Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Намери Радио Нова Нюз във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюз.
1: Василиса Прекрасна. Руска вълшебна приказка. Част трета. Изведнъж препуснал друг ездач. Целият ален на ален кон, хамутът на коня му и той ален. Изгряло слънцето. Погалило Василиса. Стоплило момичето и изсушило русата от плитката й. Цял ден вървяла Василиса. При вечер стигнала до една полянка. Гледа, къща стои. Оградата около къщата била от човешки кости. На оградата стърчали човешки черепи вместо порти. Човешки крака. Вместо ключалка – ръце. Вместо катинар – остри зъби. Стъписало се момичето, застанало като закопано. Изведнъж препуснал ездач. Целият черен. На черен кон, хамутът на коня и той черен. Стигнал до портата и пропаднал в дън земя. Настъпила нощта. Тогава очите на всички черепи по оградата грейнали. На поляната станало светло като през деня. Василиса затреперала от страх. Не могла крачка да направи от страшното място. Краката й не я слушали. Изведнъж Василиса чула, че земята трепери и цялата се люлее. Това била Баба Яга. В чутурата лети, щукалото маха, сметлата следите си замита. Стигнала до портата, че като ревнала. Фу-фу-фу, на човек ми мирише. Кой е тук? Приближила се Василиса до Баба Яга, ниско и се поклонила и скромно й продумала. Аз съм бабо, мащехините дъщери ме изпратиха при теб за огън. Така ли, рекла Баба Яга, твоята мащеха ми е роднина. Ами добре, поживей при мене, поработи, пък ще видим. А след това пак ревнала с гласа си. Хей, мои здрави ключалки, отключете се, порти мои широки, отворете се. И портата се отворила. Баба Яга влязла, а Василиса тръгнала след нея. До портата растяла брезичка, която искала да шибне момичето. Брезичке, не шибай момичето, аз съм го довела, рекла Баба Яга. Край портата лежало едно куче. Той искало да ухапе момичето. Не го пипай, аз съм го довела, рекла Баба Яга. В пруста един котарак искал да издраска момичето. Не го пипай, котарако, аз съм го довела, рекла Баба Яга. Виждаш ли, Василиса, колко трудно е да се измъкнеш от моята къща? Котаракът ще те одраска. Кучето ще те заръфа. Брезата ще ти извади очите, а портата няма да се отвори. Влязла Баба Яга в къщата, опънала се на миндера. Ей, моме Ратайкиню, давай да ядем. Изкочила момата Ратайкиня, започнала да храни Баба Яга. Един котел борщ, една кофа мляко, 20 пилета, 40 патета, половин вол, две баници. А колкото квас, медовина и бира изпила, никой не може да изпие. Изяла всичко Баба Яга, а на Василиса дала само един краешник хляб. Е, хайде, Василисо, и рекла, вземи тази турба с просо, почисти я зрънце по зрънце, черно зрънце да не видя, че ако видя, ще те изям. И веднага след това Баба Яга захъркала.

Василиса Прекрасна. Руска вълшебна приказка. Част пета. Е, както винаги, кукличката я научила на всичко. Какво да прави, какво да стори, как с бедата да се пребори. Хукнала Василиса при момата Ратайкиня, поклонила и се до земята. Помогни ми, моме Ратайкиню, ти по-малко пали дървата, повече с вода ги заливай, вземи за това моята купринена за братка. Отговорила и момата Ратайкиня. Добре, мило момиче, ще ти помогна. Дълго ще разпалвам фурната, ще чеша на баба Яга петитета да спи по-дълбоко, а ти бягай, Василиски. А няма ли да ме хванат конниците? Няма ли да ме върнат назад? Не, рекла момата Ратайкиня. Белият конник, това е денят ясен. Червеният конник е златното слънце, а черният е тъмната нощ. Те няма да те закачат. Изкочила Василиса на пруста. Хвърлил се насреща и котарака. Помъчил се да я издраска. Василиса му подхвърлила една баничка и той напипнал момичето. Хукнала Василиса по стълбата. Изкочило кучето и се помъчило да я охапе. Момичето му хвърлило парче хляб. Кучето го пуснало. Хукнала Василиса по-далеч от този двор. Искала бразичката да я шибне през очите, но тя извързала панделка и бразичката пуснала момичето. Искала портата да се захлопне, но Василиса измазала пантите с мас и тя се отворила пред нея. Изкочила девойката край черната гора. А през това време и черния конник преминал. В гората станало съвсем тъмно. Как да се прибере вкъщи без огън? Как ще влезе вътре без него? Та нали мащахата ще я изтормози до смърт? И пак кукличката научила Василиса на ум и разум. Снела Василиса един череп от оградата и го надянала на една пръчка. Тича девойката през тъмната гора. Очите на черепа светят и тъмната нощ станала светла като ден. А баба Яга се събудила, протегнала се, усетила, че Василиса я няма и хукнала към пруста. Котарако, отдраска ли момичето, което побягна край тебе? А котарака й отговорил. Аз, бабо Яго, вече 10 години ти служа, а ти даже коричка не си ми подхвърлила, а Василиса баничка ми даде. Ето защо я пуснах. Хвърлила се баба Яга към двора. Вярно, моя куче, изръфа ли ти поне непослушното момиче? А кучето й отговорило. Аз колко години вече ти служа, а досега даже кокълче не си ми подхвърлила, а то хляб ми даде. Ето защо го пуснах, викнала баба Яга с цяло гърло. Брезички, моя брезички, ти шибна ли го през очите? А брезата й отговорила. Аз вече 10 години раста при тебе, а ти клонките ми даже с връвчица не завърза, а то панделка ми закачи. Ето защо го пропуснах. Дотичала баба Яга до портата. Здрава моя порта, ти затвори ли се, задържа ли непослушното момиче? А портата й отговорила. Аз толкова време съм ти служила, а ти не си се сетила поне водица в пантите ми да налееш, а то с мас ме смаза. Ето защо го пропуснах.

къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: започва ли прогреса с прогресивна България на власт? Председателят на парламентарната група Петър Витанов. За вирусите в живота и политиката. Имунолога професор Андрей Чорбанов. Избори Орбан Магницки. За връзката между България и Съединените щати говори големи американски политолог професор Дейвид Чулц. Играта след играта. Специално с Стилян Петров в интервюто на Мондио. Театърът като огледало тук ще бъде и Лилия Маравилия. Да убиеш свободата в нищо лично, защо въздушния ас Весел Овчаров седна за черната машина. Между цветните души и трудния живот в непознатите земи, Филипините. Една страна на контраст.
1: Живо от студиото на Нова в София. Започва Събуди се!
0: Добро утро на 10 май. Лятото е все по-близо, макар и да не личи много. Но добре знаете, че каквото и да е навън, с екипа на Събуди се сме се постарали да направим неделната ви сутрин по-приятна, по-смислена и много по-разнообразна. Продуцент днес е Драгомир Танев, изпълнителен продуцент Нина Александрова. Започваме с важна информация за софиянци и посетителите на града. Временна организация на движението в столицата ще има днес заради големия финал на Джиро д'Италия. Очакват се големи колони от автомобили и заради прибиращите се в края на почивните дни. Основните ограничения ще засегнат централни столични булеварди, а в момента виждате и къде точно ще бъде спряно движението. Всички подробности за маршрутите, за часовете, в които ще бъдат затворени улиците, можете да откриете и на сайта nova.bg, а пък ще бъде ли времето благосклонно към всички колоездачи, които ще видим днес в София. Ники, добри ли ще са новините или дъждец? Добро утро!
2: Добро утро! Не, напротив, добро ще е времето днес в Западна, в Централна България, т.е. в това число и в София, с... Разбира се, ще има живописна облачност, но валежи не се очакват.
0: Живописна облачност, това не го бях чувал до сега.
2: Нов термин, метеорологията. Да, имам предвид такава облачност, която те кара да я снимаш. Да. Това е живописна облачност. Ето ги районите, където се очертава да има някакви валежи. Горе-долу засягат източна България с тук-там с грамотевична активност и с така по-резки пориви на вятъра. Топло време за...
0: Да, доста са високи температурите.
2: За сезона, да, температури от 20 до 25 градуса, отново до 26 в Сандански, там е друга планета. Доста по-топло време там.
0: Значи, казваш, тук няма да вали при нас, по морето ще е малко по-лошо и Пловдив,
2: Кукърджалийско. В източна България и в планините на южна България, там ще има днес.
0: Но отива ли си
2: валежи?
0: Така дъжда, гледам, че надолу е тръгнал или ще си остане и следващите дни?
2: Той за днес си върви надолу, обаче да. В следващите дни пак
0: се връща.
2: Пак ще премине в много райони на страната.
0: И пак ще бъде живописно дъждовно.
2: Живописно дъждовно. Понеделник, вторник са много особени дни, тъй като валежите тогава първо, че ще са на много места, след това ще са локални по характер, под формата на грамотевични бури с висок потенциал за градушки. Топло време, което пък засилва динамиката в атмосферата и прави тези явления малко по-резки и доста ветровито. Вторник и сряда, особено в Северна България, силен северо-западен вятър с пориви над 50-60-70 км в час.
0: Малко падат температурите, виждам.
2: Падат точно в резултат на преминаващия студен фронт. От сряда нататък, може би до към края на седмицата, ще е една идея по-хладно, но няма да е студено. Няма риск от слани или... Да, нека да кажем, че няма риск от слани. Ако има такива, те ще са на много малко места в предпланинската зона на страната, но температурите остават в този стабилен пролетен диапазон.
0: Сутрините обаче, Ники, продължава ли да си е все така хладно, защото доста се промениш температурата, поне през изминалата седмица сутринта с децата с дебелите якета, а след обяд седиш и се чудиш няма ли да умрат от жега по площадките?
2: Ами сутрин около 10 до към 15 градуса виждаме, че са температурите рано сутрин, което е свежо пролетно време. Ако слънцето се е усмихнало на хоризонта, мисля, че никой няма нищо против.
0: Добре.
2: Сега вече, ако има облаци, нещата стават по-сериозни.
0: Ама те са живописни облаци, те не са просто облаци.
2: Да. Сега ще отидем на едно място, където доста често има живописни облаци, но за съжаление на тези места в планината, където ще отидем, има и пожари през лятото, а предстои този горещ период, когато опасността от риска от пожари става по-голям. Как се извършва обаче залесяването в един район, където през 2021 година горя много страшен пожар, всъщност най-големия за последните 10 години. Аз участвах тогава, т.е. имах шанса да се кача при огнеборците, пострадах леко от тогава с така на крака, да не обяснявам с подробности, но как изглежда това място сега, нека да видим.
0: Нека да видим, Ники, благодаря ти.
3: Всички помнят ужаса, когато планината пламна през август 2021 година. Жителите на Югово със страх наблюдаваха как огънят бушува над селото. Пожарникари, горски служители, военни и доброволци дни наред се опитваха да овладеят стихията.
4: Продължава надолу да слиза. Когато вятъра създаде тяга и обърне на посока към билото, тогава вече го прехвърля във върхов пожар. Това ще стане до един час тук.
5: В самото горение създава турбуленция, когато се прерасва във върхов пожар, създава тяга и този шум наподобява звук на хеликоптер.
3: И аз преживях нещо, което никога няма да забравя. Озовах се в огнения капан. За секунди гората около мен буквално изригна и на практика видях какво означава върхов пожар.
6: Виждаме как дърветата пламват едно след друго.
7: А когато пожарът се разрази върхово, по-добре човек просто да бяга, тъй като пламъците напредват доста бързо.
3: Дърветата горяха като факли, защото в миналото от тях се е добивала смола. И така за седмица огнят погуби над 1000 декара от най-красивите родопски гори.
2: Наистина беше много страшно. Сега като се сетя направо настръхвам, ще се качим в подножието на връх Калвачица, за да видим как изглежда този район 5 години по-късно.
3: Природата се е опитала да върне очарованието на живописните хълмове. Между изсъхналите трупи надничат цветовете на рядката съсънка. Жълтея и лечебна дива игличина. Наоколо виждаме и орхидеи. Липсва обаче сянката на вековните борове. Вход е широко обхватно залесяване. На 1300 метра над морска височина от южно-централното държавно предприятие са качили машина, която изчиства терена, смила останалата дървесина и обработва почвата. На такова място тази нова и обещаваща технология преди засаждането на фиданките се използва за първи път.
4: По този начин целиме първо да увеличим влагозапасяемостта в почвата и второ да направим най-добри условията за добро развитие на бъдещата гора. Това, което е характерно за терена, е, че е силно преувлажнен през зимата и силно пресушен през лятото. Това се дължи на основната скала, която е варовик.
3: Там, където машината си е свършила работата, идва ред на хората. Фиданка след фиданка, бъдещата гора вече е засадена.
8: Тук насетне идва нашата важна задача, така да ги отгледаме тези фиданки. Предвидено е в 3-годишен период окопаване, почистване. Животните са също голям проблем. Обмисляме варианта тази площ да затвориме с електропастир.
3: Всяка година лесовъдите залесяват огромни площи в цялата страна. Значителна е обаче и площта, която изгаря при пожарите. И докато човешката небрежност в планината се превъзпитава трудно, горските служители могат поне да направят гасенето по-лесно.
4: Достъпността до пожара е най-важният фактор, който спомага за бързото потушаване на пожара. Касаещо горски пътища, добре стабилизирани, за да може да има достъпи на техника, достъпи на служители, които бързо да реагират.
3: Конкретно в района на Югово вече има мрежа от здрави горски пътища. При необходимост огнеборците и противопожарната техника ще могат да реагират значително по-бързо. За Събуди се от Югово, Николай Василковски.
0: И сега към един тревожен инцидент от Перник. Стрелба по автобус на градския транспорт в града. В него е имало трима пътници, шофьор и кондуктор. С един от очевидците на стрелбата в момента е Юлиан Стоянов. Юли, здравей!
9: Здравей, Марина. Нека първо да ви покажа малко за района, в който се случва ситуацията. Петък вечер, малко преди 10:30, автобус номер 20 се е движил от другата страна на пътното платно, а пък точно тук, където се намираме ние, се е случил изстрела, като снощи до късно вечерта разговарях с полицията от Перник и до последно не ми казаха дали всъщност е бил изстрел, дали е хвърлен камък. Работи се по всяка вероятност, която попитах коя е най-голямата вероятност, така и не ми потвърдиха, но виждате в района има и магазини, има аптеки, така че са взети и кадрите за видеонаблюдение в момента. Има заподозрени, това е новината от късните часове на нощта. Има заподозрени, става въпрос за младежи, които са непълнолетни, но все още не са хванати, но пък са заподозрени. Сменя Никол Колева, която се е возила по това време в автобуса. Добро утро!
10: Добро утро на вас и вашите зрители.
9: Никол, първо кажи ни как си.
10: Добре съм, благодаря. Слава на Бога, всички са добре, така че това е най-важното.
9: Какво стана всъщност? Ти се прибираш от работа, това е последния автобус?
10: Да, точно така. Прибирам се от работа и изведнъж чувам един много силен шум. След това едно пръсване на прозорците и всички бяхме в шок. Не знаехме точно какво се е случило в първия момент. Видяхме прозорците, които бяха на прах и шофьора отби автобуса, излезе от кабината и всъщност се оказа, че е изстрел, не е удар с камък.
9: Да, вие смятате, че е изстрел, понеже полицията не можа да ми потвърди до последно с нощи. Чухте ли всъщност нещо да гърми, точно както се едно от пушка от пистолет?
10: Да, точно така чу се да гърми и след това се чу много силен шум от пукането на прозорците. Да,
9: само един изстрел, предполагаем изстрел?
10: Това чух аз.
9: Да, а след това само един прозорец ли е имало щети по автобуса или?
10: Ами, три от прозорците бяха на сол, същите ти.
9: Да. И вие докато се ориентирате изобщо какво се случва, всъщност даже май това е автобус номер. Да, това е автобус номер 20, който минава, обаче пък е от тази част на платното.
10: Да.
9: Вие сте били от
10: другото. Другото. Да, точно така.
9: Добре, чувате този изстрел, залягате, предполагам.
10: Ами, всъщност всички много се оплашихме, станахме, не залегнахме, защото в първи момент изобщо не разбрахме за какво става на въпрос. И всички станахме, започнахме да се оглеждаме, в шок бяхме всички и така.
9: След това дойде ли полицията бързо? Какво стана?
10: Ами всъщност аз в момента, в който чух шофьора да казва, че това не е камък, най-вероятно е изстрел, аз директно бях в пълен шок и директно излязох от автобуса и тръгнах и не знам какво се е случило след това.
9: Съжалявам, че след това, което се преживява, малко правим като разпит на живо в ефир. Полицията разпитвала ли те?
10: Не, не.
9: Не, никой не се е свързал с теб?
10: Не.
9: Добре, ти чувстваш ли се в безопасност да продължаваш по това време след работа да се прибираш към вкъщи с автобус?
10: Ами, всъщност аз нямам избор, тъй като не съм шофьор и трябва да използвам градския транспорт. Все още съм малко стресирана от случилото се. Надявам се органите на реда да вземат нужните мерки, да се разбере какво точно се е случило, как се е случило, за да можем ние гражданите да бъдем в безопасност.
9: Да. Всички това се надяваме. Много ти благодарим, Никол.
10: Да, благодаря.
9: Марина, такава е ситуацията в квартал Исток Перник. Те първо ще разбираме още новини в развитие.
0: Ами да, ще ги очакваме тези новини в развитие, защото ако действително става дума за стрелба, то това не е никак приятно да се случва и абсолютно недопустимо, така че подробностите следват и в новините на Нова. Юлиан Стоянов, благодаря ти. А с какво продължава предаването до 11 часа? Вижте какви теми сме подготвили. Започва ли прогрес с Прогресивна България на власт? Председателя на парламентарната група Петър Витанов ще е тук. За вирусите в живота и политиката говори имунолога професор Андрей Чорбанов. Избори Орбан-Магницки. За връзката между България и Съединените щати говори големи американски политолог професор Дейвид Шулц. Играта след играта, специално с Илян Петров в интервюто на Мондио. Театърът като огледало, в студиото на Събуди се влиза Лилия Маравиля. Да убиеш свободата. Нищо лично, защо въздушния ас Весо Овчаров седна за черната машина. Между цветните души и трудния живот в непознатите земи Филипините. Една страна на много контраст.
1: Нова нюс.

0: Добро утро, вие гледате Събуди се. Сега следва среща с няколко дами, които ще ви уверят, че кетчът не е изцяло мъжка дисциплина. Те са млади, красиви, упорити и решени да не се отказват. В българската кетч академия Лина и Надежда тренират рамо до рамо с мъжете и доказват, че силата няма пол. Вижте тяхната история в репортажа на Катерина Гранчарова.
1: Те са първото поколение български кетчисти, а тя само на 20 вече разбива границите на един изцяло мъжки свят.
2: Първата тренировка бях единственото момиче, всички бяха доста изненадани. От малка гледах за братовчет ми, но не бях толкова запалена, защото той гледаше мъже, но когато видях жените, си казах, искам аз да правя това. Искам аз да съм тази, която размята другите жени.
1: Пътят се оказва далеч по-труден, отколкото изглежда.
2: Само ще ти кажа, че на следващия ден едва станах от леглото за следващата тренировка, защото докато свикне тялото, доста така усилия се изискват, но вече като ходиш по-редовно и свикваш и вече не усещаш толкова болката.
1: Болка, усилия и постоянство. Но за Лина това е повече от спорт.
2: Смятам, че жените не са по-малко силни от мъжете и също актьорската игра понякога се получава даже и по-добре.
1: Но Лина не е сама. Все повече момичета намират пътя си към ринга. Сред тях е и Надежда.
3: Гледам от 2005 година средно. Бях четвърти клас. Майка ми и баща ми бяха против. И затова ходих да спа от баба ми, за да го гледам, като преспи брат ми, аз пак в хола, за да може никой да не ме хване. И така започна всичко. Криех се, както повечето деца сме се криели на нашата възраст. Но нямаше, за съжаление, нали, нищо развито в България.
1: Години по-късно тя влиза в залата и се изправя срещу себе си.
3: Кетчът за мен е едно голямо изпитание на личността ми, на воля, на дух и на всички страхове, които аз преминавам абсолютно всеки път, в който стъпя на ринга, през цялото време трябва на тренировката. Няма една тренировка, върху която аз да не съм преминала поне един мой страх и да не съм се срещнала с всички неща, които реално ме спъват не само на ринга, а и в живота. И когато преборя моите страхове, се чувствам на върха на пирамидата. Затова за мен кетчът е едно огромно личностно развитие, което ми помага не само на ринга ми, а в абсолютно всички сфери на живота ми.
1: Извън ринга заедно, вътре всяка гони своята цел.
3: Приятелството е извън ринга, на ринга вече сме съперници.
1: А за тях стои човекът, който ги изгражда.
4: Адаптират се, нямаме абсолютно никакви проблеми, нали, не е тук, а вие сте момичета и стоите си настрани. Даже повечето пъти има момчета, които не се справят толкова добре и някой даже ги е страх малко да влезе на ринга с тях, защото просто се раздават точно както трябва. Даже повечето момчета се опитват да гонят тях, а не обратно.
5: Слагаме на коленките, да не си потрошим коленете.
6: Добре, заемам се върху панталона.
5: Здрави обувки на коленки, понякога и на лакътници. Аз, понеже правя малко по-различни движения от третото въже и падам, затова ми трябва и на лакътници, но достатъчно е да имаш на коленки.
6: Добре.
5: Готови?
6: Айде.
5: Да се качваме.
6: Да действаме. С каква лекота влизаш в ринга, не е истина.
5: Опа.
6: Добре, я чакай тази за последно. Оп. И ми аз така си пробвам. Даже. Оп. И е така. Идеално. След като вече сме в ринга, е време да ни покажат как се загрява преди матч. Нали? Матч или кетч?
7: Кетч. Тренировка.
6: Матч. Добре, преди тренировка. Давай, ти си.
5: Добре, започваме с фронт рола. Краката трябва да са на една линия. Не трябва да си отпреда с един и с другия. Гледаш да са на една линия и гледаш към единия корнер. Искаш през цялото време да гледаш напред. Слагаш... Китките трябва да са здрави, затова сме на руци. Гледам тук и бутам с краката напред. И искам след това ръцете ми също да са напред, за да не се захлупя и краката да са ми раздалечени. Тук заставам и се изправям.
6: Добре, заставам и аз. Гледам напред.
5: Супер!
6: И до тук.
1: И когато става дума за истински кетч, оценката идва от световно известен рефер.
8: You know what? The girls here in Bulgaria...
9: Знаеш ли какво? Момичетата тук в България се справят наистина много добре. Все още са в началото на кариерите си, но се представят фантастично.
6: Подойде и моят ред, ако това е последният ми репортаж, бете ми приятно.
4: Време за суплекс.
6: Чакай, мали, мали.
4: Това?
6: Да, едно, две.
1: За Събуди се е Катерина Гранчарова.
0: Да успокоя всички наши зрители, Катото после си се прибра тук при нас в телевизията. Добре, даже мисля, че има определено талант и в сферата на кеча, освен в репортерстването. Но сега към другите теми, които сме ви подготвили днес. Навън още прилича повече на есен, както чухте и с Ники си поговорихме. Но вече е време да планираме и лято 2026. И тази година хиляди българи ще изберат Гърция за почивката си, само че морето там вече идва с доста по-висока цена. За транспорт, храна и туристически услуги, пригответе с между 30 и 40% по-висок бюджет. Колко струва едно гръцко лято? Да видим.
10: Тръгваме към слънчева Атина, за да проверим какво лято ни чака този сезон.
11: Поскъпването се усеща още във въздуха. Само за няколко седмици на прага на лятото самолетните билети са поскъпнали с над 25%.
10: Така с чекиран багаж за 23 кг полет за няма и час до гръцката столица в началото на май струва 314 евро в посока.
11: Такси!
10: На терминала ни посреща шофьорът на таксиста Матиус. Говорим си за цените на такситата. Въпреки кризата с горивата тук, тази услуга не е поскъпнала и с цент отгоре за последните 3 години. За сметка на това в София всеки декември тарифите се завишават с 10-15%.
12: От 20 евро.
13: При нас всъщност акцизът за горивата е проблема. Като заредя гориво за 20 евро, 11,50 отиват в резервуара, другото отива за държавата. Представете си, в Кипър купуват гориво от нас и в същото време е по-евтино там с 50 цента на литър. Ако ми кажеш как става тази работа, няма да ти взимам пари за курса. Безумно е!
10: Споделя ни, че да отглеждаш семейство в Атина със средна заплата 1200 евро става все по-трудно.
13: Хайде отиди за 50 евро и напълни една количка в супермаркета. Ще напълниш, но една турбичка. Имам три деца, повярвай ми, често пълня количката в супермаркета. Трябват си 200 евро. И е така в последните няколко години. От 50 евро една количка стана 200. Голям проблем е това.
10: Проблем, който все повече европейци имаме.
11: Поглеждаме към таблата на бензиностанциите и това, което виждаме, доста ни е познато. Като започнем от дизела, който е само с 1 цент по-скъп в Атина, отколкото в София, но пък бензинът е с около 50 цента. Единствената разлика обаче, според международни медии, Гърция е сред топ 10 страни в света с най-скъпо гориво. На някои места по островите бензинът струва 2,60 евро за литър.
10: И въпреки, че градът плаща скъпо за гориво и сръх туризъм, Атина не спира. Движи се шумно и хаотично. А между клаксони, мотори и туристически групи, котките са усвоили най-ценния лукс. Да не бързат за никъде.
11: Скъп квартал сме в Атина и бърз обяд правим по един гирос в питка. Бирата не я виждате. И правя едно бързо сравнение да видя колко струва тук гироса. 3,90 и колко струва в Люлин гирос? 5 евро и 10 цента, което си е евро и 20 разлик.
14: Мъчим се да държим цените ниски, защото клиентите не могат да си позволят да дадат повече, отколкото цените сега. Ай са свикнали сувлаки и гиросите да са евтини. В България може да е по-скъпо. И аз искам гиросът да е 4,50 вместо 3,80, но няма кой да даде тези пари.
10: Пари се дават и за храна, и за превоз, и за туристически атракции, които в някои случаи са поскъпнали с 50%.
11: Всички погледи са вперени не нагоре към Акропола, а към тази табелка, защото вече за да се качиш догоре, от 20 са вдигнали на 30 евро цената. Това за семейство 4 души е около 120 евро, да не обръщаме в лева 240. Затова едно от най-популярните места в момента около Акропола е този хълм, откъдето можеш да си направиш и хубава снимка, и да намериш хубава гледка безплатно. Откъде сте вие?
6: От София.
11: За да видиш Акропола, 30 евро, малко прекалено май.
6: Еми, доста е, но мислим, че си заслужава.
11: Е, така и така сме дошли до тук, остава да не го видим.
6: Абсолютно, да. Ресторантите може би са една идея по-евтини от София.
11: Една идея по-евтини от София?
6: Да, даже да не кажа две идеи.
10: Идеята за евтина Гърция сякаш остава в старите летни спомени. И въпреки това българите пак ще поемат на юг. Само че този път, докато броим дните до отпуската, вероятно ще броим и всяко евро до тогава. За Събуди се, Юлиан Стоянов.
0: Да, Юли, добре успя да ни развали настроението рано тази сутрин, но пък се надяваме, че поне кризата с горивата скоро ще приключи и за хората, които се насочват към Гърция, морето няма да е толкова скъпо, колкото изглеждаше в репортажа му. Но от морето към реката, след репортаж на Нова, излъчен преди седмица в Събудисе, започва обработката срещу комари по поречието на Дунав още в средата на април. Кметовете от Асоциацията на дунавските общини алармираха, че държавата е закъсняла с пръскането и че ако комарите не бъдат унищожени в зародиш, ситуацията в региона може да стане наистина опасна. Но успокойни ли са вече жителите на най-голямата дунавска община Русе? Наталия Йорданова провери и ще ни каже сега. Наталия, здравей!
15: Здравей, Марина, и веднага към въпроса ти. Не, оказва се, че не са спокойни, тъй като тази ларвицидна обработка, за която поръчката беше спряна, трябваше да се извърши до края на април и вече комарите са се появили. А всъщност цялата идея на тази обработка е да бъдат унищожени ларвите на местата, където се размножават, но общините пък от своя страна са готови да пръскат на своите територии, но вече на живите насекоми. Именно това е и причината за недоволството от страна на кметовете на дунавските общини, както и на гражданите в региона. Но нека да видим, разказваме ви сега.
16: В петък стана ясно, че държавното финансиране за обработка срещу комари страната е осигурено, а дейностите могат да започнат след като бъде изготвен график.
17: Сумата от близо 1 300 000 евро, която е необходима за третиране, за извършване на това третиране срещу комарите, беше прехвърлена от Министерството на здравеопазването към Министерството на земеделието с цел Българската агенция по безопасност на храните да извърши необходимото пръскане в рамките на следващите 7 до 10 дни.
16: Но времето се затопли и комарите вече се появиха, казват русенци.
15: Има ли комари вече?
18: Намират се, изобщо не е приятно, ние пръскаме като цяло и мисля, че трябва да се вземат мерки.
6: Може би 3-4 дена доста така по-сериозно, затова по това време гледам даже да разложим и кучето, и защото по-ги няма.
16: Забавянето на обществената поръчка и откритите нередности в нея областният управител на Русе пренесе на терена на политиката, като заяви, че правителството на Росен Желязков е закъсняло с обявяването й.
17: Оттам цялата процедура бива естествено опорочена, забавена и оттам се създаде този риск за всички ние.
16: Вместо да поемат дъх с облегчение, кметовете на дунавските общини са притеснени.
19: Ние сме свидетели на прехвърляне на отговорност на хора, които щупиха един работещ ред. В момента ние, докато говорим,

0: комари са и гражданите.
1: Дори се каним, нали, като лична инициатива на нашия блок да си напръскаме сами градината.
2: Това трябваше да се случи, може би, поне преди 2-3 седмици. Доста са закъснели и не знам какъв ефект биха имали от тук нататък.
3: Ще третираме населените места, но когато не се третира поречието на река Дунав, ефектът ще бъде лош за гражданите.
0: От прес-центъра на Българската агенция по безопасност на храните заявиха в отговор на запитване на Нова, че не е коректно да се представят срокове за предстоящата обработка. Графикът за третиране по областни дирекции и началото на реалните действия първо трябва да бъдат одобрени от новото ръководство на Министерство на земеделието и Българската агенция по безопасност на храните. За Събуди се, Наталия Йорданова.
4: Дано след намесата на институциите, тревогите от зараза в региона да стават все по-малко, макар че на този етап като че ли не изглежда така, но за мисията на лекарската професия предстои да поговорим сега. Следва среща с един истински пример за отдаденост в медицината. Тя е първият общо практикуващ лекар от Украйна, получил правото да работи у нас. Но повече за доктор Анастасия Бордеева и защо тя обича да помага най-вече на децата, ще ни каже Емил Дамянов сега. Емо, здравей!
5: Здравей, Марина! В следващите минути ще срещнем нашите зрители с лекарката, която превърна кабинета си в истински щит срещу болестите. Съвсем наскоро тя беше отличена с грамота за изключителен принос към общественото здраве, помагайки с имунизацията на хиляди деца. Нещо повече. Тя е пример за смелост и отдаденост в професията, особено в свят, в който често чуваме за разделение и недоверие. Но повече за историята на доктор Анастасия Бордеева разказваме сега.
6: Да бъде лекар за Анастасия Бордеева е нещо много повече от професия. Пристига у нас от Украйна със семейството си малко след началото на войната, с идеята да продължи да помага на хората в нужда.
7: Да, лекарска професия – моя мечта от детството. Много обичам да грижа за хора. След това свърших университета и започнах работя като лекар. След започната на войната не съм виждала никъде по друг начин себе си, освен като лекар. Затова веднага да започна стъпка по стъпка да върви до своята мечта.
6: А мечтата ѝ се превръща в реалност както заради нейните професионални качества, така и с помощта на български лекари, на които е много благодарна.
7: На Христина Димитрова запознава с ней още преди 23-я година. Тя осигури ми най-много от тук в България. Тя дава възможността да изуча как работи българска система.
6: И така, с много труд и отдаденост, доктор Бордеева се превръща в първият личен лекар от Украйна, получил правото да работи у нас. В практиката си е помогнала на хиляди пациенти, най-вече на деца, и е категорична, че вакцинацията е от съществено значение.
7: Най-първата стъпка в здравето на човек, само още от раждане, това е имунизация. Имунизация пазят нашето здраве и ние завинаги трябва да бъдем на една крачка напред от болестта.
6: А тъй като болестите в днешно време никак не са малко, е важно да не се подценява имунизационният календар, както при децата, така и при възрастните.
7: Има законодателна база, има наредби, къде е разписано колко, каква ваксина трябва да направим. Затова още от новородени деца, от първите дни на живота започнем имунизирам децата. Това е крачка да пазим здравето не само на децата, а като общество в цялата. Не може да ограничим едно заболяване, защото имунизации пазват за най-заразните болести, за животозастрашаващи болести, това като морбили, менингити, рубела, тетанус, различни болести, много е важни и много е важно да следим за имунизационен календар.
6: Въпреки зачестилите случаи на морбили, личният лекар споделя, че до момента няма пациент с това заболяване.
7: Благодаря на имунизация нямам. Много благодарна на България, че дава най-висококачествени ваксини. За тези 2 години поставила повече от 1000, може 2000 ваксин.
6: А нейната всеотдайност определено не е останала незабелязана. Съвсем наскоро тя беше отличена с грамота за изключителен принос към общественото здраве.
7: Това отличие е благодарение за мой труд и най-повече за доверие родителей към имунизация и

0: мен като лекар.
1: И за това отправя съвет към всички.
0: Моят съвет – да имат доверие и да слушат медицински работники. И трябва да четем достоверната информация, не някъде в интернета, не някъде някакви формули, а с доказателна медицина.
1: За Събуди се Емил Дамянов.
2: И от добрите примери към проблемите, които все още търсят своите решения, по 400 евро на месец през целия период на обучението ще получава всеки студент по фармация, който след дипломирането си започна работа в общинската аптека в Белоградчик. Целта е да бъдат привлечени млади специалисти и да се реши сериозния недостиг на магистър-фармацевти в Скалния град. Но още от Биляна Борисова.
3: С разочарование Маринка разбира, че не може да си купи лекарствата от общинската аптека, които приема след прекаран инсулт.
4: Без лекарства не става.
3: Общинската аптека в Белоградчик е една от двете в града. Тези дни обаче тя останала затворена, след като единственият магистър-фармацевт, който работи там, се разболял.
5: Ситуацията е много тежка поради липсата на кадри. Магистър фармацевт имаме жена, която е на близо 80 годишна възраст, млади хора няма.
3: Затова от общината решава да подпомогнат студенти по фармация с по 400 евро за всеки учебен месец.
5: Обявихме стипендия в момента за фармацевти, които ще им плащаме цялото образование и след това да подпишем договор с тях за срок от 3 години да работят в нашата общинска аптека.
3: Освен стипендия, от общината предлагат и стартово възнаграждение от минимум 3 минимални работни заплати.
6: Отлична инициатива, прекрасна инициатива. Какво по-добро от това? Дано се възползват млади хора и да имаме аптека, защото е много нужна на гражданите.
7: Всичко, което се прави да дойдат млади хора, е добре. Града е хубав, вместо да търсят други места.
3: Кандидатстването е отворено за млади хора от цялата страна.
5: Белоградчик не е малък град, посрещаме много туристи и предвид на неговото развитие имаме огромна нужда от тази аптека. Тук винаги има опашка, което е индикация за това, че ние без нея не можем. Затова и предприемаме тези действия.
3: За Събуди се, Биляна Борисова.
2: За проблемите на системата, новия вирус, който оплаши света и политиката, която може би също се нуждае от диагноза, ще говорим сега с професор Андрей Чорбанов, ръководител на отдел имунология в БАН и бивш депутат от Има такъв народ. Здравейте, добре дошли.
8: Здравейте.
2: Да поговорим първо за този хантавирус, който оплаши света. Има ли причина и повод света да се плаши?
8: Както и дупа се става от дума за така по-екзотични вируси, поводът за страх е преди всичко сферата на теорията, но никога не трябва да се изключва. Този вид доста екзотични вируси по отношение на начина на разпространение в световен план е такъв, че не е реална заплаха заради трудния път на предаване. Трябва да се знае, че огромният брой от хантавирусите като такива се предава само и директно от гризачи на човек. Иначе казано, даже не от гризачите, екстременти на тези гризачи, урина на тези гризачи, достъп в храна, пряк контакт с урината и, разбира се, в доста по-редки случаи, то е европейско африканско-азиатските варианти чрез охапване на кари и кърлиши. Докато, примерно, този, който е проблемният щам в момента, щама Андес, който е в Латинска Америка, в Андите, най-вече в Чили и Аржентина, се предава от един специфичен гризач, той обаче има рядката способност да се предави от човек на човек. Всъщност, това е причината на кораба, най-вероятно, да има доста повече случаи, отколкото тези, които пряко са били в контакт с този причинител, но трябва и друго да се знае, че този контакт пряк не е от автобусен тип, разбирайте, в автобуса. Ако има един човек болен от грип, всички се разберат, тук трябва доста интимен контакт. Хора, които живеят заедно, спят заедно, имат близък физически контакт, хранят се заедно и така нататък.
2: Така че да не започваме да се притесняваме много от сега, но вие имате ли някакво допускане как въобще този вирус е попаднал на кораб, нали, затворено пространство, освен ако няма този специфичен плъх, който вие казахте там на кораб?
8: Да, кораб е луксозен. Бежете, това е луксозен лайнер с много малък брой пътници. За разлика от тези огромите, които примерно порази на времето коронавируса като начало, лайнери там са хиляди хора на един кораб с обща вентилация и така нататък. Тук кораба е много малък и е много малко вероятно тези екипаж да е допуснал гризач от този тип на борда. Това е един специфичен гризач. Трябва да се каже, че един гризач пренася един вид вирус и обратно един вид вирус може да бъде открит само в един гризач. Mm-hmm. Той е много специфичен. Сега, този плъх от Андите, малко трудно, аз се завърнах от Андите преди два дни, трудно може да бъде...
2: Вие с плъх гризача се срещали на
8: Дианзата? Не, забелязах поне такива. Аз бях доста по-на север в Перу, където тези плъхове ги няма. Но най-вероятно е хората, които са се качили на кораба, вече да са били заразени. Тук проблема, който съществува, затова казах теоретичен е проблем, е много дългия инкубационен период на вируса, латентният период, в който той е скрит. Това са от една до 8 седмици. Иначе казано, вие може да сте посетили едно място, да сте имали контакт, защото туристите влизат навсякъде по къщи на индианци, в доста по, нека да ги кажем, бедни райони, даже думата трябва да бъде друга, отчаяващо бедно райони, където явно е, че гризачи има, и да се качили болни на кораба. Това е най-най-най възможният вариант, но това са само предположения.
2: Сега знаем, че не са много заразените на този етап, но вие допускате ли, че ще станат повече? Вие виждате как властите, мисля, че на Тенерифе не искат пътниците да слизат на тяхна земя, за да не стане масово разпространение?
8: Там има един проблем, който е всъщност много по-сериозен. Когато първият заразен е починал на кораба, огромна група хора са напуснали кораба. Те са го напуснали на един остров Света Елена, който е известен с заточението на Наполеон. Оттам се качват на самолети и се прибират кой на където може. Някои от тях се разболяват, някои са положителни от тези, които са открили, но още една част не е открита от тези пътници, които са напуснали кораба. Така че това е едната потенциална опасност. А вече що се отнася до самия кораб, там е напълно възможно да има и нови случаи. Отново да кажа, че тези хора, ако са били в плътен контакт, ако са имали много такива общи събития, в които са се докосвали, защото действително вируса не е респираторен тип, който се разпространява доста по-лесно. В този случай може да има повече. Аз силно се надявам властите в... Тъй като това са богати туристи, отново да кажа, туристи от развити страни, властите да успеят да издират абсолютно всички пътници, които са напуснали този кораб и да ограничат контактите им, поне докато не приключи този инкубационен период.
2: Сега големия въпрос. От това, което казахте, можем ли да съдим, че все пак хипотеза за някаква епидемия за по-масово разпространение на този вирус в Европа съществува?
8: Аз никога не съм си позволявал да плаша хората с неща, които са в рамките на теорията. Разбира се, не трябва да се изключва някаква локална епидемия сред близки и хора в пряк контакт с болните, но що се отнася за масова такава, именно заради начина на пренасене, смятам, че ще бъде по-скоро много трудно да представлява някакъв сериозен проблем, защото ако беше така, на местата, където той се открива съвсем редовно в районите, от които проистича, отново казвам, този щам идва от гризач от Тантите, там би следвало да има много такива масови огнища, но те са много ограничени, именно заради начина на предаване. Това е нещото, което ще ограничи и вируса, защото в тези много бедни райони на света властите, медицинските, трудно имат достъп, да не кажа никакъв достъп, за да могат да контролират заболяването.
2: Тоест, казвате, с други думи, тук в България не следва да се притесняваме за хантавируса, по-добре да се попритесняваме за морбилито, които случаи продължава да растат.
8: Точно така. Хантавируса е с много по-висока смъртност. Говорят тези щамове, те са два щама, които идват от Новия свят, от Америките. Този конкретно е, тези два щама са с смъртност 30 до 60%, за разлика от европейските щамове, които са с много по-ниска смъртност. Той причинява, освен това, тежко белодробно заболяване, когато се развие тази инфекция, но при всички случаи това малкият брой пациенти ограничава смъртността в рамките на няколко души, по принцип.
2: Преди да преминем към политическата тема, кажете само с едно изречение, две за самите морбили тук у нас. Какво е причината да продължава да се увеличава случаите при положение, че вакцинацията за морбили е задължителна?
8: Вакцинацията е задължителна, но както всички други вакцинации, нормите и ограниченията, които са за хората, които не са вакцинирани децата си, са много попускливи. Иначе казано, аз винаги съм твърдял, че болести, които са предотвратими по вакцинален път, а пък морбили е една от най-добрите ваксини, изобщо правени някога, изключително ефективна ваксина, която дава имунитет за цял живот, с изключително малко странични реакции в огромен брой население. Все пак разбира се, че има странични реакции, но тук милиони хора се вакцинират. Проблемът е, че аз лично познавам родители, които убеждават по някакъв начин близки, познати лекари да им издадат фалшиви документи, че са имунизирани, а в някои райони, особено сред малцинствата, просто има невероятно голям брой пропуски в тези вакцинации. Това е причината все още да продължава да се разпространява.
2: Успявате ли да ги разубедите тези хора да не си изливат ваксината в мивката?
8: Много трудно. Това са една степен на фанатизъм. Говорихме много пъти по тази тема на много места. За мен провала на COVID-ваксината и методите, с които беше въведена, направи така, че много скептици да направят този тежък избор да не ваксинират децата си с ваксини, които са проверени през десетилетия, ваксини, които гарантирано предпазват децата от заболяване.
2: Да, за съжаление, публичното говорене по отношение на ваксините тогава мисля, че допринесе за този процес, но понеже сме на тема вируси в политиката, кой е най-опасният вирус сега според вас?
8: Вирус на латински значи отрова, всъщност. И отровите и вирусите, които се разпространяват в политиката, в най-голяма степен са тези вируса на недоверието, скептицизма към всичко, което се прави и най-вече изключителната мнителност на хората, излъгани толкова пъти през последните няколко години. Хора, които са повярвали в една партия или един водач или в едно управление, да се бъдат безкрайно зачаровани по пътищата, които са избрани след това. Това е причината едно новосформирано правителство, един новосформиран парламент да подходят толкова трудно по отношение на доверието и скептицизма на хората и моменталните атаки към всяка персона, към всеки избор, на всеки се търсят взаимовръзки в 12 поколения назад, какво и как се случва, което в никакъв случай не е позитивно.
2: Сега, кажете вие, фащам се за това, което казвате, защото вие напуснахте парламентарната група на Има такъв народ в предишния парламент. В същото време основната атака, може би, към настоящия кабинет на Румен Радев е, че има хора от Има такъв народ. Външната министърка, министъра на земеделието, шефа на кабинета на председателя на парламента Михайла Доцова. Вие виждате ли Има такъв народ в кабинета и в парламент?
8: Аз лично не. Аз виждам друго нещо в къде точно Има такъв народ. Това са два типа хора, които участват в управлението и ще го кажа съвсем отговорно. По отношение на външният министър, аз съм изключителен противник на този външен министър. Имаме още от COVID времената за дочни и спорове. Тя защитаваше твърдо мерките, въведени от държавите и правителствата, като чиновник в СЕЗО и в ООНЕ. Нещо, което аз те възприемам. Откъде изведнъж се появиха тези желания? Тя започна като много добър учен. Това трябва да се знае.
2: Много има ли качество за външен министър тя
8: спорта? Не знаю откъде ще се намерят тези качества, но със всички случаи няма образование за това. Много е млада като капак на всичко, така че житейския опит е нещо, което за един министър е страшно определящо. Разбира се, това е моето разбиране. Не зная обаче как изведнъж се появи в групата на Има такъв народ по отношение на предложенията за министър три пъти през 2021 година.
2: Имате ли обяснение за вас?
8: Нямам обяснение. Питали тя никога не е, питал съм, никога не е била от партията, никога не се е явявала по събития, мероприятия и каквото съсед изведнъж се появи. Страшно ме притесни, когато после се появи в следващото правителство. И сега, когато се появи, аз останам с впечатление, че има среди, които силно настояват тя да бъде. Това е отношението към този министър.
2: Кои са тези среди според вас?
8: Нямам представа за това. Признавам си, че нямам идея, но такава една упоритост по отношение на кадър, който не е доказан в тази сфера. Няма експертиза дългогодишна, няма доказани успехи, позиции във всичко това. Тогава вече за мен е петицирно. Обратното ще кажа обаче за министъра на земеделието. Той познавам го лично от работата му в Народното събрание. Работили се знаем. Господин Абровски е изключителен специалист в тази област. Той има изключителни познания по отношение на всички отрасли в селското стопанство. Той е адвокат в сферата на селското стопанство, занимава се с основни документи, има изключително дълъг административен опит. Точно в тази сфера за мен той е идеалният министър в...
2: Обаче за него също има доста подозрения. Твърди се, особено в момента сега от опозицията, че е кадър на и на ГЕРБ, да, и на Има такъв народ, критикувал е, помните, Продължаваме промяната по отношение на капитан Андреево за фитосанитарния контрол, като че ли се появиха хипотези, че защитава нечи други интереси. Има ли основания според вас такава критика към него, защото очакванията също бяха по-скоро Явор Гечев да вземе този пост, а не Пламен?
8: Няма човек от листа, който да не е атакуван. Това трябва да се види. Въпросът е, винаги съм държал на професионал. Като моралните качества на хората, ние можем много да спорим. Това, което, както споменах, не харесвам на министъра на външните работи, е липса на каквато и да е експертност в тази сфера, от моя гледна точка. Докато експертността на господин Абровски по всичко, което е правил до момента, за мен е неоспорима. От тук нататък вече зависимостите, които със сигурност има в политиката на много места, трябва да кажа, че те не винаги са видими. Винаги, когато дойде време за управление, се появяват от някъде едни хора, които не са от партията, партиите не са били сред хората, не са се занимавали с предизборна кампания, те се появяват на точните места. Господин Абровски не беше от тях. Искам да кажа, че той винаги е бил лице, което се занимава с тази дейност, така че той не пада от небето. А от тук само времето ще покаже дали има някакви зависимости, дали аз съм прав по отношение, ако щете, дори на външният министър.
2: Кажете и едно изречение за Николета Кузманова, която със сигурност също познавате много добре.
8: Прекрасно познавам.
2: Шеф на кабинет на Михайла Доцова. Тя все пак си е кадър, Има такъв народ. Мисля, че за това поне спор няма. Тя как стигна до
8: този? Това не мога да кажа. Тя беше до последния ден заместник председател на парламента от Има такъв народ, иначе казвам последния ден до миналата седмица. Защото до миналата седмица официално ние бяхме народни представители, така че това вече е нещо, което няма как да обясня.
2: Имате ли обяснение на финала, действително, все пак, че не е един кадър, който се свързва с вашата бивша партия, цели три, поне тези, които аз изредих в актуалния кабинет на Радев, според вас как се е стигнал до точно тях?
8: Това, което ме притесни безкрайно последната година в партията и причината да я напусна, беше видимите зависимости от външни фактори, които дори да не ги знаем кои са, дори да не се срещаме с тях, защото допускате, че човек като мен няма да участва в никакви разговори.
2: Но знаете ли поне подозрения, имате ли кои са тия външни?
8: Аз имам подозрения, които, разбира се, няма как да споделя, не ми се ходи по съдебни зали, но така или иначе беше повече от видно, когато една партия дойде в управление. Тогава е видно. Когато опозиция е прекрасно, караме се от трибуната, обвиняваме властта, правителството. Когато една партия влезе в управлението, тогава се разбират зависимостите и предполагам, че има зависимости, за които редовите граждани, включително и моя милост, аз съм в момента редови граждани, дори не подозират.
2: Добре, ние ще ги следим. Благодаря ви много, че бяхте гост на предаването. Професор Андрей Чорбанов, студиото на Свободи се. Вижте какво следва. Започва ли прогреса с Прогресивна България на власт, председателя на парламентарната група Петър Витанов. Избори Орбан Магницки за връзката между България и Съединените щати, говори големи американски политолог професор Дейвид Шулц. Играта след играта. Специално Стилян Петров в интервюто на Мондио. Театъра като огледало, говори Лилия Маравиля. Да ушиеш свободата в нищо лично, защо въздушния ас Весел Овчаров седна за черната машина. Между цветните души и трудния живот в непознатите земи, Филипините. Една страна на контраст.
9: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

А сега, Краси Бой, ще ни срещнеш човек, който сигурно е прекарал повече часове във въздуха, отколкото на земята. Със своя парапланер Весел Овчаров е обиколил и летял над земи, които никога не са били посещавани от човешки крак. Сега обаче въздушният ас е седнал за чевната машина. Но защо ли? Гледайте и ще разберете.

0: Добре дошъл.
1: Добре заварил. Да не прободеш пръста.
0: Случвало се, между другото. Това е риска на професията.
1: До вчера ти се рееше горе в небето с орлите, а днес?
0: Се буда с иглите. Доста е болезнено, между другото.
1: Уважаеми зрители, представям ви Веселин Овчаров, който, както казахме, наистина се рее в небето съвсем сериозно и е световен рекордьор в...
0: Това е една фигура, Infinity Tumbling, на български безкрайно превъртане през крилото. С парапланер, планер. Да.
1: Колко часа имаш горе в небето, Весо?
0: Спрял съм още като малко да ги броя.
1: Грубо, хиляди?
0: Хиляди.
1: Десетки хиляди.
0: Със сигурност.
1: Десетки хиляди часове. Да. Така, и този човек, който има десетки хиляди часове в небето, стана шивач.
0: Не ми наложи се в началото, странях, така опитвах се да давам мъка отстрани, да помагам, но не е лесно да обясниш, по-лесно е да демонстрираш.
1: Да.
0: И покрай демонстрацията, взе, че ми хареса, пък е много важно човек, когато има отношение и името си е сложил, да следи, нали, всеки един процес.
1: Нека да кажем, че Весо Овчаров съвсем сериозно седи на тази машина и работи, нали? Това не беше заради мен.
0: Всичките машини са ми любими, имам си някои по-любими, но общо взето преоткривам функциите им всеки ден. Интересното, че за сглабянето на седалка трябва 10 машини.
1: Тоест,
0: колкото и си свикнал на една, ще трябва да се префърлиш и на друга. Това нещо го основахме по принуда, защото нямаше кой да ни се връзва на идеите. И ние искаме да променим нещо в спорта, да направим по-голяма безопасност, защото не може винаги на късмет да ти се разминава. Това столче има вътре 3 резервни парашута, да. Има система за отцепване, както и в парашутизма.
1: Okay.
0: И обжето е направено да ти спаси кожата във всяка една ситуация. Изключително сложно е сглабянето, е направо психологическа бариера има до момента, защото просто трябват 5 различни специалисти. Ние правиме неща на цифрови фрези, карбонови изделия има вътре. От мен 8 години да стигнем това качество. И вътре това, което те пази всъщност от удара в земята, ако се стигне до такъв, е един много интересен материал. Това материал е революционен и интересното е, че се прави в България от други много специални хора, обществото гении в областта. Виктор се казва човека. Благодарение на него всъщност тази технология е интегрирана от миналото, това е жироид, действа като всъщност най-добрия протектор, който ние сме открили до момента. Ето сега ще демонстрираме как поема удара. Той ли сме, да видим. Тук има динамометър, който измерва силата, с която сме се ударили. И показателите, които имаме, са наистина в пъти по-добре от всичко на пазара. Всички хора, които виждаха с какво се зафащам, и по-близки такива деца имали пък общо с производство, и си ми казали всичко друго, само не и това, обаче аз някакси много обичам някой като ми каза, че нещо е трудно и не може. И просто си викам, ще го направим, колко път е трудно. Обаче беше много, много голяма заблуда. Доста трудно е. Сигурно да направиш един ключодържател и да го пуснеш в производство, мога да минат месеци, а това нещо от години. И средства, които, нали, аз можеше цял живот да харча по стария си начин, който живеех, нали. Тук в производството, нали, нещата са с много сериозни темпа. България не е ефтино място за такива неща, но опит е безценно нещо и в крайна сметка това ни прави хора, нали. Да се учим.
1: Сега как си?
0: Да. Сега съм вече овладял доста кризи. В момента се бориме с световната, защото много индустрии се повлияха от, нали, положението, в което света се намира, но това с търпение и то ще мине. Ние правим най-доброто от себе си. Това е нашия път.
1: Весо, вярно ли, че още те е страх от високото?
0: Това е нещо, което съм се родил явно с него. Мислих си, че съм го надвил, като пролетях. Обаче не.
1: Как човек, който го е страх от високото, е прекарал хиляди часове на много високо?
0: Аз ги прекарам благодарение на това, че знам, че уменията и екипировката ти дават тия възможности, не поемаш реално риск, но за съзнанието остава този страх и когато го надвиеш е една сантиментална победа, която някакси те смирява и те кара да гледаш на живота с по-розови очила някакси.
1: И какво се случва там горе? Какво се случва в главата ти, когато си там горе?
0: Когато си реално във въздуха, ти вече не мислиш толкова за риска, ти повече се фокусираш над техническата част и се любуваш на самото чувство. Времето, което мога да прекара човек е цял ден, от Изгрев до Залез. Случвало ми се да лета близо 12 часа много пъти. Интересното е да правиш нещо по време на това дълго, нали, висене горе, да не е само на едно място, ами ние обикновено се опитаме да отидем много далече или да отидем да се върнем. Не ми се е случило в Пакистан да право да се чуда как сме се озовали там. Буквално прескачаш такива терени, където човешки крак не е стъпвал и някой път минаваме на метри от ръбовете на високите планински била и там ако закъсаш ще къмпингуваш дълго.
1: Как те пускат в Пакистан? Как те пускат в такива страни ти да летиш отгоре?
0: Това е една голяма история само по себе си, защото когато научих от мой приятел далечната 2007, американец беше, той беше ходил по тези земи и ми разказваш, аз тогава в Пакистан бях чувал само по CNN, че има терористи. По-късно тази идея прерасна в проект, щяхме да снимаме с BBC, между другото голям филм, имам над 2000 имейла в пощенската си кутия, стотици часове конферентни връзки. Но в крайна сметка отпадна, това не може да се случи, защото те 4 години подред чакаха на мен да ми дадат виза, а на мен ми отказват, т.е. не ми отказват, подавам си, но никога не ми дават. После тази забрана беше паднала и те ми обясниха, що не са ни дали виза тогава. Защото българи са ходили с туристически визи за трансплантации на бъбреци, най-ефтиното място в света за трансплантации. И те много сърдити пакистанците за това и казват на българите, няма виза.
1: Нашинци ходят да си продават бъбреците там.
0: Не, да или си купуват, да си купуват. И после съм ходил много пъти, но съм имал проблеми и трудности всякакви. Последния път, когато бяхме, отидахме да правим рекорд световен, да се дигаме над К2 на 9000 метра беше плана, защото е теоретично възможно. Но какво стана? Един от групата се случи, че загина. Нали? Случват се тия работи, за съжаление, има ги в спорта.
1: Как загина?
0: Ами, просто изгубил е контрол и се ударил, нали, в земята. То. Така се случва отгоре-долу. И става цялата тази джаба, ние сме блокирани там. И реално от проект за мечтан рекорд се превърнахме в почти политически затворници заради този сетъп. Беше много сериозно, между другото. И филма, нали, стана доста по-драматичен от за рекорд. Тая година ще го доснимаме, слава Богу, с успешен край.
1: Ще успеете да литнете над К2.
0: Да, ще ходим пак да летиме.
1: Прости ми за въпроса, можеш ли да прелетиш над Еверест? Колко е разликата между К2 и Еверест? Не е чак толкова много, нали?
0: Теоретично може, да, и те са го правили. Мой приятел, даже Бабу се казва Непалец, беше излетял от Еверест тандем и ги беше дигнал вятъра над него.
1: Да. И е минал над Еверест.
0: Да, дигнал се над Еверест. Ти не мога минеш отзад, защото отиваш в Китай и няма те да се съберат после. Не?
1: Как дишаш горе? Как не замръзваш? Какво се случва?
0: Облечен си с общо взето 5-6 слоя дрехи. Ръцете най-много страдат, защото са нагоре и вятъра ги посреща, но ние ползваме нагреватели, нали, имаме и втори ръкав отгоре, да си слагаме, ползваме разни такива екстри, които сме си приспособили. А иначе за дишането имаш две опции, като едната е доста туристическо решение и реално е по-рискованото. Да си с кислород, който да дишаш, но ти си винаги зависим от него. На другия вариант е по-добрия да се аклиматизираш, трябва да си посветиш близо 20 дена предварително, преди да почнеш да ги правиш тия полети. Постепенно да се качваш в планината да спиш, така наречената аклиматизация. Когато се аклиматизираш, после имаш билет да летиш без кислород и аз така правя. Аклиматизирам се и ползвам кислород само евентуално за бекъп.
1: Ти си бил в тези ужасно диви и сурови планини.
0: Случвало се и да спиме там, защото когато се аклиматизираш, ти всъщност на по-високите базови лагери ти не можеш да стигнеш ходейки. Ти трябва да кацнеш, което е само по себе си доста вълнуващо и още по-вълнуващо, че ако сутринта условията не са окей да излетиш, ти нямаш слизане от там. Там жив не можеш да слезнеш. И е доста вълнуващо. Случи се един път една буря да ни заклещи и като се измъкнах, няма да забравя чувството, си казах повече никога. Моя приятел се смеше, вика, добре дошъл в клуба, нали. често в ежедневието си ние сме задръстени от проблеми, от картинката и ни харесва, защото сме прекалено близко. Но летенето, особено когато си в природата, когато видиш нашия дом, нали, истински дом, земята от високо и с тия форми, просто виждаш една много голяма красота, една сила, която те смирява и така да се чувстваш късметлив, защото ти си част от нея, тя те е допуснала да си там. Може да звучи като налудничево, опасно, защо пък е нужно, но като отидеш и ще разбереш, че не си изпитвал по-силна емоция в живота си и си готов да дадеш всичко, за да изпиташ още веднъж поне.
1: Кое е най-интересното място, което си виждал от птич поглед?
0: Ами виждал съм уникални неща, да ви кажа, тук по нашите земи, пред Витоша в полите, покриви с керамиди, нарисувани в дизайн, примерно ЦСК, или басейни с формата на онази известна фирма за телефони.
1: Ябълката.
0: Ябълката. Басейн с формата на ябълката. В Централния Балкан също съм виждал неща, които със сигурност не са хижи, а са частни някакви домове. В сърцето на планината направени невероятно, с басейнчета, с такова. Има много кътчета, които ти си иска да останеш и ти можеш с лекота да кацнеш, стига да си добре дошъл.
1: Там няма да те приемат, както сте приели в Бразилия.
0: Имам колега, който кацна близо до Драгалевци в двора на един известен български, мисля, че политик беше, и много така тежко го бяха били.
1: Наистина?
0: Да, без да го питат въобще. А той вече един път оплашен, че е кацнал некъде трябва, втори път те, нали, му идват и почват да го налагат.
1: Заведи ме някъде в чужбина.
0: Сега наскоро бяхме в Южна Африка, аз съм бил много пъти там, но за първ път с такива амбиции да летиме на дълги разстояния и ми се стори, може би, най-екстремната среда, която съм усещал, защото там няма едно стръкче трева в пустинята Кару. Жегата е много различна. Ти там не мога да издържиш 20-30 минути на слънце. Просто мога да припаднеш. Няма пътища. Зоните на пустош са огромни. И ако тръгне някой те взима на стоп, по-добре да не се качва, защото мога да ти последния стоп, нали? За мен това беше доста екстремно изживяване. И мисля се върна пак, защото пък обикновено риска идва и с някакви екстри. Там наистина има условия, където човек може да направи потенциално най-дългия полет в света.
1: Така както живееш, така както ми разказваш как живееш, се чуда дали си се замислял за деня, в който ще спреш да ги прави всичките тези неща и ще бъдеш повече тук на шебната машина.
0: Това ще е период, определено и то съзнателен. Когато промяната е съзнателна, тя не тежи. Когато някой ти е наложил, тогава е доста досадно. Аз сам съм си избрал този път, не е лесно, но пък това ти дава допълнителна стойност и поглед в живота. Аз вярвам, че всеки трябва да си има хоби и някакво занимание. Никога няма спра да лета. По-скоро се надявам да лета повече с близките си, нали, с приятелите си, да е организирано, да не е ежедневие, както е било години наред.
1: И с децата, отляво и отдясно. С малките.
0: Децата, те си падат най-много по летенето. Това е хубаво.
1: А когато си на 70?
0: Когато съм на 70, тогава се надявам, че ще лета на безмоторна авиация. Тогава ще влезнем в кабината най-накрая. Защото с тези умения и знания, които имаме по метеорология, парапланеризма, ако се качим реално в безмоторен самолет, ние ще правим неща, които дори на безмоторните пилоти са малко, нали, too much.
1: Тоест ти си имаш плани за времето, в което ще си щастлив 70 годишни.
0: Абсолютно. Аз нямам големи спестявания, даже почти никакви, но имам безкрайно много мечти. Това ме топли, това ми дава сигурност.

0: Българи накрачка от нов световен рекорд на Гинес – 45 000 коремни преси за 58 часа. Това е задачата, която си е поставил варненецът Станислав Златарев. И сега, от първа линия коремните преси ще брои Бомира Пехливанова. Ивче, започнали вече. Здравей!
1: Здравейте, не е започва буквално след нашето живо включване, така че ще се опитаме и да бъдем максимално кратки. Ние се намираме в село Овчага, близо до къщата на Станислав. Той е тук при нас. Здравей, подготвяш ли се вече за рекорда?
2: Здравейте, аз съм вече подготвен.
1: Как се подготви?
2: Ами, моя живот е моята подготовка. Нямам нищо специално, което съм правил преди това. Просто откакто се познавам, нещата, които правя, са ме подготвили за този рекорд, а и за много други рекорди.
1: Нека да ни покажеш всъщност. Това ще е мястото, на което ще се случва всичко.
2: Точно така. Това е платформата, на която ще бъда 60 часа.
1: Тоест няма да спиш през това време? Ще ядеш ли?
2: Да, ще, естествено. Нали, храна на нужди. Ще влизам в фризер с температура на водата между 0 и 1 градуса. Имам право също на всеки 55 минути да правя пауза, в която мога да ми прати и масаж, но да, рекорда е без сън.
1: Нека да кажем, че всичко това е с благотворителна кауза.
2: Точно така. Това е номер едно причина, за която сме тук, за която всички сме обединени. Събираме средства, които ще бъдат дарени чрез платформата на Павел Андреев за деца, които се нуждаят от спешна медицинска помощ. Също другата половина от средствата ще отидат за организацията Аз вярвам и помагам, които...
1: Стискаме палци. Знам, че всеки момент трябва да започнеш, така че те оставяме да се подготвиш. Благодарим. Ние ще следим от първа линия.
0: Ще очакваме и следващите ти включвания. Ивомира Пехливанова, благодаря ти. А ние в предаването продължаваме с политика. България вече има ново правителство, но какво ще е отношението на Съединените щати към него? Търси ли вече Доналд Тръмп новия Орбан в Европа? Възможно ли е Румен Радев да получи покана за визита в Белия дом? И да очакваме ли у нас още от санкциите Магницки? По всички тези теми ще говорим сега с един от големите американски политолози и университетски преподаватели, професор Дейвид Шулц. Той е автор на повече от 45 книги, посветени на американската политика, и е чест коментатор в New York Times, Washington Post, Wall Street Journal, а днес и тук. Събуди се. Hello, Professor Schultz, and thank you.
3: Здравейте, благодаря ви, че отделихте време за нашата аудитория.
4: Разбира се.
3: Тази седмица в България беше избрано ново правителство. Смятате ли, че президентът Доналд Тръмп се интересува от смяната на властта в малка страна като нашата?
4: Отговорът по принцип е не. С изключение на някои малки държави по света, например Унгария, където той подкрепеше Орбан, двамата лидери споделяха сходна политическа философия. Затова ако някой се кандидатира като популист и ако правителството се възприема като по-националистично, тогава Тръмп се интересува повече, отколкото ако става дума за открито демократично управление. И това е огромен обрат спрямо това, което бяхме свикнали да виждаме в Съединените щати, където поне на теория подкрепяхме демокрациите и се противопоставяхме на автокрациите. Сега обаче Тръмп изглежда открито прегръща такива типове правителства, които не защитават демократичното управление или човешките права.
3: Споменахте Виктор Орбан. След изборите тук много европейски издания като Телеграф, ЛПИС, Евронюс и други направиха паралел между Орбан и нашия нов министър-председател Румен Радев. Смятате ли, че е възможно Америка сега да търси нов Орбан?
4: Възможно е, или поне администрацията на Тръмп ще търси нов Орбан. Странното, откакто Тръмп отново стана президент, е връзката му с Руската федерация и Владимир Путин. Видяхме как това се проявява в нежеланието на Тръмп да оказва натиск върху Путин да седне на масата за преговори относно войната с Украйна, докато същевременно силно притиска и дори заплашва няколко пъти да прекрати финансирането или подкрепата за Киев. Ние на практика сме преустановили нашата помощ за Украйна. Причината да споменавам това е, че се оформи тази много странна връзка Тръмп-Путин-Орбан, и сега, когато Орбан е извън уравнението, американските медии спекулират дали новото ръководство в България ще го замести. Това те първо предстои да видим и, разбира се, ще наблюдаваме какви ще бъдат отношенията на вашето ново правителство с Русия и дали то ще бъде заместител на Орбан, както и дали ще създаде трудности за Европейския съюз в подкрепата му за Украйна.
3: Но ако Америка търси нов Орбан, защо? Защо му е на Доналд Тръмп такъв човек?
4: Да, мисля, че Тръмп търси нов Орбан. Той иска лост за влияние в рамките на Европейския съюз, защото доскоро Орбан, а след него и Фицо в Словакия, поставяха разделителните линии в Европейския съюз. Бихме искали да вярваме, и често е било така, че Европейския съюз и Съединените щати са съюзници, но отношенията на Тръмп с Европейския съюз и НАТО са различни от тези при предишните президенти. Той търси точно това – нов Орбан. Нов клин, който да разбие консенсуса в Европейския съюз. Това е инструмент за влияние, за да се раздели Европейския блок.
3: Но каква ще е ползата на новия Орбан от подобни отношения с Съединените щати? Имаше много спекулации какво всъщност е получил бивши унгарски премиер от тази дълга и топла връзка с Доналд Тръмп.
4: Не съм сигурен, че има реална полза. Не мисля, че Орбан е извлякал значителни дивиденти от Съединените щати, макар че години наред е извличал такива от Европейския съюз. Доналд Тръмп гледа на света като на игра с ясна цел. Победителят взима всичко. За него намирането на нов Орбан означава лост за влияние. Не мисля, че го интересува дали България, например, би спечелила нещо от това. Ако има държава в Европа, която може да разбие единството на Европейския съюз, икономически, културно или косвено военно, това е което той търси. Това е стратегия «разделяй и владей».
3: И в тази връзка вече повече от година няма американски посланик в България. Има само шарже д'афер. Какво означава това според вас?
4: Това показва, че България е една от многото страни, които Доналд Тръмп не счита за приоритет в дипломатическите отношения. След Втората световна война дипломатическите връзки, посолства, договори бяха ключов елемент от глобалната мощ на Съединените щати, наред с военната и икономическата. Но сега с по-националистическия и почти изолационистски подход на Тръмп се наблюдава отстъпление от дипломацията. Това вероятно означава, че България не е високо в списъка с приоритети. Ако обаче бъде възприета като инструмент за влияние, може да бъде назначен посланник.
3: Ако скоро бъде насрочена среща на новия български министър-председател в Белия дом или пък на президента, ще бъде ли това знак за нещо?
4: Да, това би било важен сигнал, че Съединените щати разглеждат новото българско правителство като съюзник. Но дали това ще се случи, за сега остава под въпрос.
3: Друг важен въпрос е глобалният закон Магнитски. Смятате ли, че администрацията на Тръмп ще разшири използването му?
4: Да, мисля, че ще го използва дори по-агресивно от преди. Това е инструмент за икономически и политически натиск, с който Съединените щати се опитват да принуждават другите държави да следват тяхната политика.
3: Ефективен инструмент ли е това?
4: Не, не мисля, че е ефективен. Това е по-скоро принудителен инструмент, който не заменя дипломацията и преговорите.
3: И все така, възможно ли е човек, включен в списъка Магнитски, да бъде премахнат от него?
4: Много трудно. Това е като списък с врагове за Съединените щати. Премахване е възможно,

0: Правителство като авторитарен режим вероятно е по-добре подготвено да издържи болката от войната, отколкото Съединените щати. Не мисля, че Тръмп знае как да спре всичко това и можем да останем заседнали в тази война за доста дълго време.
1: Кой печели войната на този етап?
0: Мисля, че на този етап Иран печели войната. Съединените щати не са постигнали основните си цели, не са победили Иран, не са свалили режима, не са наложили контрол върху програмата за обогатяване на уран, Урмуския проток е затворен и според най-новите проучвания, публикувани в доклад на ЦРУ, Иран запазва по-голямата част от ракетния си капацитет, както и голяма част от капацитета си за дронове. Тоест, въпреки че уж Съединените щати ударили 12 000 обекта или нещо подобно, доказателствата, които се появяват сега, сочат, че Съединените щати всъщност не са уязвили значително Иран. Така че в този момент бих казал, че Иран е в лидерската позиция.
1: Но сега се водят преговори за мир. Ще доведат ли до резултат? Външният министър на Иран е в Китай, скоро Доналд Тръмп заминава за Пекин. Може ли пък оттам да дойде мира?
0: Не мисля, но ще бъде интересно да се види как ще се намеси Китай, защото Съединените щати гледат на страната като на враг. Разбира се, Китай би искал да бъде мирен посредник тук, за да изглежда сякаш слага край на конфликта. Имат и личен интерес, тъй като в крайна сметка страната се нуждае от иранския петрол. Така че Съединените щати вероятно едновременно гледат към Китай и с надежда, и с страх.
1: Как реагират американците на тази нова война, особено с оглед на цените? Горивата достигнаха рекордни стойности.
0: Недоволни са, особено заради високите цени на горивата и стоките. Повечето са против войната, но твърдото ядро на Тръмп продължава да го подкрепя. Той има около 35% доверие от американското население, което представлява основната му база. Те са с него, независимо от всичко. И въпреки че войната им вреди, особено на фермерите и голяма част от работническата класа, стоят зад гърба му.
1: Какво е бъдещето на Урмуския проток?
0: Не е ясно. Иран има стратегическо предимство, но как ще го използва, остава неизвестно.
1: Благодаря ви много за този разговор.
2: А за всички, които искат да чуят повече от професор Дейвид Шулц, той ще бъде сред основните лектори на конференцията «Истина под натиск», организирана от Световния прес институт в София на 14 май. Регистрацията все още е отворена. А сега се насочваме директно към нашия парламент. В студиото е председателя на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов. Здравейте, добре дошли.
3: Добро утро.
2: Чухте, може би, че професор Шулц каза, че Съединените щати и Доналд Тръмп ще търсят новия Орбан в Европа. Възможно ли да го намерят тук според вас?
3: Не. Ако се прави паралел между Орбан и Румен Радев, не. Аз бих по-скоро правил паралел между Мадяр и Румен Радев. Дотолкова, доколкото обществата, народите на двете страни търсиха корен на промяна в управлението на своите държави.
2: Да отворим само една скоба, тъй като вчера тук беше бившия външен министър Надежда Нейнски и говорихме за това 10-годишно споразумение с Украина. То необходимо ли му е ревизия според вас? Трябва ли да бъде изтеглено? Ще бъдат ли заличени сложените там вече подписи?
3: Доколкото ми е известно, не е необходима ратификация предвид спецификата на споразумението. То не е международен договор. Надяваме се, че все пак, в крайна сметка, то не е широко обвързващо, а е по-скоро намерение, меморандум за намерение, така че трудно нещо може да се направи по него вече.
2: Но този етап той си остава. Разбрах ви. Една от основните критики, която се появи към кабинета, който вече е факт, са назначенията, които са свързани с Има такъв народ. Ако може да ги обговорим едно по едно, тъй като тук беше професор Андрей Чорбанов, който беше част от Има такъв народ и то доста дълго време. Той каза: Велислава Петрова, въобще не знам откъде е дошла, кой постоянно я бута, перефразирам думите му. Каза, тя няма ценза за позицията, която ще взема в момента. Откъде се появи това име, кой ви го предложи?
3: Аз основният кадровик на състава на Министерски съвет, но не бих спекулирал с темата Има такъв народ. В крайна сметка, една немалка част от хората в Прогресивна България са имали възможност да се занимават с политиката. Малка част, но не чак толкова малко. Аз съм един от тези. Аз имам дълга политическа история и биография, която не ми е пречила да отстояваме ние същи принципи. Така че, ако някой мимолетно се присъединил към една или друга партия,

0: Това не е непременно някакъв минус и не е атестация за неговите качества.
1: Смятате ли обаче, че една млада дама, която има медицинско образование, подходяща за външен министър на България, то точно в такъв един момент от историята?
0: Сега си я познавам в интерес на истината и съм работил с нея, когато бях в Европейския парламент. Тя беше заместник министър на външните работи. Аз имам много положително впечатление от нея. Тя е наистина амбициозна, тя е добре приета. Смея да твърдя, отдадена на работата, и съм абсолютно убеден, че при нея няма да има никакъв проблем с нейния ресор. Напротив, само въпрос на време е да добие оная международна популярност и авторитет, който приляга на по-утвърдените дипломати. Не е непременно лошо, че министъра на външните работи не е част от кариерната дипломация. Има много примери в тази посока.
1: Има ли обаче тя, според вас, открита и явна връзка с Има такъв народ, такава, не, каквато има не. Пламен Абровски, например? Ето, опозицията вече ви атакуваха, казва, това е кадър на ГЕРБ и не Има такъв народ. Беше критикувал, мисля, че в правителството на Кирил Петков, акциите за капитан Андреево. Появиха се други спекулации, че защитава интересите на други крупни бизнесмени, ако мога да ги нарека.
0: Сега аз Пламен Абровски го познавам сравнително по-отскоро, но нямам впечатлението, не съм останал с впечатлението той да е проводник на някакви корпоративни интереси. Ако има такива данни и информация, според мен тя би следвало да се предостави. Всичко друго е интерпретация и спекулация. Аз смятам, че е редно този корпус на Министерския съвет да бъде оставен поне за малко да встъпи в своята длъжност и да бъде съден по действията си.
1: И все пак не ви ли изненада, че вместо Явор Гечев, когато всички очакваха да видят там, той е бил служебен министър в кабинети на Радев, да видим...
0: Откровенно един... ли?
1: Да.
0: Удовлетворен съм даже, защото Явор Гечев би свършил изключително полезна работа в парламента. Той е един от изявен парламентарист, човек, който има много опит в законотворчеството, и съм сигурен, че в негово лице ще имаме истински, така, земеделски репер и глас на земеделците в българския парламент. Така че аз лично съм удовлетворен, защото знам с кого мога да работя.
1: За да завършим темата с Има такъв народ, добавяйки и началника на кабинета на госпожа Доцова, председателя на парламента, която също е от Има такъв народ, някои изтълкуваха това като начин, по който вие се отблагодарявате на партията за това, че подкрепеше президента през годините, за това, че искаш да инициира референдум за президентска република.
0: Не търсете такава логика. ИТН, особено през последната година, се превърна в най-токсичното нещо в българската политика. Нито някой е желал да прави реверанс към тази партия, нито нищо. Напротив, те бяха едни от хората, които участваха в девалвирането на българския политически живот, в деградирането, в ad hominem нападките и обидите. Така че аз не искам да по никакъв начин да ги да обвързвам, но това, че някой през годините е провидял в тях надежда за промяна в управлението на България, не би следвало да ги осъдим.
1: Но сте сигурни, че това са назначения на Румен Радев, а не на някой
0: не,
1: друг?
0: Сигурен съм, че не са назначения на Румен Радев, що касае началника на кабинета на председателя на парламента.
1: За министрите говоря. Добре, мисля, че стана ясна тази тема, но едно от основните ви обещания по време на предизборната кампания беше битката с олигархията, като олигархията и вие и ваши колеги дефинирахте като Борисов Пеевски. При първата възможност обаче да бъде изследван Пеевски в тази комисия, която беше предложена, вие от Прогресивна България казахте не. Не беше ли това възможност да поставите този символ, че все пак някаква битка с олигархията?
0: Вижте, в нашия парламент, в нашата парламентарна група има 47 юриста. Ние наистина не може да ги тласнем, да влизаме в поредните безсмислени политически дебати. Са, извинявайте, аз имам опит от 42-то Народно събрание в институцията. Почти всички анкетни комисии, те са приключвали с крах. Апропо, парламента не е разследващ орган. Нищо няма да се реши в една подобна анкетна комисия. Напротив, тя ще бъде основание за, как да кажа, за... Айде, да не използвам някакъв по-нецензурен израз рано сутринта, но за политпропаганда. Защото истинската работа срещу олигархичния модел, Борисов и Пеевски са може би неговия айсберг, но на регионално ниво има такава феодализация и такава микроолигархия, че проблемите трябва да се решават по съвсем различен начин, по законов начин. И ви казваме, една анкетна комисия, това, което ще направи, само ще даде възможност на някои хора да крякат, без да има никакъв реален резултат от това. Решенията трябва да се вземат другаде. И разбирам, Певски изведен пред скоби, това го разбирам и ще видите съвсем скоро действия в тази посока.
1: Какви те няма да дойде в тази посока, защото на този етап, ако няма да има комисия, т.е. топката отново при прокуратурата, от прокуратурата, очаквате ли смятам... сегашния вид нещо да свърши по тази тема?
0: Вие сте политически журналист с дългогодишен опит. Какво е свършила някога анкетна комисия?
1: Ето аз изпълня... Правилника на парламента успява да уточни.
0: Не, то си е отделна комисия за правилник, но такъв тип анкетна, временна комисия, да, освен тя по правилник си е необходима, да. Но той все пак правилника е със статут на закон, така че по своята същност тя формира закона, по който Народното събрание ще работи, но тези анкетни комисии винаги, в моя опит, са били нищо повече от инструмент за агитация.
1: Но понеже вие казвате, че променяте казвам, модел на работа, не можете да промените модел на работа на анкетните комисии, че за да вършат нещо?
0: Не, защото анкетната комисия, тя няма разследващи функции. Ролята, тези, които трябва да разследват Певски, са другаде. Не са депутатите. Казвам ви, те са 47 юриста само в нашата група. Този капацитет трябва да бъде използван по предназначение. И така, и ме питате какво ще се случи. Най-скоро време ще видите какво ще се случи. Включително, ако щете, и с охраната, която е тема.
1: Кажете, какво планирате?
0: Според мен, когато касае охраната, ние пак не трябва да изхождаме от закон за един човек. Защото замислете се, утре ще има хора, които ще свидетелстват срещу мафията и след олигархичния модел, може да бъдат и от парламента. Трябва ли да не им предоставим формата на защита, която заслужават? Не. Така че според мен решенията са много... Те се съдържат в закона. И сега просто този закон ще може да се разгледа и да се тълкува по различен начин.
1: Какво... имате предвид, т.е. каква вратичка може да бъде отворена, ако разбира се го искате, да бъде свалена охраната на Борисов и Певски, ако смятате, че те нямат нужда от такава, разбира се.
0: Свалянето на охраната на Борисов и Певски не зависи от Народното събрание, по-скоро зависи от изпълнителната власт. Аз очаквам там да има резултат.
1: А очаквате ли тя да действа по тази линия?
0: Да, категорично, да.
1: Добре, когато говорим за тези законопроекти, които бяха предложени вече, мисля, че от ПП, отделно и от ДБ, отделно по отношение на охраната, тях ще ги подкрепите ли или на този етап ги отхвърляте и ще действате по друг път?
0: Значи, пред нас има три паралелни предизвикателства и три пътя законодателни, ако щете. Това, което на нас ни предстои като парламент и като парламентарна група. От една страна, огромният проблем с галопиращите цени. Следователно, ние още в понеделник ще внесем законопроекти, които ще се опитат да таргетират този проблем.
1: Може да кажете какво ще съдържа този законопроект?
0: Той не е един. Те са за увеличаване на правомощията на КЗК, на КЗП, за увеличаване на прозрачността. Апропо, струва ми се, че е редно да се проведе разговори с големите търговски вериги, които поставят неуместно високи оценки, надценки, прощавайте, без аналог в Западна Европа и си ми се струва, че преди всеки един законодателен процес за заинтересованите страни, може би трябва да се викнат на една консултация. Аз смятам, че и там ще имаме някакъв напредък. Освен това, втората паралелна писта е, вие споменахте и ППДБ, те също акцентират върху това, промяна на закона на съдебната власт, изобщо цялостна концепция за съдебна реформа, която не е едноактово действие. Тя е концепция, която ще се предприеме на стъпки, първа, втора, трета, краткосрочни, средносрочни, дългосрочни мерки, но по темата закон за съдебната власт, струва ми се, най-належащото е избор на Висш съдебен съвет и инспекторат, като ако го правим по тези правила съществуващите, защото след последната реформа на ППДБ, на Христо Иванов, се получиха буквално феномени в съдебната власт, като Чулаков, като Висшия административен съд, като Сарафов, като Гешев, ако щете, за да не се позволи нови подобни фигури да имат ключова роля в съдебната система, трябва да се променят някои правила, свързани, ако щете, с критериите, по които се избират членове на Висшия съдебен съвет.
1: Как ще промените тези критерии?
0: Ами и сега има формално биографична справка и стаж, но нравствените и моралните критерии са нещо много неясно. Сега акцента ще бъде поставен върху тях, как? Защото когато видите, това ще го видите в понеделник в законопроекта, това е едното.
1: Може да издадете нещо от него?
0: Не, това е част от методологията по налагане на този тип критерии, които не са, нямат само формален характер, стажа и биографията, а ще има високите нравствени качества.
1: Как се мери това обаче? Затова ви питам.
0: Има обективни критерии, по които това може да се направи, които към момента не са използвани. В законопроекта ни го има. И следващото е, струва ми се, големия проблем в Висшия съдебен съвет е, че голяма част от решенията му се... Тоест, вземат се решения много след като изтекал неговия мандат и според мен тук трябва да има ограничаване на правомощите на Висшия съдебен мандат след изтичане на Висшия съдебен съвет след изтичане на неговия мандат. В няколко посоки са тези първи символни стъпки, но според мен и те са в духа на закона сходни на тези, които предлагат и останалите политически сили в
1: опозицията. Кого обаче те търсите за подкрепа за избор на нов Висш съдебен съвет, защото за там ще ви трябват още хора?
0: За там ще ни трябват 160 души, т.е. необходими са още 29 души. Надявам се всички от тези партии, които публично се разграничиха от модела на съдебната власт на Борисов и Пеевски. Има още 3 политически сили. Парламентарни групи, на които ще разчитаме за тях. Като се надявам обаче да няма извиване на ръце. Нали, да няма... И аз, моите опасения от разделението, включително на ПП и ДБ, че може би една от тези формации няма да подкрепи нещо подобно.
1: Коя формация?
0: Предполагам, че...
1: А коя за коя предполагате?
0: За тези политическа партия, съдебната власт е... Може би осмисля в голяма степен приоритетите на тяхното съществуване и фокуса и акцента винаги е бил съдебна власт, съдебна реформа. Не е лошо само по себе си, но не би следвало то да бъде монополизирано от една или друга политическа партия. Допускам, че тези партии също искат да имат много съществено въздействие върху съдебната власт.
1: За коя партия?
0: За някои от ПП или ДБ. Ще видим, предстои да видим. Те първо започват разговорите в тази посока. Аз се надявам те да бъдат конструктивни, открити и да се намери някакъв консенсус.
1: Имате ли ясна индикация, че може да поискат нещо в замяна срещу подкрепа за...
0: От скромния ми опит в българския парламент, това винаги се... Политическите квоти в Висшия съдебен съвет винаги през годините са се основавали на пропорционалния на електоралния резултат избор. С други думи, най-голямата партия получава възможността да избере най-много членове на Висшия съдебен съвет и допускам, че тъй като наистина подкрепата е към ППДБ относително малко, те просто ще искат малко повече, отколкото би следвало да се полага по това правило.
1: Разбрах какво имате
0: предвид. Това е, сега да не предполагам и да не ги обвинявам предварително в нещо, в което не съм сигурен.
1: Ще видим, но ако всичко това върви по план и успеете да намерите тази подкрепа, кога мислите, че можем да имаме нов Висш съдебен съвет?
0: Ако следваме законодателната процедура, която смятам, че от тук насетне трябва много стриктно да се съблюдава и да се следи, защото амбицията ни е парламента да го превърнем в истински законодателен орган, а не в пропаганден, не в платформа за YouTube или TikTok или нещо подобно. Ако следваме процедурата, би следвал законодателната. Ето сега внасяме тези закони. Вероятно ще гледаме една част от тях в следващата пленарна седмица, първо четене, след това комисии, във второ четене. Предполагам, в рамките на 2 до 3, максимум 4 седмици ще имаме един закон, който ще даде основания да започне процедура по избора. Тази процедура по избора, пак закон, ако не се лъжа, 2 месеца след насрочването или нещо подобно беше. Така че предполагам, преди лятото трябва да имаме решения. Но дори да ги нямаме, аз смятам, че не трябва да се почива, докато ние този въпрос не го решим, защото Висшия съдебен съвет и инспектората към него, главни инспектори и така нататък са язви, които безпокоят българското общество. Те създават предпоставки за корупция, създават предпоставки, т.е. не толкова за корупция, колкото за влияние в съдебната система, нещо, което ние се опитваме да.
1: Възможно ли да не излезете в лятна почивка? Да.
0: Даже не мисля, че ще се излиза, ако трябва да бъде откровен.
1: Мислите, че няма да има въобще ваканция на депутата?
0: Вижте, много са наболели проблемите, има страшно много предизвикателства. Включително ние не поговорихме за третата линия и третото предизвикателство, то е свързано с държавния бюджет. Ми по първоначални данни, дефицита към днешна дата, ако се запази траекторията, ще отиде над 7%. И то при положение, че всички средства от плана за възстановяване и устойчивост бъдат усвоени, което не изглежда към момента сигурно, напротив. И между другото, по повод плана, друг един закон е закона за КПК.
1: Да.
0: Той пък също трябва да бъде внесен в относително успешен порядък. Но третата линия е тази на обследването на истинския, реалния дефицит, защото има едни фактури по чекмеджетата, има едни скрити дефицити, има едни неразплатени средства, които очакват общини и фирми.
1: Тоест, вие очаквате дефицита да бъде повече от 7%, който казвате? Или
0: това
1: да...
0: е, са по наши предварителни данни. Към момента ние имахме възможност да изслушаме министъра на финансите в служебния кабинет, който каза, че към дата 31 март дефицитът е 1,5%. Умножете го по 4 и ще видите, като имате предвид, че март месец, постъпленията са по-високи заради изплащането на годишните данъци. Април имаме нови 250 милиона евро задължения. С други думи, вече общото задължение е близо 2 милиарда. Отделно трябва да се плащат средствата по ПВО преди да бъдат получени. Отделно с този дефицит просто няма достатъчно средства в държавната хазна. Има 6,8.
1: И откъде ще ги вземете тогава тези липсващи средства?
0: Първо ще трябва да се направи един анализ. Да видим абсолютно истинското реално състояние. Това ще се случи по ведомствата и това в един относително спешен порядък ще бъде направено. После ще се набележат мерки за оптимизация, защото огромна част от парите изтичат по корупционни канали. Безумни договори.
1: Имате ли вече доказателства за това или поне данни за това?
0: Да, разбира се.
1: Кажете пример за това.
0: Например, почти във всяко ведомство има договори за аутсорснати договори за дейности, които преспокойно могат да бъдат вършени от самите министерства, предоставени на чужди фирми за изтичане на средства.
1: Например, това го има,
0: това го има навсякъде.
1: Да.
0: На много места това всеки един отделен министър ще излезе, защото има такава поставена задача. И тогава вече, когато видим реалното състояние, анализ, ще бъдат и набелязани мерките. Но към момента, ето давам най-прост пример. Министър на финансите каза, че има 6,8 милиарда разполагаеми. От тези 6,8 има близо 3 милиарда, които са неприкосновени. Сребърен фонд и други фондове. На практика по траектория на дълга трябва да се вземат поне още 4 милиарда. Отделно 3 милиарда и нещо трябва да се платят по ПВО преди да постъпят. За това се заговори за дълг, но...
1: Това ще да ви питам, неизбежно ли е теглянето на дълг? Сигурни ли сте, че вървите на там?
0: Преди да се направи този конкретен първоначален задълбочен анализ, аз не мога да кажа подобно нещо, но по предварителни данни за това се говореше, тъй като е много вероятно. И то най-големият проблем е този, че тези средства може би ще трябва да се теглят не за инвестиции, а за покриване текущо потребление, защото ние сме влезли в дългова спирала. И ще ви кажа защо. Само преди година и половина дългът ни беше външния дълг 24% от брутния вътрешен продукт. Днеска той е повече от 30%. Тоест за една година има 6% увеличение на дълга. От страната с най-малък външен дълг към брутния вътрешен продукт, сега сме на четвърто място. И това е за една година. Това е път, който води за никъде и на това трябва да се сложи край.
1: Разбрах ви. Кажете съвсем накратко, тъй като хората очакват от вас отговори за цените. Казахте повече правомощия за КЗК и КЗП.
0: Повече прозрачност. Ще ги видя нашите икономисти, включително тези хора, за които ме питахте в началото. И Ябровски, и Гечев участваха в...
1: Кажете обаче за търговските вериги, какво вие предполагате, че наценките там са по-големи, отколкото...
0: Не предполагам.
1: Сигурни сте, така ли?
0: Как да не съм сигурен?
1: Добре, какво може да направите обаче? Таван на цени, таван на наценки, възможно ли е? Би ли било това част от вашите предложения?
0: Ако питате мен, аз бих заложил първо на пазарните мерки, на подобряване на функционирането на държавните органи, които трябва да се занимават с въпроса има ли или няма спекула в България. И едва тогава да прибягваме към непазарни механизми.
1: Това звучи като нещо, което ще даде резултат след много време.
0: Не, напротив, това, което ние за това бързаме с този закон, който в някаква степен може да даде яснота за ситуацията с цените и да набележим мерки за тяхното сваляне, включително и на малката потребителска кошница. От 17 или 30 продукта.
1: Добре. И на финала, коментар за думите на вашия колега Слави Василев, тъй като вие сте все пак председател на парламентарната група. Аз ще посочим кой да задава въпроси, кога да задава въпроси. Това ли ще е подхода вашия към нас?
0: Според мен думите му бяха извадени от контекста.
1: Мога да ги цитирам точно.
0: Да, защото не, аз видях просто цялата ситуация, в която той просто искаше да въведе ред, тъй като колегите всички един през друг задаваха въпроси, не може да се чуят. Но ако има погрешна интерпретация, съм сигурен, че той не е имал намерение да ограничава медиите, напротив. Аз съм и работил в Европейския парламент, където медиите имаха право на достъп до почти всички помещения в рамките на институцията.
1: Вие ще осигурите ли такъв достъп сега?
0: Аз не мога да дам такава заявка предварително, но това, което мога да направя и би се струва редно да направя, е да съберем една дискусия и медиите, и ръководството на Народното събрание, за да видим как и по какъв начин те виждат възможността да отразяват и да извършат своята работа възможно най-професионално и без затруднения. Така че при всички положения, според мен, и този разговор предстои.
1: Добре, ще го следим. Благодаря ви много, че бяхте гост на нашето предаване. Петър Витанов от Прогресивна България в студиото на Събуди се. Вижте какво следва при нас.
2: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
3: Процента, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща, отпадъкът се превръща. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
4: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега. Откупи билети.bg.

Добро утро, минутка и за времето. Днес ще е всичко друго, но не е студено. Температурите ще бъдат от 20 до 25, 26 градуса в района на Сандански. Ще е топличко дори и в района на Черноморието с температури малко над 20 градуса. Точно в източните части на страната обаче ще бъдат днес валежите, по-голямата част от тях. Виждате с грамотевична активност, докато в Западна и Централна България се очаква доста по-приветливо време. Повече за него ще прочетете на сайта nova.bg.

0: Плуване са кули, скачане от водопади, гмуркане около рифове и още. Но това е само едното лице на Филипините. Днес в рубриката «Непознатите земи» с репортерите на Нова отиваме отново в островната страна, за да видим какво друго се крие там. При мен вече Алис Дамянова. Алис, здравей, разказвай.
1: Здрасти, Марина. Да, показваме другото лице на Филипините, тъй като освен страхотна туристическа дестинация има малко по-сериозен акцент. Най-малкото заради това, че да, красиво е за нас като го посетим, но реално местните хора го виждат по малко по-различен начин. Животът не е съвсем лесен. Често е белязан от бедност, от това, че те самите никога не пътуват и не посещават други кътчета от света, но пък успяват все пак да изкарат една усмивка и с тази усмивка да посрещат и изпращат туристи от цял свят. А ако трябва да говорим какво ще видим в този репортаж, ще се храним като тях, ще пътуваме като тях и като казвам ще се храним, силно се надявам все още да става за използване.
0: Чудесно, бананов чипс обичам, но не съм опитвала филипински.
1: Ами може би едни от най-вкусните неща в Филипините всъщност са техните плодове. Ако ние си мислим, че някога сме яли банани и манго, които също внасяме от топли страни, то не тези сме. В Филипините определено ще ни разбият представите.
0: Но пък аз скоро ще опитам, така че много се радвам. Али, благодаря ти и нека да гледаме.

0: Вече знаем. За да влезем в обувките на филипинците, означава, че минимум сме плавали из бистрите морски води, създали сме стотици подводни приятелства и сме влезли в хармония с слънцето, палмите и безкрайната островна шир. Но това не е достатъчно, тъй като на всеки втори усмихнат местен се пада по едно местно возило, с което и най-неравната повърхност се оказва съвсем-съвсем преодолима.
1: Страхотно изживяване. Нашия приятел с тук-тука просто ни прекарва през някакъв път, който трябва да ви кажа. Ето. Ето. Да, той сега не вижда. Да, уникално. Уникално. Ето, Али, Жоро, голям смях пада. На мой гръб, разбира се.
2: А къде отиваме?
1: Аз нямам представа. Човека си мисля, че го записваме, за да не открадне, разбираш, да не отвлече. Тук е тъмно. Ето, срещу нас обаче има друг. Трябва да се внимава. Много е движението. Много. Да. Тук е нашия приятел.
3: Всеки кажи му, здравей.
1: Иначе има неонова светлина, диско...
3: А музика имаш ли? Не, нямам плеер.
4: С новото средство за предвижване в много азиатски страни, включително и тук в Филипините, са едно наистина невероятно колоритно изживяване. И ние сега се предвижваме към центъра, малко на лунен пейзаж. Пътя много се малко богопушваше и излезваме в светлото чам. Ей, масата се тогава в Филипини. Тук идва наименуванието от специфичния звук, който издава двигателя на тези триколки, които са емблематични.
2: Как се чувствате?
1: Прекрасно! Чувствам се като гражданин на света.
3: Чао, чао, благодаря ви!
0: Слизайки от филипинския тук-тук, няма да получите касов бон, но може да получите леко главоболие и със сигурност печат в душата си за щурото преживяване. След като шофьорът ни откара до сърцето на Куронтаун, експедицията ни с Explorers Club България продължава и с цветущите дюкяни.
3: Поставяме кашуто на тази малка гилотина. Режем. Ето така. Но има и още тънкости. Трябва да поставим ядката под слънцето и с ето такъв инструмент да отстраним сърцевината от черупката. След това отново под слънчевите лъчи трябва да премахнем и ето тази ципа. Тази стъпка е изключително важна. Едва след нея можем да пристъпим към приготвянето на самата ядка, така че тя да стане, например, люта или овкусена по друг начин.
1: Сега ще тестваме няколко вида кашу. Показаха ни по какъв начин се добива. Леко е люто, пикантно. Има елемент на сладост, а тези вече са люти и двете са уникални.
0: Но за съжаление, животът във Филипините не винаги е розов и изпълнен със смях. Бедността е пуснала дълбоки корени по тези земи. Средната заплата е около 20 000 филипински песос или 350 долара. Основният поминък – туризъм, земеделие и риболов.
5: Работя в туризма откакто завърших колеж, но тогава започнах колебливо, тъй като родителите ми имаха бизнес с пекарна.
0: Как е животът тук?
5: Мога да кажа, че в града е по-добър. За тези, които живеят там, е удобен. Но за тези, които няма достатъчно доходи, понякога се налага да излязат и да живеят на улицата, тъй като не могат да си позволят да имат дом. Бедността е много висока, защото има дисбаланс между различните области в Филипините. Богатите, те стават все по-богати. Но обикновените хора, те трябва да правят какво ли не, за да печелят доходи, така че да оцеляват.
0: За Джозефин, богатствата на остров Корон са намерили най-близко място до сърцето й.
5: Била съм къде ли не, но за мен това е най-доброто място. Чудесни води, чудесни кристални води, уникални форми на релефа и добри хора тук по тези земи.
0: Какво можете да кажете за вас като народ?
5: О, филипинците са семейно ориентирани, свързани с старите културни ценности. Генерално сме обичащи мира хора, с чувство за хумор и дълбоко уважение към по-възрастните сред нас. Не изпращаме родителите си в старчески домове. Грижим се до последно за тях у дома.
0: Колкото и да си приличат по лицата и по душите, всички филипинци са и достатъчно далечни едни от други. Островите са повече от 7000, а местните диалекти са близо 200. Често до толкова различаващи се, че местните сами не могат да се разберат помежду си. Затова пък намират пресечни точки в официалната форма на езика си – тагалог. Коя е любимата ви дума на филипински?
6: Мабухай.
5: Защото мабухай означава няколко неща. Означава късмет, но и, например, добре дошли, здравейте. Зависи от ситуацията. И с мабухай посрещаме всеки един наш гост.
0: Недалеч от Корон, в столицата Манила, се намират и едни от най-добре живеещите филипинци. Тяхно съседство обаче съществуват квартали, в които царят мизерията и нищетата. Кайлос е шеф-готвач в хубав ресторант от вече година. И като всеки типичен филипинец, местните къщата месо, наречени адобо, е любимото му основно ястие. Наред с адобото, което понякога готвят дори от варан, кулинарията на филипините се слави с изобилие от ориз, кокос, манго. И също спагети, сладък картоф, ананас, бамя. А най-странното ястие, така нареченото халу-халу, което в превод означава смеси-смеси. И представлява истинска смесица от фино натрошен лед, мляко, сварен боб, джакфрут, кокос, банан, купчета желе, сладолед и какво ли още не.
3: Цени много плодовете си, а бананът можем да приготвим почти по всякакъв начин. Варен, пържен, паниран, карамелизиран.
0: Защо слагате ориза върху бананово листо?
3: Всъщност използваме листата, когато готвим нещо на пара, а често ни служат и като поставка за готовата храна. Така, например, оризът не се увлажнява.
0: Райското място да се снабдите с всичко необходимо за трапезата са тези открити пазари, изобилстващи от цвят и остри аромати. И наред с местните храни и обичаи, бамбуковият тиник-линк е може би най-чаровният елемент от народните танци. Амина добре познава и бамбуковите пръти, и стъпките.
7: Танцувам от първата година в гимназията, тогава бях на 12. Танците ни са много различни един от друг. Първия, който ви представихме, наричаме Хота Ризал, а последният беше Тиниклинг. Моят любим танц всъщност е именно той. Просто е изключително забавен. Разбира се, и много уморителен, бърз и динамичен.
0: За младите танцори като нея, филипинският живот е благосклонен и изпълнен с много музика и възможности.
7: В този случай едновременно не спирам да танцувам нови танци с други млади хора. Освен от традиционните танци за филипините, ние се вълнуваме и от модерни танци, изключително много от хип-хоп и кей-поп.
0: Навярно, за запалените по географията, филипините, освен място за островни приключения, е и знаково място от пътя на Магелан. Всъщност, именно заради събитията тук от 1521 година, мореплавателят така и не завършва първото околосветско пътуване в историята на човечеството.
8: 1521 година три кораба акостират в залива на Себу. Магелан нарежда знак на поздрав да бъдат дадени топовни изстрели. Местното население обаче се разбягва и се оплашва. Магелан обаче е много хитър и изключителен дипломат и изпраща свой пратеник да говори с кралят на Себу. Той убеждава кралят да приеме Магелан, но кралят, тъй като това тук е търговска зона, иска да му бъде платено мито. И тогава водят при кралят на Себу един мавритански търговец. Магелан слиза с 40 войника, тук на ето това място и забива голям дървен кръст.
0: Така, съюзът между Магелан и местният владетел отива отвъд дипломацията. Вождат Раджа Хумабон и съпругата му стават първите католически владетели по тези земи. Приемат имената Карлос и Хуана, а Магелановият кръст в Себу остава завинаги свидетелство за този свещен съюз.
9: И им подарява статуетка на Санто Ниньо в знак на признателност и приемането на тяхната християнска вяра. 45 години по-късно Мигел Лопес Легаспи, който идва и основава тук първото испанско селище, намира, оцелява статуетката на Санто Ниньо. Смятат това за чудодейно, оцелява на бури, земетресения и природни бедствия цели 45 години и решават да построят първата църква на Филипини, именно тук, където е намерена тази статуетка. Днес Филипините са единствената в Югоизточна Азия страна, която над 80% са католици.
0: Но всяка история има и своя край. Дружбата между Магелан и покръстения вожд води до гибелта на испанския мореплавател. И общото им противопоставяне срещу друг вожд, този на остров Мактан, довежда до битка, в която Магелан губи своя живот. Така околосветското пътешествие завършва без своя пътеводител. А всъщност ето това е Лапо-Лапо, човекът сложил край на живота на Фернандо Магелан. Страната е испанска колония в продължение на 333 години, които завинаги оставят европейския почерк в живота по тези земи. А в днешно време историята за Санто Ниньо и покръстването бива празнувана всеки януари с пищен фестивал. Филипините не са просто място, те са ритъм, бриз, памет. Тук утрото започва с шума на морето. Слънцето изгрява на туризовите тераси, а денят се събужда заедно с местните, усмихнати и автентични. Радостта, тя е навик, дори когато животът е труден. А природата, вярна майка на всички по тези земи. И там някъде всичко се слива между тишината на залезите и хаоса на гръбчетата.

0: В забележителната си кариера той записва над 500 мача на клубно ниво. Извежда Астън Вила два пъти на Уембли, печели 10 трофея с Селтик и играе 106 пъти за България. Но той знае, че футболът не е първото нещо, което идва на ум на хората, когато чуят името му. Сега специално пред Мариан Станков Мундио сяда легендарния Стилян Петров. Разговор, който започва от болката, минава през страха, който не се показва и стига до нещо, което не се казва лесно. Надеждата. Защото живота го спря, но той го победи.
1: Диагноза остра лимфобластна левкемия. Не, това не е вярно. Няма как да се случи на мен. Няма как. Вътре горях и не знаех какво да направя. Когато аз бях на колене, единственият капитан в този момент за мен беше моята съпруга. Може би не съм споделял истинския си страх.
2: А той беше?
1: Да не успея. А не успеха е смърт.
2: Кое завинаги си тръгна от теб?
1: Доста от приятелите ми. Тежко е, нали?
2: От теб няма да се върне повече.
1: Футбол. Майка ми лекоатлетка, баща ми футболист. Аз всеки ден с топката в крака, на стадиона, с часове. Баща ми беше по-строгия. Никога не казваше, браво, справи се. Той беше много добър футболист, но мързелив. Това е нормално нещо.
2: А за футболистите или за баща ти?
1: За баща ми. Дебютът ми в българския национален отбор. Мечтата на баща ми. Тогава за първи път видях баща ми да плаче. Влизам без дума английски, без семейство, без приятели, различна култура. Аз бях в шок. Аз бях отчужден от тях. Те не комуникираха въобще с мен.
2: Ти си бил немия в Селтик.
1: Точно така. Но, колкото и бях наивен, на много ниска заплата, с всички тези трудности, аз бях готов да се боря. Дори в моментите, в които си казаха, бе, дали не е по-добре да се прибера в България. Там си е супер.
2: Коя е най-голямата лъжа, която си казваме за българския футбол?
1: Живота е много по-важен от футбола.

спорта, работата, бизнеса е до едно време, но човещината е за цял живот. Аз по принцип съм сдържан човек. Гняв имам и непримиримост към това някой да е зависим, да няма собствено мнение и да бъде корумпиран. Ето това аз не го приемам. Разочарованието най-голямото за мен беше за това, че не можах да се върна да играя в футбол. Футболът беше моя живот. Аз дадох много на футбола. Но после разбрах едно важно нещо. Че живота е много по-важен от футбола. Една настинка, един случайен кръвен тест и диагноза в разстояние на 4 дни. Силен, здрав, капитан на отбора, водещ отбора, всеки те следва, но в този момент нито мозъка ми, нито краката, нито волята, нито дисциплината, нито мечтите ми, когато бях малък, ме потикваха да продължа. Аз бях в една безтегловност. Нещо, което не може да се опише. Един млад доктор, е така както се седиме с теб, е така ти дават новините. Каза ми, ние сме вече сигурни, че имаш диагноза, остра лимфобластна левкемия, трябва да започнеш лечение веднага.

0: защото това, че не можеше 6 седмици да видя децата си, трябваше да ги гледам през вратата, защото нямах имунна система. Тогава беше най-тежкият интензивния период. Това са неща, които всеки един ден са внасяли голям страх в мене. И аз можех да го споделям само с съпругата си. Тя беше моя лидер. Тя беше тая, която шепнеше в ухото ми: всичко ще бъде наред. Не се притесняй. Отново ще имаме щастливи моменти.
1: Колко често мислеше за края в онези дни?
0: Всеки ден. Знаеш какво е нормален живот, когато не ми даваха да излизам? Моето удоволствие в този момент беше, че можех да гледам от 17-ти етаж на болницата хората как се усмихват, как са се прегърнали, как се забавляват. А това вече не беше моя живот.
1: Кое завинаги си тръгна от теб?
0: Доста от приятелите ми.
1: Си тръгнах?
0: Да. Тежко е, нали?
1: Какво? Не можаха да понесат, че имат болен приятел?
0: Знаеш, и все още се опитвам да си дам отговор на този въпрос. За сега не съм го намерил. Може би се опитвам да намеря извинение, че всеки реагира по различен начин.
1: Ти ги извиниш?
0: Да. Но не ги извинявам.
1: Не трябва.
0: Не ги извинявам. Много останаха, но много тръгнаха. И аз не съм го забравял. Но им е простено.
1: Какво никога от теб няма да се върне повече?
0: Футбол. Нещо, което винаги съм искал да правя. Нещо, което го правих с усмивка, удоволствие. Мен беше чест да бъда и да прославям България навсякъде по света.

0: много спортисти имат възможността да прекъснат с кариерата си, когато те искат, по начина по който те искат. При мен беше болезнено. На мен ми беше отнето.
1: Защо Бог ти го взе?
0: Той не ми го взе. Той ми даде урок, че има Бог има по някой път. Аз съм много вярващ. Аз вярвам. Аз съм се молил и продължавам да се моля всеки ден. Не, че някой път не му се карам, но той ми даде една по-голяма отговорност. Той ми даде да живея и може би да помагам. Да бъда по-смирен, да бъда по-добър и отворен към хората.
1: Ако болестта имаше лице, на кого прилича?
0: На дявол.
1: На дявол?
0: Да. Черен, безкомпромисен и във всеки един момент, ако се предадеш, ще те вземе.

0: Дебютът ти във футбола е на 15. Какво помниш от момента на стъпването на терена?
1: Бях доста нервен, но също и ентусиазиран. Предишния ден имахме час по история и треньора ме извика в коридора и ми каза, един от футболистите се е контузил, утре пътува с първи отбор за Благоевград. От Монтана за Благоевград. За мен беше невероятно. И това беше една от мечтите ми. Първо да играя за първи отбор на Монтана, след това за национален отбор, след това да играя в чужбина, след това да прославям България. И мечтите започнаха една по една да се сбъдват. И тогава си казваш, значи можело. Всички тези лишения, всичко, което баща ми е казал, всичко, което е изисквал от мен, май ще стане. Аз като млад, дори когато преминах в ЦСКА, аз бях удак от младеж. Аз излизах. Но при мене беше волята и това, за че исках да постигна, исках да бъда нещо. Аз съм излизал, прибирал съм се късно, ставал съм за тренировка, но никога не съм подвеждал нито съотборниците си, нито треньорите. И забележи, никога не съм закъснявал.
0: Какво е първото нещо обаче, което разбра за света на големия футбол?
1: Професионализма. Когато излязах от България, аз си позволявах всичко. Позволявах си всичко, защото

0: българския футбол не изискваше толкова много. Но когато излязох на голямата сцена, там се бори с зъби и ногти. Защото там, ако не се представяш на ниво, не само на тренировка, на мачове, на терена, извън терена, идва следващия. Независимо от проблемите, аз винаги ще обичам България и винаги ще смятам, че България е най-красивата. Може да някой път да е наивно в очите на някой, но това съм аз. Независимо, че живея в Великобритания.
1: Какво те възмущава не като публична фигура, а като човек?
0: Менталитета. Това да бъдеме повече негативни и винаги да търсиме нещо подмолно, отколкото да бъдеме позитивни и да се бориме за нещо позитивно.
1: Някога предлагали ли са ти да станеш депутат, например?
0: Много пъти.
1: Колко?
0: Три пъти.
1: Три пъти?
0: Да. Не мисля, че трябва да влизаме в позиции, защото реално погледнато аз казах, че не знам дали ти можеш да го приемеш, но аз мислях, че това е подигравка с българския народ, за да си политика голяма отговорност. Това е нещо, когато аз съм такъв човек, че аз и знам моите възможности, знам какво мога, и аз първо не мога да приема такова нещо, защото аз не съм правилният човек. За мен самия ще е унижение да приема един такъв пост.
1: Министър на спорта предлагали ли са ти?
0: Да.
1: Колко пъти?
0: Два пъти министър на спорта, да.
1: Там защо отказа?
0: Защото не е моята сфера.
1: Коя е най-голямата лъжа, която си казваме за българския футбол?
0: Лъжа. Има много лъжи, които да си казваме.
1: Тук стана време. Комично ли стана предаване?
0: Да, не е комично. Истинско. Истинско е.
1: Тук според мен вече може да поплачем заедно за българския футбол.
0: Да, не е в цветущо положение. Това е нормално. От дълги години е така.
1: Откъде идва тая нормално, само да я разясним?
0: Може би от това, че изоставаме в модернизацията, като инфраструктура, като проекти, методика, професионализъм, менталитет. Всички неща. Но някой път и това не е лошо, разбираш? И това ти дава пък възможност да работиш и да търсиш промяна. Независимо кой е. Дали има някаква промяна, виждат се някакви леки промени, но като цяло българският футбол е изостанал много. Знаеш, по някой път ние обвиняваме Българския футболен съюз, обвиняваме някой път и системата, но ние като цяло мисля, че всеки един трябва да погледне себе си и да види какво иска да постигне, как иска да го постигне. Аз бях такъв. Аз никога не съм разчитал на Българския футболен съюз. Или аз никога не съм разчитал. Да, треньорът е важен, но аз съм знаел какво аз трябва да направя. Аз съм се учил. Аз съм си давал времето за това да се уча и да правя правилните неща. Така че извинения много. Мисля, че и талантите също трябва да си поемат отговорността, както и родителите. Както и родителите.
1: И те ли?
0: Да, разбира се. Всеки един родител. Аз съм родител също. Аз спрях моите деца да играят футбол.
1: Защо?
0: Защото не виждах в тях искрата, пламъка. Това, което аз бях. Birds flying high.
1: You know how I feel. Кога след левкемията за първи път си позволи надежда?
0: Може би след петата година. Защото моето лечение беше 3 години и след това си в рисков период още 2 години. Когато петата година вече премина, тогава вече си казах, ами наистина има надежда. Тогава вече повярвах, че цялата тая подкрепа, тая енергия, която ми даваха моята съпруга, семейството ми, феновете, те са ми дали тая надежда и тогава наистина да повярвам, че с подкрепата, дори в трудните моменти, ти имаш надежда, но в тези моменти ние не сме усещали. Аз не съм усещал като надежда. И тогава, може би, за първи път осъзнах, че има надежда. Има надежда отново, забележи, отново да се върна към нормалния начин на живот.
1: Мислиш ли за левкемията?
0: Разбира се. Аз никога не мога да избягам. Особено чрез фондацията. Ние говорим с невероятно много хора. Ние ставаме част от техния път, от техния живот, техните истории.
1: На 6 юни този матч на надеждата в Бургас. Когато създаваш това събитие, какво ти струва емоционално?
0: Отговорност. Това, което говорим почти
1: през цялото време.
0: През цялото време е, че явно това е моят път. На мен ми доставя удоволствие и знам колко е важно за тези хора. Знам какво означава подкрепата, дори и малкото. И всички тези, които ще дойдат на този матч, които ще покажат сърце, те няма да дадат само финансова подкрепа. Да, разбира се, финансовата подкрепа е много важна. Когато закупиш билет, ти подкрепяш. Но и също моралната подкрепа. Така както много хора изпратиха и показаха подкрепата към мен. Средствата, които ще бъдат набрани от матч на надеждата, ще бъдат разпределени между онкологията в Бургас, хора, имащи нужда от финансиране за лечение, както и за двама бивши съотборници, Любослав Пенев и Петър Хубчев. Невероятни характери, хора, които продължават да се борят, които имат нужда от нашата подкрепа и ние ще им я дадем на 6 юни в Бургас на стадион Лазур.

0: кой си ти днес?
1: Аз съм Стилян Петров. Един обикновен човек, баща, съпруг и човек, който иска да дава надежда. Човек, който има не много, но малко истински приятели, които са готови да бъдат част от неговата кауза.
0: Победителите не ги хулят, а обичат ли ги?
1: Не.
0: А защо?
1: Защото по някой път хората завиждат. Това е нормално. Мене ми прави впечатление.
0: Какво ще напише историята за теб?
1: Не знам. Надявам се, че като се срещнем горе, ще успееш да ми го прочетеш.
0: За там ред няма.
1: Един ден това ще стане, но надявам се, че ще го прочетеш и ще ми кажеш за теб.
0: Да, аз съм сантиментален човек, на човек не дай така. Какви сте неща?
1: Един ден ще... Аз не мога да ти кажа какво ще напишат за мен. Искаш да ме видиш какво искам да напишат за мен, така ли?
0: Какво би ти се искал?
1: Не знам.
0: Иначе другото ще го прочета, няма проблем. Виж каква задача си ми дам.
1: Никога не съм се замислял какво е Стилян Петров. Може би ако
0: дай
1: имаш...
0: Дай да разсъждавам.
1: Може би ако имаш събеседник тук, който ме познава...
0: Не, дай да разсъждаваме с теб какво е Стилян Петров.
1: Искаш ли в следващото предаване ще разпитам моите приятели, хора, с които се срещам.
0: Добре. Убеждаваш ме, че ще дойдеш пак.
1: Ще дойда пак.
0: Добре.
1: И тогава ще ти прочета какво са казали.
0: Добре.
1: Всеки един, с който съм говорил.
0: Въпросът, който винаги питам. Ако беше Господ, какво щеше да казваш за Стилян Петров?
1: Какво щеше да кажа сега? Успех, сине.
2: Една врата, един въпрос, един човек. Храмът на историите. Без шум, без монтаж, без филтър. Отключи вратата към истини, емоции и необикновени съдби. Виж, последвай, влез. Храмът на историите е отворен.
3: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
4: Четиридесет и седем, четиридесет и шест, четиридесет, тридесет и шест. Финните прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
5: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов и Роби със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега. Откупи билети.bg.

0: Не знам какво вижда тя, когато се погледне в огледалото, но ние виждаме една много талантлива и много красива актриса. Ролите и вече са били на гости във всяка търсеща душа. А днес тя е тук, за да си говорим за новата й постановка Огледалце, огледалце. Елия Маревилия, гост на предаването. Здравей, добре дошла.
1: Здравей, много ми е приятно, благодаря.
0: Радвам се, че си тук. Да започнем малко по-отдалече, защото знам, че от известно време насам правиш актьорски курсове, но за възрастни. И ми любопитно, кои са тези възрастни хора, които искат да стават актьори?
1: Да, това е много интересно. Това е инициатива на Яна Борисова, която всъщност прави тези срещи, възможни да се случат. И аз заедно с Петър Антонов имам такива курсове, които минават в два дена, плътно от сутринта. Половин ден е той, половин ден съм аз. И се записват много интересно всякакви хора на всякаква възраст с най-различни професии. И е много забавно, защото аз виждам, че те имат нужда да се отпуснат, просто да прекарат някакви часове извън матрицата, в която живеят.
0: Но не иска да стават актьори професионално?
1: Ами не, просто... Обаче искат да разберат каква е тази професия. И на мен това ми е много приятно, защото докато се занимаваме с тях, и особено аз, когато се занимавам, виждам тази тяхната среща, примерно с текст, начина по който трябва да го кажеш, и тяхната представа какво е то... Да научиш и нали, да кажеш някакъв текст. Аз казвам, не, тук трябва да мислим. И така, Боже, но то било много трудно. И аз казвам, да, ето това. Викам, при всички положения, вие ще бъдете едни много по-различни зрители, когато отидете да гледате, защото вече имат друг поглед. Много
0: тази
1: е приятно.
0: Връзка, според теб, заради факта, че социалните мрежи вече дават сцена на всеки, който я пожелае, стана ли все по-неразбираема твоята професия? Мислят ли си все повече хора, че могат да бъдат актьори, просто защото има къде да се покажат?
1: Ами, възможно е, но ако трябва да... Виж сега... Актьорската професия, сега клишето, да, тя наистина е много трудна, ти работиш 24/7, това няма почивка и една минута, особено когато трябва да направиш някакъв образ, но много е важно, че ние работим с текстове, ние работим с драматургия. И трудното е не ти какво ще направиш, а какво ще направиш с този текст, как ти ще го представиш, защото това е нещо, което някой е мислил. Той е излял нещо и ти трябва да го предадеш нататък, т.е. да го представиш по някакъв начин. Нали? Това представиш е вече трудното в професията.
0: Задам ти този въпрос за обучението не случайно, защото попаднах на едно интервю на твоята дъщеря Паула, която казва, че ти си една от най-големите учители в професията. Трудно ли е човек да обучава детето си първо? И второ, сега много ясно си спомням по време на икарите твоите изражението на твоето лице в момента, в който твоето малко момиче взе наградата. Какви емоции изпитва една майка, когато детето изстигна там и то толкова рано?
1: Много е вълнуващо. Аз наистина много се радвам за нея, защото мисля, че тя заслужено получава това внимание. Просто и обръщат внимание, което е много важно, когато си свършиш добре работата. А мисля, че тя тук наистина си е свършила добре работата и естествено аз съм... някакъв критерий, разбира се, за нея, но знам и колко е трудно, когато знае, че аз гледам. Защото аз по някакъв начин всеки ден общувам, нали, с нея и когато тя трябва да прави нещо, много обсъждаме вече чисто
0: професионално. Имате този разговор,
1: да,
0: не е
1: дори,
0: само.
1: Дори аз вече се допитвам до нея и ми е много важно тя да гледа, защото тя вече може да ми каже...
0: А ти притесняваш ли се, когато тя е в залата?
1: Ами, не че се притеснявам, но после се притеснявам какво ще ми каже. Да.
0: Тази връзка огледалце, гледала ли е постановката, заради можа, която да. Ти дойде да си поговорим?
1: Съжаление, тя
0: тук.
1: Беше на турне във Варна с едно представление на Пловдивския театър. И не можа да дойде, но предстои, нали, на следващите ни представления. И на мен ми е много важно, защото аз искам да се огледам и така в нейните очи. Искам да видя какво се е получило, въпреки че аз много добре усещам публиката. Ние усещаме...
0: Веднага ли се разбира?
1: Ами разбира се, да, защото... Всъщност, ние живеем заедно с публиката. Всичко го правим заедно в момента. И когато имаш и една добра драматургия с един добър екип, просто много искам да спомена, нали, хората, с които сме направили това нещо, актьорите Иван Бърнев, Маргита Гошева и Робърт Янакиев, ние сме така състава. Режисьор е Антон Угринов. Много приятна работа. Ванина Цандева, която е човека, който ни облече и ни потопи в тая атмосфера, и Калин Николов, който пък създаде атмосфера с музиката, и разбира се Захари Бахаров, който пък е негова инициатива и ни събра заедно с Art Vent. Не случайно казвам това, защото аз мога да кажа, че съм една от щастливите актриси, защото попадам винаги на добра драматургия. Имам чувството, че имам някакви ангели, хранители, които ме пазят.
0: Или да, просто имаш талант, който да. Си намира място.
1: Имам предвид, че, нали, това не само в представленията извън моя театър, който е Театър София. Там също игра в много хубави представления, чудесна драматургия, и знам, че никога не подвеждам публиката, която по някакъв начин ме следва, и съм много щастлива.
0: Надявам се да ви последва всички вас, защото имената са достатъчно убедителни сами по себе си, и в огледалце и огледалце, но понеже първата среща с публиката вече се състоя, нали? Така в Пазарджик беше голямата
1: премиера. Първата в Пазарджик, после в Русе и сега в София на 8.
0: Усети ли това, за което ми разказваш преди малко, това одобрение, което се усеща още в залата, и случва ли ти се някога пък да го няма?
1: Ами, ето, аз за това казвам, че може би съм така една от щастливките. Не ми се е случвало. Просто проектите и пиесите, в които съм играла, винаги са така хубава драматургия с добри състави, които го реализират. И така чудесни професионалисти. Така че компромис аз поне никога не съм правила, и слава Богу. Така че усещам много добре публиката, когато тя се смее, когато се вълнува, защото и това представление, както и всички други, в които играете, не са само смешни. Те са текстове, които те карат да се замислиш, карат те да се вълнуваш, карат те да насълзиш леко очите, да преживееш нещо, което нашите герои преживяват. И това е много вълнуващо. Кажи... Просто да видя щастливи хора на края, то това е чудесно.
0: Кажи ми на финал с едно изречение, ако можеш, за хората, които сега ще си купят билети за огледалце. Кое е нещото, което ти си взе от тази постановка, но не като артист, който участва в нея, като човек?
1: Ами много, много хубави теми има в това представление, защото ние хората обикновено имаме една представа за себе си. И много, много се притесняваме от това как другите хора гледат на нас. И това е голямото разминаване. И всъщност тук философията в това да се погледнеш в огледалото и някакси да видиш истинското си аз, което е много, много трудно, но освен, че е рисковано, понякога е много полезно.
0: Да. И е много полезно и хубаво и необходимо човек да ходи на театър, така че поканата към нашите зрители вече отправена. Огледалце, гледайте, има много дати в различни градове, и стискам палци във вашия град. Скоро да видите Лилия Маравиля и нейните колеги. Благодаря ти много,
1: че беше гост при
0: нас. А сега отново се отправяме на път с колегите от Deutsche Welle да видим къде ще ни отведат днес.
2: Впечатляващи площади, великолепни църкви, градска атмосфера И също комикси. Столицата на Белгия, Брюксел, има всичко това и не само. В социалните мрежи градът изглежда вълнуващ и многостранен, но така ли е в реалния живот? Брюксел е известен със своите забележителности, с кулинарните си специалитети също. Той привлича милиони туристи всяка година. Нека разгледаме някои от най-популярните места, за да видим дали оправдават репутацията си. Съпоставка номер едно. Гран Плас, сърцето на историческия стар град. Площадът е обект на световното културно наследство на ЮНЕСКО от 1998.
3: Най-специалното на Гран Плас е кметството, което е тази великолепна сграда от 15 век точно пред нас. Специални са и всички къщи около него, които са бивши гилдии. Те показват много за икономическата история на Брюксел и икономическото значение на този площад.
2: Всяка гилдия представлява търговия или занаят, като къщата на пивоварите. Много сгради датират от 17 век. За да научите повече за историята на Гран Плас и Брюксел, може да посетите градския музей тук. Загледка от птичи поглед към Гран Плас може да се качите на балкона на кметството или още по-високо до кулата. Оттам може да се насладите на панорамна гледка към града и да посетите тези зони през уикендите с екскурзовод. Кметството е отворено и за посетители в определени дни. За работното време е най-добре да проверите уебсайта на града. Посещението на тези закрити атракции е чудесен начин да избегнете дъжда. Но въпреки лошото време, Гран Плас има много посетители.
3: Историческо. Много красиво. Времето не е добро, но ни харесва. Опитахме пържените картофи и известните гофрети.
2: Гофретите са невероятни. Има много места около Гран Плас, където може да опитате тези белгийски специалитети, но имайте предвид, че не всички белгийски гофрети са еднакви.
4: В Белгия имаме три вида гофрети. Брюкселски гофрети, които имат леко хрупкаво тесто. Лиежски гофрети, които имат много по-дебело тесто с перлена захар вътре, която е карамелизирана, и гофрети с пълнеж. Това са гофрети с пресни плодове вътре, които се ядат студени.
2: Антуана Каян предлага богат избор от гофрети. Това е брюкселската версия. Какво е нашето заключение? Както при всяка почивка е необходим малко късмет с времето, но въпреки рамежа Гран Плас пак е популярен. А има и други начини да разгледате района. Може би като ядете вафли. Съпоставка номер две. Кралските галерии на Свети Йобер. От 1850-та жителите на Брюксел се разхождат из тези галерии в ренесансов стил. Днес в трите аркади ще намерите луксозни магазини, кафенета и шоколатиери. Те са хит сред туристите.
3: Много е хубаво. За първи път идвам тук. Харесва ми структурата на сградата.
4: Чудесно е за разглеждане. Има много възможности наоколо.
2: Нашето заключение – галериите си заслужават да бъдат посетени. Но за най-добрите снимки отидете рано или извън сезона. Съпоставка номер 3. Атомиумът. Какво би бил Брюксел без него? Построен през 58-ма, той трябвало да бъде разрушен след световното изложение, но остава и сега е посещаван от 800 000 посетители годишно. Сребърните сфери са впечатляващи и в реалния живот и на снимки. Вътре ще намерите постоянна изложба с всичко, което трябва да знаете за историята на структурата. Има и ротационни изложби, инсталации и, разбира се, страхотна гледка. Каква е присъдата? Атомиумът, който се намира точно извън историческия център на града, не бива да се пропуска. С толкова много неща за разглеждане и правене в Брюксел, градът оправдава имиджа си в социалните медии, дори в дъжда.
5: Роди се. Всяка събота и неделя.

0: Последен ден, в който едно от най-големите спортни събития в света, колоездачната обиколка на Италия, ще бъде на българска територия. Третият етап на Джиро д'Италия потегля след около 2 часа от Пловдив до София, а сега, пряко от площад Централен в Пловдив, включваме Емил Здравков. Емо, слушаме те.
1: Здравей, Марина, и на теб, и на зрителите. В началото актуална информация за това, което се случи в вчерашния втори етап, защото той беше белязан от драматичен инцидент 23 км преди финала с сериозно падане, над 20 пострадали колоездачи и въвлечени в него. В крайна сметка шестима бяха по-тежко контузените, част от тях преминаха скенер още във Великотърновската болница. Петима със сигурност няма да стартират в днешния етап, но по-късно ще разберем и точната бройка. Един от колоездачите дори е бил транспортиран до Пирогов. Това е Марк Солер от Испания. Сега до мен е един от хората в държавата, който беше най-пряко въвлечен в цялостната организация, доскорошния служебен министър на младежта и спорта Димитър Илиев. Господин Илиев, какво коства на страната ни да организира това събитие и какви ще са ползите от него според вас?
2: Аз искам да кажа, че това какво коства няма значение с оглед на резултат. Тоест, наистина феноменална реклама за нашата държава. Днес е последна възможност, хора, излезте с деца, с семейства, да се насладите на този истински празник, защото Джиро д'Италия е събитие от мащаб, в който никога не е имало спортно събитие в България. Не знам кога ще има отново, не е за изпускане и просто да се насладим на този празник.
1: Добре, благодаря ви много за това включване в нашия ефир. А сега можем да кажем и информацията, която предстои за днешния трети етап, както и ти каза, Марина, от Пловдив до София. Ще дойдат колоездачите през прохода Боровец. Това означава, че ще преминат през Пазарджик, а след това ще се насочат към курортния комплекс, където ще е и сериозното изкачване, преди да се спуснат към София. 175 км е дължината. Между 17 и 17:30 на площад Народно събрание се очаква да финишира колоната, така че всички могат да ги очакват с нетърпение в столицата, а пък гражданите да бъдат и търпеливи, защото Цариградско шосе ще бъде затворено до по-късно тази вечер.
0: Да, много важна информация от Мил Здравко. Да допълня само, че състоянието на 32-годишния колоездач е стабилно. Това е последната информация, която и ние получихме съвсем наскоро от болница Пирогов, където той е настанен за лечение в момента. А сега се опитайте да си представите 45 000 коремни преси. Не знам за вас, но аз се уморявам само докато го изричам това нещо. Но пък има един българин, който се опитва да влезе в книгата на рекордите Гинес това постижение, и с него отново ще ни запознае Ивомира Пехливанова. Ивче, как върви при вас?
3: Здравейте, поглеждам бързо към екрана. 1462 коремни преси за около час и 50 минути. Остават още около 43 000, но Станислав каза, че е готов, така че за него всъщност това не е особено предизвикателство. Той си има и подкрепа тук, неговите най-близки хора, които стискат палци. Нека да кажем за този рекорд, че той се държи от Марк Флиц, американец, който през 1986 година прави също 45 000 коремни преси, но за малко над 58 часа, така че сега целта е времето да не надвишава тези часове. Има и специален датчик, който може би виждате от едната страна на Станислав. Всичко се предава в реално време. Този датчик отброява и коремните преси, за да могат и от Гинес да са абсолютно сигурни, че няма измама. Всичко се прави с благотворителна цел, така че който иска може да погледне в социалните мрежи, където много подробно е обяснено как може да се включи със специални дарения.
0: Дано повече хора се включат, защото това постижение наистина изглежда абсолютно невероятно, поне спрямо моите спортни възможности. Ивомира Пехливанова, благодаря ти. Благодаря и на вас, че бяхме заедно. Отново предупреждение към всички наши зрители, които са в столицата в момента, да знаете, че голяма част от центъра на града ще бъде затворена. Нашия сайт nova.bg може да проверите кои точно улици няма да са проходими с автомобили днес. А ние с вас ще се видим другата събота в 7:30 в ден.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Нова Нюс. Слушай новините на Нова в 12, 16, 19 и 23 часа по радио Нова Нюс.
1: Миме, кажи на това дете да спре.
2: Петре, и тока теб не разбира от дума.
3: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
1: Миме, кажи му да спре.
2: Петре, искаш ли аз да го заместя?
3: HBO-та Colicare помага при коликите. Върни си спокойствието от дома. HBO-та, защото помага.
0: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, Молец, Фондацията и БТР. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега. Откупи билети.bg.

Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за твой.

0: намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.
1: Трети и последен етап на Джиро д'Италия по пътищата на България. Финалът е този следобед в София. Какво е състоянието на пострадалите състезатели при падането край Велико Търново с нощи?
2: Общо взето са леко пострадали, с фрактура имаме пациент на таза.
1: Очаква се натоварен трафик и задръствания заради трасето на колездачите от Пловдив до София. Кои шосета и булеварди ще бъдат затворени? Руският президент Владимир Путин заяви, че войната в Украйна е към края си.

0: Здравейте с новините в 12. Натоварен трафик и затруднено движение. Това са прогнозите за този следобед и за вечерта. След час започва третият последен етап от колездачното състезание Giro d'Italia на българска земя. Вчера състезателите финишираха във Велико Търново, а днес трасето е от Пловдив до София. Това налага и затваряне на някои шосета и основни столични булеварди. Какво да очакваме и откъде няма да можем да минем сега от репортерите на Нова? Започваме с Емил Здравков, който е на старта в Пловдив. Емо, добър ден!
1: Здравейте от площад Централен. Точно в 13 часа и 5 минути тук трябва да бъде даден церемониалния старт на третия и последен за територията на България етап от колоездочната обиколка Giro d'Italia. Трябва да кажем, че преди малко получихме информация за състоянието на втория по-тежко пострадал колоездач при вчерашния инцидент. Андреа Вендраме от Италия на 31 години. Той все още е във Великотърновската болница и в момента се осъществява процедура по неговото транспортиране към София и в последствие към Италия. Това разбрахме, че той е с контузия на прешлен. Иначе, както ви казах, стартът предстои след малко повече от половин час тук, по трасе от 175 км, през Боровец, през Самоковско шосе, покрай Панчарево ще премине колоната, за да финишира в столицата около 17-17.30.
0: Информация на Емил Здравков. Благодарим. Общо 7 колоездачи от Giro d'Italia са в спешното отделение на болницата в Велико Търново, прегледани заради падането вчера. Повечето от тях са с леки контузии и ще бъдат освободени. Както Емо каза, само един състезател, състоянието му е по-тежко и той беше преместен в спешна болница Пирогов. Той е с чупване на таза, но в стабилно състояние. Със сигурност за него Giro d'Italia приключва. И от старта в Пловдив към финала в София за подготовката маршрута на колоната до столицата и временната организация на движение включваме Запрян Запрянов. Заро, добър ден!
2: Добър ден и от центъра на София. Нека първо да ви покажа къде ще финишира розовата колона. Ние се намираме буквално на няколко метра пред финалната арка, която беше изградена специално тук. Допреди малко продължаваха и монтажните дейности около нея. Мястото на финала тук на жълтите павета, разбира се, не е случайно избрано точно пред сградата на стария парламент, както и в близост до катедралния храм Александър Невски. Именно на площад Александър Невски ще бъде изградено и специално велосело. Там ще могат да се съберат най-много хора, които ще могат да наблюдават Giro d'Italia и развитието на третия етап от Гран Департенца в реално време. Разбира се, заради мащабната организация трябва да кажем, че се налагат и мащабни рестрикции по отношение на движението и паркирането на автомобили. Колоната ще навлезе в София през Самоковско шосе, след което ще подходи към жълтите павета през Цариградско шосе. И двата пътя ще бъдат затворени в определени участъци изцяло за движение между 12 и 22 часа. И нещо любопитно, докато хората очакват пристигането на звездите от Giro d'Italia, след обед ще се проведе първо любителско велошествие, след което и парадно такова с участието на световни велошествия.

0: гостите, то тук на кръстовището на булевар Цареградско шосе и Самоковско шосе чакаме първите от състезателите. В преди минути буквално тук Цареградско шосе, виждате зад мен, беше затворено. Затворено за движение до 22 часа ще остане цялото Цареградско шосе до сградата на Стария парламент. Още с нощи след 19 часа е започнало разчистването от паркирали автомобили в района около храм паметника Свети Александър Невски. По улиците Оборище 15 ноември, 11 август не може да се паркира и към този час, а между булевард Васил Левски и булевард Еблоги и Христо Георгиеви в момента движението също е спряно. Любопитна подробност е, че по времето, когато се очаква финала на Джиро Италия в центъра на София, са планирани и заявени 3 сватбени тържества, като от пътна полиция казва, че са осигурили екипи, които да съпроводят младоженците и техните гости. Блокирани остават кварталите Горубляне, Панчерево и Пасарел, като за нуждите там Столична община е осигурила въздушна линейка в случай на неотложна спешна помощ. Още за обходните маршрути движението към този момент тук е спокойно.
1: Околовръстните улици ще работят, както северната, така и южната. От страната също така на Перник ще работят. От страната на Казичене също ще работят. Единственото, което е и то за нуждите на самото събитие, са улиците, булевардите, които изборих. Всичко останало ще работи, като се прави компромис да се пусне движението до Димитър Пешев, за да може през Светан Лазаров и през Горубляне да се направят обиколни маршрути, така че доколкото може да не се нарушават до толкова с правата на гражданите и те да намират начин да стигнат до дома си или оттам, докъдето отиват.
2: Камион и лек автомобил изгоряха при пожар във Варна. Това е станало рано тази сутрин в квартал Възраждане. Пожарът е започнал от камиона, който е изгорял напълно. Пламъците са се прехвърлили и върху паркиран наблизо лек автомобил. На място е изпратен екип на пожарната, който е предотвратил по-сериозни щети в района. За щастие няма пострадали хора, а причините се изясняват. До лятото се очаква да бъдат завършени първите стъпки в съдебната реформа с смяната на Висшия съдебен съвет и инспектората към него. Това обяви председателят на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов в Събудисе. И още парламентът няма да излиза в лятна ваканция. А утре внасят първите законопроекти срещу покачването на цените.
3: След поисканата ревизия по министерство, още преди тя да е приключила, от Прогресивна България очаква да открият сериозни финансови проблеми в държавата.
4: И по първоначални данни, дефицита към днешна дата, ако се запази траекторията, ще отиде над 7%. И то при положение, че всички средства от плана за възстановяване и устойчивост бъдат усвоени, което не изглежда към момента сигурно, напротив.
3: Мотивира и защо имат опасения, че държавните финанси сега не са добре.
4: Към момента ние имахме възможност да изслушаме министъра на финансите в служебния кабинет, който каза, че към дата 31 март дефицитът е 1,5%. Умножете го по 4 и ще видите, като имате предвид, че март постъпленията са по-високи заради изплащането на годишните данъци. Април имаме нови 250 милиона евро задължения. С други думи, вече общото задължение е близо 2 милиарда.
3: Все още не е ясно дали ще се тегли нов дълг и колко.
4: Министър на финансите казва, че има 6,8 милиарда разполагаеми. От тези 6,8 има близо 3 милиарда, които са неприкосновени. Сребърен фонд и други фондове. На практика по траектория на дълга трябва да се вземат поне още 4 милиарда. Отделно 3 милиарда и нещо трябва да се платят по ПВУ преди да постъпят. За това се заговори за дълг.
3: Освен законите, свързани с цените, които ще касаят регулаторите, утре от най-голямата политическа сила ще внесат и закони, свързани с промени в съдебната система. А с тях, казват, ще се отвори пътят към смяната на ВСС.
4: В рамките на 2 до 3, максимум 4 седмици ще имаме един закон, който ще даде основание да започне процедура по избора. Тази процедура по избора, пак закон, ако не се лъжа, 2 месеца след насрочването или нещо подобно беше. Така че предполагам, преди лятото трябва да имаме решение.
3: За целта ще им трябват 160 гласа, т.е. още 29. Те според ПБ ще трябва да се търсят от опозицията, която вече ясно е казала, че иска съдебна реформа. Витанов коментира и свалянето на охраната на Борисов и Пеевски.
4: Свалянето на охраната на Борисов и Пеевски не зависи от Народното събрание, по-скоро зависи от изпълнителната власт. Аз очаквам там да има резултат.
2: А очаквате ли тя да действа по тази линия?
4: Да, категорично.
3: За новините на Нова, Мия

0: Димитрова.
1: Владимир Путин обяви, че войната в Украйна отивала към своя край. Заявлението беше направено почти между другото по време на дълга пресконференция в Москва. Путин отговаряше на въпрос дали помощта на Запада за Украйна отишла прекалено далеч. В края на отговора си руският президент набързо спомена, че конфликтът отивал към края си. Добави, че има предпочитан кандидат за преговарящ от руска страна при евентуални разговори с Европейския съюз. Той е бившият германски канцлер Герхард Шрьодер. Той е на 81 години и силно непопулярен в Германия.
2: През 2022 европейците обещаха помощ на Украйна и започнаха да ескалират конфронтацията с Русия, която продължава и до днес. Мисля, че цялото нещо върви към своя край, но все пак това е сериозен въпрос.
3: Который продолжается до сих пор. Я думаю, что дело идет к завершению, но все-таки это серьезная вещь.
1: Десетки хиляди се събраха в центъра на Будапеща, за да отпразнуват новата власт с музика и танци. Привържениците на премиера Петър Мадяр и партия ТИСА посрещнаха встъпването в длъжност на новото правителство. Големи екрани излъчаха церемонията в парламента, а след нейния край вниманието се насочи към позната фигура. Основният кандидат за главен министър, който се прочу с танците си в деня на изборите, отново се включи. Жолт Хегедуш предизвика бурни аплодисменти с нов танц. До него на стълбите на Народното събрание му ръкопляскаше премиерът.
4: Чувстваме се свободни, дойдохме от Сегет и денят е страхотен.
2: Чакахме за това 15 години и се радвам да видя толкова много щастливи хора.
5: Чудесно е, много се радваме. Най-сетне Унгария е свободна страна.
1: Сега история за баща, разделен от съпругата си и дъщеря си, заради допусната грешка и много административни неуредици. Семейството продължава битката с институциите, за да живеят заедно. Всички съдебни решения до момента са в тяхна полза, но въпреки това бащата остава на 2300 км от дома си.
6: Просто си представям, че той ще се върне.
7: Кати е на 11 месеца, с майка, която от раждането й я води от институция на институция, и баща, който е виждала само през екрана на смартфона й.
8: Това малко съкровище, дето е до вас вече на стане на една година, аз дори не съм погледнал отблизо.
6: Той се ражда в България, но двамата му родители са арменци. И затова има български акт за раждане, но няма българско гражданство.
7: Едуард Петросян прекарва почти целия си живот в България. За кратко е в Армения, а обратно в родината си се връща с работна виза, с надежда за по-добър живот.
6: Всяка година трябва да се презаверяват. Той е спуснал един от сроковете, сменил е работата, просто е взел грешното решение да остане да пребивава така.
7: Рутинна проверка в метрото отвежда Едуард в лагера за бежанци в Бусманци. След 13 дни престой там, двамата сключват граждански брак, а ден по-късно той доброволно напуска България.
6: Като от миграция ни казаха тогава, че няма да има никакъв проблем той да се върне. Станах сама в 8-я месец.
7: А той заминава за Ереван на 10 май. Пропуска раждането на детето им. А на рождения ден на Юлиана чува първото не в опит да получи виза.
8: Адски трудно е, адски мъчително е.
7: Обжалват и след 5 месеца отказът на визата пада в съда. Но всичко започва от начало. Поредно кандидатстване за виза и поредно чакане.
6: Има 15-дневен календарен срок за членове на семейство на български граждани, който много пъти ми казаха, че срока е нереалистичен. Явно е нереалистичен.
7: Така, година по-късно той все още е на над 2300 км от дома и семейството си. И този вторник кандидатстването му за виза отново удря на камък.
9: От страна на компетентните органи е постановен отказ на визитата на основание член 10, алинея 1, точка 10 от Закона за чужденците в Република България. Нарушение на паспортно-визовия режим на страната.
7: Или иначе казано, трябва да тръгнат по познатия път отново.
6: ДАНС са изразили становище, че той не представлява опасност за държавната сигурност, нали, не е криминално проявен, няма задължения. Върховен административен съд в София се е произнесъл, че въпреки нелегалното пребиваване, в което той е пресрочил, нали, допустимия срок, в който да е в държавата, в случая интереса на семейството и детето, което в последствие се роди, е по-важен.
8: Малко човещина да има в хората.
7: За новините на Нова, Анна Карадакова.
1: Започна залесяването на огорелите площи след най-големия пожар в Родопите за последните 10 години. През лятото на 2021 труднодостъпният район между Наречински бани и Югово пламна и унищожи над 1000 декара Борова гора. Как изглежда местността днес? Ники Василковски разказва.
0: Всички помнят ужаса, когато планината пламна през август 2021 година. Пожарникари, горски служители, военни и доброволци дни наред се опитваха да овладеят стихията. И аз преживях нещо, което никога няма да забравя. За секунди гората около мен буквално изригна и на практика видях какво означава върхов пожар.
10: А когато пожарът се разрази върхово, по-добре човек просто да бяга, тъй като пламъците напредват доста бързо.
0: И така за седмица огънят погуби над 1000 декара от най-красивите родопски гори.
11: Ще се качим в подножието на връх Калвачица, за да видим как изглежда този район 5 години по-късно.
0: Вход е широко обхватно залесяване. От южно-централното държавно предприятие са качили машина, която изчиства терена, смила останалата дървесина и обработва почвата.
12: Целиме първо да увеличиме влагозапасяемостта в почвата и второ да направим най-добри условията за добро развитие на бъдещата гора.
0: Там, където машината си е свършила работата, идва ред на хората. Фиданка след фиданка, бъдещата гора вече е засадена.
13: Предвидено е в 3-годишен период окопаване, почистване.
0: Всяка година лесовъдите залесяват огромни площи в цялата страна. Значителна е обаче и площта, която изгаря при пожарите. Конкретно в района на Югово вече има мрежа от здрави горски пътища. При необходимост огнеборците и противопожарната техника ще могат да реагират значително по-бързо.
1: Още новини очаквайте в 19. Приятен следобед снова.
14: Слушай новините на Нова в 12, 16, 19 и 23 часа по радио Нова Нюс.

моето усещане. Изгрева, който се събужда, е моето желание.

0: Добър ден, започва спортът по-нова. Третият етап от колоездачната обиколка на Италия слага край на българската следа в надпреварата тази година. Той ще бъде с дължина 175 км от Пловдив до София. А какво ни очаква, ще ни каже сега Емил Здравков. Емо, здравей!
1: Здравейте! В момента се намираме на една от ключовите локации, където колоездачите преминават по специално обособена алея, за да отидат да бъдат представени и да се подпишат на сцената, за да декларират, че ще стартират в етапа. А иначе това, което предстои от тук нататък, в 13.05 ще бъде церемониалния старт на площад Централен в Пловдив. В 13.15 се очаква и острия старт, там където реално ще бъде дадено начало на състезанието, на изхода на Пловдив. Част от големите звезди преминават зад гърба ми в момента. А иначе остатъка от етапа ще бъде през Боровец, за да се спуснат по Самоковско шосе колоездачите и да преминат към София през Панчарево. На площад Народно събрание в столицата ще бъде финалът, като зависимост от скоростта, с която те се придвижват, ще финишират между 17 и 17.30. Поне такива са предварителните очаквания.
0: Емил Здравков с информация преди третия етап на Джиро д'Италия. Благодарим ти. Шампионски празник на стадион Георги Аспарухов и важни точки за Лудогорец в битката за второто място в ФБет Лига. Загубата с 0-1 не помрачи радостта на Левски, който получи трофея пред своите фенове. Отборът беше награден и с премия от над 600 000 евро от основния спонсор за спечелената 27-ма шампионска титла.
2: Пълнен стадион и шампионски шпалир. Така бяха посрещнати футболистите на Левски в първия си двубой, след като вече официално станаха шампиони. В самия матч положенията и пред двете врати не липсваха, а гостите откриха резултата минута преди края на редовното време, благодарение на Петър Станич. Малко по-късно Мустафа Сенгаре изравни, но голът беше отменен заради нарушение на Акрам Борац в хода на атаката.
3: Първо искам да поздравя отбора на Левски за спечелването на шампионската титла. Те бяха много солидни от началото на сезона и я заслужиха. Бяхме отлични в защита и пресирахме перфектно. Ние знаем, че можем да победим всеки.
4: Допуснахме грешка и ни вкараха попадение, затова съм толкова афектиран от загубата. На тази велика публика благодаря от цялото си сърце. Благодаря на футболистите и на всички в клуба.
5: Още първият ми сезон тук шампионски, така дългоочаквана след 17 години. Изстрадана, но много, много сладка. Може би една от най-сладки в историята на Левски.
2: Часовете след края на срещата от сините публикуваха видео, как капитаните на отбора Георги Костадинов и Кристиан Димитров слагат снимка на Хулио Веласкес до всички треньори, извеждали Левски до шампионската корона.
0: В английската висша лига Манчестър Сити съхрани шансовете си за шампионска титла след победа с 3-0 срещу Брентфорд.
3: След като вкара 2 гола при равенството 3-3 срещу Евертън в началото на седмицата, Жереми Доку отново се разписа за Сити и даде предина на тима си в средата на второто полувреме. До края гражданите се погрижиха и за головата си разлика. Попаденията на Ерлинг Холанд и Омар Мармуш оформиха крайния резултат, а с този успех тима на Хосеп Гвардиола се доближи на 2 точки от лидера Арсенал при равен брой изиграни срещи. Днес артилеристите гостуват на Уест Хем в друг двубой от 36-тия кръг и ще имат възможност да върнат предината си от 5 точки преди Сити да изиграе отложения си матч с Кристал Палас в средата на предстоящата седмица. Освен аванса в точките, Арсенал има и едно попадение по-добра голова разлика спрямо конкурента за титлата.
0: Симеон Наковски е новият европейски шампион по кикбокс на WKN в категория Супер Перо. Българският боец спечели титулата след победа с нокаут над италянеца Нико Вескер още в първия рунд. Матчът беше част от бойна гала вечер в Мадрид, а след този успех Наковски вече има 17 победи, от които 5 с нокаут в последните 5 срещи и само 4 загуби. Още спорт очаквайте в централната ни емисия. Приятен ден с нова!

0: Добър ден в денят на гранде финале на Джиро д'Италия. Ако днес сте някъде навън след обед в района на София, имам предвид, времето ще е прекрасно с такава разкъсана живописна облачност. Ако се притеснявате за дъждобрани и такива неща, няма нужда. Не се очакват валежи. Температурата в топлата част на денонощието около 3-4 след обед, вероятно ще е около 22-23 градуса като цяло. Топло време за страната се очертава. Температури от 21 до към цели 26 градуса след обед. Вижда се много ясно, че валежите днес са изнесени в източните части на страната, съответно и в планинската част на Южна България. Там ще са кратки, временно интензивни, тук там с грамотевична активност. Поглед сега към следващите дни, които ще бъдат доста динамични. Висока степен на неустойчивост се очаква и в понеделник, и във вторник. Особено във вторник. На много места ще паднат кратки интензивни дъждове с грамотевици и с голям потенциал за градушки. Всичко това е резултат, разбира се, на студен атмосферен фронт. И още един резултат от този студен атмосферен фронт. Ще усетим силни пориви на северозападен вятър, този студен северозападен вятър, с който от сряда нататък температурите ще се понижат, и то ще се понижат с около 4-5 градуса максималните дневни стойности. Динамична седмица, няма какво повече да кажем. Прекрасен следобед от мен.
1: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
2: Петре, много ми е твърдо.
3: Какво ще е, Миме? От теб зависи.
4: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
2: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
3: Ама, Миме, това са само цветя.
4: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
2: Петре, втвърди ли се?
3: Не, Миме, помогни ми.
4: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
5: Останалото е въпрос на подсъзнание.
4: HBO-та. Защото помага.
6: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов и Роби. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега. Откупи билети.bg.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: събуди се. Всяка събота и неделя по Радио Нова Нюз. БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени, Молец, Фондацията и БТР. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега. Откупи билети.бг.
1: Петре, много ми е твърдо.
2: Какво ще е, Миме, от теб зависи.
3: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
1: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
2: Ама, Миме, това са само цветя.
3: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
1: Петре, втвърди ли се?
2: Не, Миме, помогни ми.
3: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
4: Останалото е въпрос на подсъзнание.
3: HBO-та. Защото помага.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: събуди се. Всяка събота и неделя по Радио Нова Нюс.
1: Свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
2: Име. Кажи на това дете да спре.
3: Петре, и тока теб не разбира от дума.
4: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
2: Миме, кажи му да спре!
3: Петре, искаш ли аз да го заместя?
4: HBO-та Colicare помага при коликите. Върни си спокойствието от дома. HBO-та. Защото помага.
5: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино с специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега. Откупи билети.bg.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Вижте, всяка събота и неделя по Радио Нова Нюз. Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
1: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
0: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
2: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
3: Черен ангел. Българско. От фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
2: Магазин Голямо Враново. Красна поляна, блок 329.
3: За здраве!
4: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов и Роби. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс. Shine bright like a diamond. Shine bright like

0: Dimineață. Всяка събота и неделя по Радио Нова Нюс. 5%, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща, отпадъкът се превръща. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Още една причина да сте на 6. Витамин С плюс цинк с марката 36.6. Търсете в аптеки 36.6 и на 366.bg.
2: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени, Молец, Фондацията и БТР със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега. Откупи билети.бг.
3: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
1: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
3: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.

0: Здравейте, предаването е на Фокус. Аз съм Лора Крумова. България има официално редовно правителство и нов премиер в лицето на Румен Радев. Какво следва? Очакват се законодателни промени още в първите дни на следващата седмица. Вижте кога поставяме на Фокус.
1: Когато земята се раздвижи, Сане Петкова последите на свлачището в Родопите. Всичко за финала на най-голямото спортно събитие у нас. Колоездачната обиколка Джиро д'Италия влиза в София. За галопиращите цени, обедняването и социалните ангажименти на новото правителство. Ване Григорова. Той беше министър на земеделието и горите в правителството на Симеон Сакскобургготски. Как Мехмед Дикме вижда политическите процеси в страната днес? Неравната битка за бъдещето на съдебната система в България. Бившият вицепремиер и министър на правосъдието Андрей Янкулов. Българка стана общински съветник в Англия. Ивелина Банелиева за политиката в Обединеното кралство и България. Днес пазаруването е религия. Те спасяват стари вещи. Трима търсачи на съкровища по мазета и тавани. В историите на Мария Йотова. Пътуващият паметник и неговият разказ за хората, загинали в опит да избягат от Народна република България. Нейните главни роли в живота и на сцената. Звездата на Народния театър Радина Кърджилова. Пред Лора Крумова.
0: Едно от най-големите спортни събития, Джиро д'Италия, известната колоездачна обиколка, е в финалната си точка в България днес. Събитието е изключително мащабно, има невероятна реклама за туризма на държавите, през които преминава. Движението по маршрута има доста ограничения, така че следете картите на самото събитие. Включваме сега нашия колега Емил Здравков. Емо, към теб.
2: Здравей, Лора. Трябва да кажем, че състезанието все повече приближава към своя край на българска територия. Малко под 50 км вече остават от надпреварата. Състезателите преминаха най-важната и най-ключова точка за днешния ден, изкачването към Боровец. Колоната потегли в 13 часа и 5 минути от Пловдив, от площад Централен, за да премине през Пазарджик, след това през Костенец, Долна баня, както казах преди малко, през прохода Боровец и Самоков. В момента вече колоездачите се спускат по своето трасе, така нареченото Самоковско шосе. Ще наближат след това Панчарево, Панчаревското езеро и ще се включат в последствие към столицата и ще преминат парадно по Цариградско шосе, по булевард Цар Освободител и ще финишират на една емблематична за българското колоездене локация. Това е площад Народно събрание. Тук вече е пълно с наистина стотици, може би и хиляди хора, които така буквално щъкат от фензоната, която е изградена пред храм паметника Свети Александър Невски и съответно ще се придвижат всеки момент и към финалната част на състезанието. Между 17 и 17.30 очакваме да бъде финиширането. От цял свят има фенове, както каза и ти. Наистина невероятна реклама за българската държава е това спортно събитие, което достига до стотици и милиони зрители в рамките на тези три състезания. Състезателни дни в България.
0: Емил Здравков, ние ще го включваме и през целия ефир, в зависимост от това как се развива състезанието, въпреки че има много големи ограничения за това какво може да бъде показано извън Евроспорт. Самото състезание е замислено много интелигентно, защото представя факти за държавите, в които се провежда, за храната включително, която е традиционна в тези държави и има наистина невероятен ефект, така че след малко отново ще те включим. Сега към следващата ни жива връзка, директно включване. Великобритания в момента е силно фрагментирана политически, след като на местните и регионални избори партията на Найджел Фарадж, която обещава да се справи с мигрантите по модела на Тръмп, печели преднина. На този фон една българка, Ивелина Банялиева, беше избрана на местните избори в Великобритания за общински съветник в Питърбъро. След като за нея гласуваха близо 38% от избирателите, тя е първия български съветник от консервативната партия и първия представител на източноевропейската общност в Кембриджшир. Ивелина е едва на 38 години и е от Карлово. Здравейте, чувате ли ме?
3: Здравейте, добър ден, благодаря много за поканата.
0: И аз ви благодаря, че се отзовахте. Кажете ми, колко е разделена в момента Великобритания политически?
3: В момента е много разделена политически, защото реформ имат огромен бюджет и много силна кампания. И Найджел Фараж постоянно слага най-различни слогани. Нека да представим и да сложим британците първи. Това е по телевизията, това е по вестниците, това е по социалната мрежа, което разделя страшно много гражданите в Англия.
0: Как той на много този фон, да, на този фон как една българка като вас успя да спечели, да спечели това място в британската политика?
3: Това е една изключително емоционална и историческа победа за мен, защото ние успяхме да обединим хора от различни държави. За мен гласуваха не само британци, гласуваха българи, литовци, латвийци, поляци, индийци, пакистанци, африканци, които не искаха реформ да дойдат на власт в нашия град. И успеха беше на лица.
0: Всъщност, вашата кампания е насочена към опазването на тези общности, така ли? Източноевропейските и не само, малцинствените общности в Великобритания. На техните права, доколкото разбирам.
3: Бих казала, нашата кампания беше за обединяването на всички тези общества, защото ние живеем тук, отглеждаме нашите деца тук и няма значение какъв ни е произхода. Нашия интерес е добро бъдеще за държавата.
0: От колко време живеете в Великобритания?
3: В Великобритания живея от 20 години.
0: Тоест доста дълго време, вие сте добре интегрирана в живота там. Как решихте да се занимавате с политика?
3: Това беше много естествена следваща стъпка, тъй като идвам от лидерство в бизнеса, който разработвам и имам малка фондация, която създадахме преди 10 години. Помагаме на много хора и за следващата ни стъпка, за да помагаме по-бързо и ефективно на тези хора, трябваше ние да влезем в политиката и да влеза като общински съветник в Питърборо.
0: А знам, че една от темите, за които се борите, е това включително и българите да имат право на глас, да могат да активно да гласуват в Великобритания. Разочарована ли сте от последните избори, на които правата на българите в държави извън Европейския съюз бяха ограничени? И това е финала.
3: Много съм разочарована, че много наши съграждани не можаха да дадат гласа си. Даже и много наши сънародници в Англия не успяха да дадат гласа си, защото и те живееха много далече от най-близките избирателни секции. И в Лондон видяхме и по новините, че имаше опашки, на които хората чакаха с часове и пак не можаха да дадат техния глас. Това беше разочароващо.
0: Наистина успех, особено на фона това, което сте постигнали, особено на фона на големия подем в момента на партията на Найджел Фарадж. Така че от сърце ви желая хубава работа в британската политика и защита на общностите, нещо за което сте се обявили. Така че ще ви наблюдаваме и ще ви включваме отново. Благодаря.
3: Благодаря и аз благодаря.
0: А ние продължаваме с темите.
1: Когато земята се раздвижи, Сане Петкова последите на свлачището в Родопите. Всичко за финала на най-голямото спортно събитие у нас. Колоездачната обиколка Джиро д'Италия влиза в София. За галопиращите цени, обедняването и социалните ангажименти на новото правителство. Ване Григорова. Той беше министър на земеделието и горите в правителството на Симеон Сакскобургготски. Как Мехмед Дикме вижда политическите процеси в страната днес? Неравната битка за бъдещето на съдебната система в България. Бившият вицепремиер и министър на правосъдието Андрей Янкулов. Днес пазаруването е религия. Те спасяват стари вещи. Трима търсачи на съкровища по мазета и тавани. В историите на Мария Йотова. Пътуващият паметник и неговият разказ за хората, загинали в опит да избягат от Народна република България. Нейните главни роли в живота и на сцената. Звездата на Народния театър Радина Кърджилова пред Лора Крумова.

Почти нереална гледка беше запечатана от кадри в социалните мрежи миналата седмица. Дървета, земя и асфалт се свличаха и пропадаха буквално за минути. След огромното свлачище, над 70 метра от основния път между Смолян и Пампорово изчезнаха, а за чокиращите кадри стои реалната цена на бедствието, дълги обходни маршрути за местните хора, отменени резервации и растящо притеснение за това какво предстои от тук нататък. Саня Петкова прекара няколко дни в района, за да запечата мащаба на последствията.

0: много слад, че е имало във времето, тоя мащаб е невероятен апокалипсис.
1: То в първия момент е, когато човек види подобно нещо, е някакъв шок. Природата ни показа силата си за пореден път и за пореден път ни казва, че ние трябва да се грижим за нея и когато строим или каквото и ще да правим, трябва да се съобразяваме с естествените природни закони.
2: Близо 25 000 души живеят в Смолян, сърцето на Родопите. На не повече от 15 км от града се намира и Пампорово. Макар и курортът да е по-малък, той се оказва ключов за региона. Голяма част от местните изкарват прехраната си именно в Пампорово. Сега основната връзка между двете места я няма. Свачището от началото на май я прекъсна. А това събуди различни притеснения сред хората и бизнесите.
3: Ами, за зимата не ми се мисли, просто се моля колкото може по-бързо да се намери някакъв вариант, защото съм сигурна, че ако не се разреши проблема, просто ние няма да работиме зимата.
4: Смятате, че до такава степен
3: ще... Да, защото зимата хората... за какво да дойдат при нас? За да, просто да стоят в една къща? Не, някак си. Нали, хората идват зимата, за да карат ски, за да се разхождат из снега и да се радват на природата.
4: Сега имате ли отменени резервации?
3: Имам вече някои, които са отменени, други, които според мен ще бъдат отменени, защото хората малко така са уклончеви.
4: Какво ви питат?
3: Ами, питат, кажете сега какво става, ма колко е далече, колко е, как сега ще стигаме, примерно искаме да отидем до Пампорово, как ще се случват неща, откъде ще пътуваме. Притеснени се, може би така някакси мисля, че в момента са в някакъв период на изчакване. Имам опасения, че тепърва ще започваме да усещаме наистина проблема. Зимата категорично ще трябва да затворим, ако нямаме решение. Лятото може би ще е някакво кретане.
4: Някои от колегите ви вече има ли затруднения с достигането до работа?
3: Има, да. Има затруднения. Разбира се и за нас това. Първо, че време, като време.
4: Освен време, какво още?
3: Освен време, финанси. Колко се удължава, за да се стигне конкретно при нас, в един случай се удължава около 15 км. Според мен, между 15 и 20 км и в двата варианта. Единия вариант, единия маршрут е през Рожен, другия през Стойките. Нещо такова е.
5: Живея в Смолян. От близо 18 години работя на Пампорово и съм управител в един от големите хотели на Пампорово.
4: Сега ситуацията с прекъснатия път, как ви се отразява на вас лично?
5: На мен лично всеки ден ми се налага да пътувам по обходните пътища, които стигат до курорта. С 10 км е разликата между прекия път, който пропадна, и двата обходни пътища, които са в момента са отворени. Сигурно ще рефлектира негативно, защото ние вече имаме анулация на група от 150 деца от София, която трябваше да пристигне в хотела ни на 18 май. Това най-вече се случва поради, така да кажа, масовата психоза, която се разпространи първоначално във връзка с свлачището, и много притеснени родители почнаха да звънят и да търсят информация какво се случва с курорта ни. Искам да отбележа, че курорта Пампорово работи съвсем нормално. Приятна е ситуацията като цяло и всеки изпитва тези затруднения, които ежедневно ни се налага да понасяме във връзка с прекъснатия път. Половината ни е от персонала също са родом от Смолян и те пътуват всеки ден до своето работно място. Проблем е създава удължаването на времето, това, че трябва да тръгнат по-рано на работа и самите цени на горивата, съответно това е един разход, който те трябва да поемат.
4: Знали са от хората в региона, че там е възможно да има свлачище?
5: Да, знаеше се за това свлачище, че е активно, най-вероятно. Чувала съм лично от много хора, които също работят тук от Пампорово от много години, над 20 години, и те също са знаели за това свлачище.
2: Макар и само седмица след свлачището, таксиметровия бранш вече усеща последствията от затворения път. Заради обходните маршрути, курсовете стават по-дълги и по-скъпи.
6: Много не се отразява, защото до момента имаме пампоровски курсове. В момента, като му кажеш цената и клиентът се отказва. Около 10 на евро се качва нагоре. Да. Значи той, разстоянието е 10 на километра разлика. Виждаме го 2-3 години, това свлачище няма да мръдне. То по принцип при нас вече работата падна доста. И да ви кажа, тук се самоизяждаме в момента. Това бизнес, където го правим в момента, таксиметровия превоз, се самоизяждаме. Тук в Смолен лятото има туристи. Значи покрай този път няма как да стане. Да дойдат на туристите, да речем по селския туризъм и в Смолен. Пампоро също. От тук в Смолен бизнеса пропада. Значи преди 15 години се сундираше там и се знае, че там почвата е мека. Има свлачище отдолу.
7: Персонал се возеше редовно и сега отказват, понеже се оскъпяват нещата.
4: Сколко се оскъпява?
7: Еми, приблизително 10 на евро, може би още. Няма как, просто се отразява на печалбата.
4: Разчитате ли, че скоро ще оправим?
7: Не, това скоро няма да стане, понеже е огромен проблем. Голямо свлачището просто.
2: В района се търсят и варианти за други обходни маршрути, които да съкратят пътуването до Пампорово.
8: От Съюза на родопските хотелиери и ресторантьори настояваме за обходния маршрут, като сме посочили отсечката, която заобикаля свлачището и минава точно над свлачището. Започнахме подписката, защото този обходен маршрут в началото беше предложен като алтернатива от областта и община Смолен също работят по този повод. Реално това, което искаме ние искаме трасе, независимо през къде минава, което да бъде алтернатива на този път. Летният сезон започва на 20 юни. Ние до 20 юни, според мен, няма да бъде готов. Няма как да бъде готов, защото това изисква издаването на специални документи, предполагам проект. Имаме един така пример, който много тежи на родопчани, с едно друго свлачище, което вече 8 години стои така. От другата страна на града, то по никакъв начин не засяга Пампорово. То вече стои 8 години. И ние чакаме.
2: След бедствието ежедневно специалисти оглеждат района и търсят причината за стихията и мащабите й. Допреди това обаче свлачището никога не е било изследвано, тъй като не е фигурирало в официалния регистър на свлачищата. Това означава, че терена не е бил наблюдаван за евентуална активизация. Самите местни пък са добре запознати с района и рисковете пред него.
1: Не знам защо не е бил включен, при положение, че малко по-нагоре, преди 20 и няколко години, е имало свлачище и това свлачище е било укрепено тогава. И като е било укрепено, би трябвало да бъде вписано в определени регистри на свлачищата. А защо не е включено, не знам. В интерес на истината и в тази годишния доклад на геозащита, който получих за свлачищата на територията на област Смолен, това свлачище липсва.
4: Кой трябва да го включи? На кого задължение това?
1: Вероятно на геозащита, на МРРБ, на АПИ. Обикновено зависи от местна власт, тъй като регистрират някъде свлачище, подават задължително документи, за да бъде то регистрирано. Но не винаги местната власт прави това нещо, тъй като когато бъде регистрирано едно свлачище, там в този район строителството става вече доста по-трудно, иска се геоложки доклади. Тези, които трябва да регистрират съответните свлачища, не винаги имат интерес да го правят. Изключваме вероятността води от язовир Пампоро да са просмукали в почвата и да са преовлажнили този терен. Проверихме заедно с ВИК, Асоциацията по ВИК и екип на областна администрация и водоемите, които съществуват тук малко по-нагоре на ВИК, както и канализацията, също не установихме никакви проблеми, т.е. оттам да е изтичала вода, да е допринесла за преовлажняването. Варианта, който остава, е това, което каза доцент Ангелов, а малко преди това и инженер-геологът Андрей Тахчийски е, че тук при отвеждането на дъждовни и подпочвени води има една канавка, може да се нарече и водоотвод, който е компрометиран по средата и тя не е отвеждана до тази канавка, която е тук край пътя, а е подпомогнала свлачищния процес. Правен е преди около 20 години.
4: А защо не е сменян?
1: Никой не е сигнализирал или никой не го е видял.
4: Кой трябва да сигнализира и да го види?
1: По принцип, може би тук в Пампоро, чиято е земята, или Агенция пътна инфраструктура, защото всъщност тя трябва да се грижи не само за пътя, а и за участъците около пътя.
4: Вие като местна власт, какво можете да направите в ситуацията?
0: Местната власт обявихме бедствено положение с идеята да облекчим институциите, да взимат спешни мерки, да използват целия си капацитет. Но пътят е държавен, всичко наоколо е държавно, така че ние само съдействаме и помагаме на държавата да решава проблема.
4: Това, че не е регистрирано в регистъра, е пропуск.
0: Пропуск, естествено, но с регистрацията нямаше да реши проблема. По-скоро държавата трябва да обследва цялото свлачище, за което е нужно финанси, и да се направи обща картина и общи мерки. Опира до финанси.
4: Казахте, че няма да оправи проблема, но ако беше регистрирано, щеше да се обследва.
0: Да, за това говоря.
4: За тази сграда, до която се намираме в момента, какво можете да кажете?
0: Значи аз обследвах документацията в общината. Има строително разрешение от март 2006. Има нужните документи, има и геоложки доклад. По документи тя е законна.
4: Да.
0: Тоест, повече от това нищо не мога да кажа.
4: А какво прави тази сграда в нищото, толкова години по-късно, без да се използва?
0: Не знам. Била е израелски инвеститори, после е препродадена. Тук вече е въпрос на инвеститора решение.
4: А какво предстои за нея, след като се, нали, в момента...
0: Сега? Пак ще чакаме специалистите да се произнесат, защото ако се докаже, че в момента е опасна, ще трябва да се бута.
4: Какъв срок се очаква да се възстанови пътната мрежа тук?
1: Като знаем как и с какви темпове се работи в нашата страна, грубо казано, около една година би бил оптимистичен срок.
4: Колко пари ще струва това цялото нещо на държавата?
1: Нямам идея.
4: Но за милиони говорим, предполагам.
1: Да. И държавата, данъкоплатците го плащат.
9: Следващия половин час се очаква да е финала на Giro d'Italia, най-мащабното колоездачно състезание, което имаме тази година късмета да се провежда в България. При Емил Здравков е новият спортен министър Енчо Кирязов. Емо, към теб.
10: Точно така, едно от първите интервюта на министър Кирязов. Здравейте, господин Кирязов. Радваме се, че ни отделяте време в този важен ден. Буквално два дни след началото на вашия мандат и най-голямото спортно събитие за България, за годината, може би и следващите години. Какво разчитате вие като събитие Giro d'Italia в България и по какъв начин смятате, че то ще допринесе за страната ни?
11: Да, вие казахте едно от първите ми интервюта и от няколко дни само съм на този пост и искам да изразя своята благодарност към хората, които са работили, защото това е изключително тежко събитие. От личен опит знам, че такъв род събитие, мащабни като организация, са огромни предизвикателства, но пък от друга страна е голям шанс за България да покаже най-доброто от себе си. Видяхме градове, общини и населени места, които имаха възможност наистина да се презентират своите градове по възможно най-добрия начин. Надявам се да са осъзнали тази възможност и да се използвали. Разбира се, благодарение на хората, които създават уникална атмосфера. И тук е място да кажа, че благодарение на социалните мрежи също се презентираме и ще се надявам повече хора да постат позитивни снимки, видеа и коментари, отколкото някои от неприятности и неудобствата, които са свързани с пътя, всяко едно голямо събитие, защото знаем и в чужбина подобен род събития големи, си имат предизвикателства и съответно и неудобства, и всички трябва да сме съпричастни, защото все пак да представим България, визитка на България пред света, трябва да бъде кауза за всеки един от нас, не само на състезанието на организаторите или на спортното министерство, на всеки един от нас.
10: Какви са вашите така впечатления от организацията, от състезанието, от това, което е постигнато за буквално половин година от наша страна и от тогава, когато беше обявена така от наша страна домакинството на първите три етапа?
11: Трудно ми е да обобща като цяло какви са ми впечатления, но първи впечатления, които имам тук на място, събитието е много мащабно, много позитивно. Днес в София целият град е на велосипеди, малки деца, възрастни хора. Колезенето обединява много хора и това е изключително и социална функция има този спорт. Не само, никога не е било само и като спорт, защото споменах за туризма и ползите от това нещо, но има изключително социална функция. Обединява хората. Това е изключително важно и според мен трябва да се инвестира, да се дават пари, да се финансира в събития, които обединяват хората, особено в този момент. Защото това е един блестящ пример. Виждаме колко различни хора има тук днес в центъра на София и такъв род събития, които обединяват, а спорта е наистина социален феномен и трябва да се инвестира наистина в спорта, да стане наистина национална така стратегия и политика. Сигурен съм, че тези състезатели мотивираха много деца да се занимават спорта. Спорта, колкото и да звучи като клише, няма как да избягаме. Но това е здраве. Здраве деца, силна България е изключително важно. Така че...
12: С гласувания мандат на Прогресивна България ще имате възможност, предполагам, да развиете част от тези идеи. Какво искате да усъвършенствате в следващите, предполагам, 4 години пълен мандат, който предстои пред вас? Изобщо ще се борите ли да има повече подобни събития, България да привлича такъв спортен интерес и да може да се представя още повече пред света, а и в по-добри условия, защото сам казахте, че да, разбира се, има критика, някои неща може би не са изпълнени по най-добрия начин. Към какво ще се стремите през тези години пред вас, които се очертават сега?
11: Вижте, със сигурност ще направим всичко възможно и ще продължим да организираме такъв род събития, защото са много важни за България, като чисто имиджово пред света. Нашия фокус и така е много ясен. Както споменах, повече деца в спорта. Подобен род събития неизменно означава и повече деца в спорта. Тук имаме много елитни спортисти, за нас също елитният спорт е от огромно значение, защото тези хора представят България пред света и елитният спорт е от особено значение за нас. Младежите, които занимават със спорт в училище, учебният предмет физическо възпитание да бъде равнопоставен с другите предмети, изключително важно. Така че много са нещата, надявам се да имаме възможност да и да ги осъществим.
12: Благодаря, министър Енчо Кирязов, в едно от първите си интервюта на този пост. Очакваме финала на Джиро д'Италия в третия етап пред Народното събрание след малко.
9: Емил Здравков, само след минути продължаваме.
13: Днес пазаруването е религия. Те спасяват стари вещи. Трима търсачи на съкровища по мазета и тавани. В историите на Мария Йотова. Всичко за финала на най-голямото спортно събитие у нас. Колоездачната обиколка Джиро д'Италия влиза в София. За галопиращите цени, обедняването и социалните ангажименти на новото правителство. Ваня Григорова. Той беше министър на земеделието и горите в правителството на Симеон Сакскобургготски. Как Мехмед Дикме вижда политическите процеси в страната днес? Неравната битка за бъдещето на съдебната система в България. Бившият вицепремиер и министър на правосъдието Андрей Янкулов. Пътуващият паметник и неговият разказ за хората, загинали в опит да избягат от Народна република България. Нейните главни роли в живота и на сцената. Звездата на Народния театър Радина Кърджилова пред Лора Крумова.
14: Значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
15: Четиридесет и седем. 46. 40. 36. Финните прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
16: 366.
17: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
18: Хайде, за здраве!
19: За здраве!
20: Excuse me, това голямо Враново?
19: Не, браче,
16: Това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
18: Благодаря. Голямо Враново, голяма работа.
19: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
20: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
19: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.

0: Гледате на фокус, т.е. сред основателите на ДПС и бивш земеделски министър в правителство на Симон Сакскобургготски беше част от протестите в края на миналата година, но в същото време казваше, че подкрепя Пеевски, защото е детронирал Доган. Заследи изборната ситуация, новото правителство и очакванията към него. На фокус е Мехмед Дикме. Здравейте!
1: Добър ден на всички зрители!
0: Кажете ми първо, какво виждате от следизборната ситуация в България?
1: Поздравление за новото правителство, поздравление за Радев. Аз съм убеден, че те самите не са очаквали един такъв успех, такъв голям резултат.
0: Те го казаха още в изборната нощ.
1: Трябва да е ясно, че гледам, че от няколко дена така много самодоволство има в хората, които излизат и се изявяват и в парламента, и по медиите. Нека да не бъдат толкова самодоволни, защото властта, която им беше дадена от народа, е една огромна отговорност. И нека да не забравят, че тази власт е дадена не само за подкрепа конкретно за господин Радев, но тя в голямата си част е дадена в подкрепа, т.е. срещу тандема Бойко и Пеевски. Така че очакванията на обществото са много големи. Тепърва им предстои много работа, изключително голяма отговорност. Не знам дали го осъзнават. Виждам, че някои колеги министри се радваха като малки деца са станали министри. Те си спомнях зората на демокрацията, когато един министър беше излязъл, вие го бяхте снимали, и по телевизор се казваше, днес извинение, каква е държавата, след като аз съм министър. Дано, дай Боже, да няма такива министри, като този, който зората на демокрацията го казва.
0: Кой се е радвал?
1: Вижте, пуснете си, вие медиите, пуснете си телевизиите и ще видите изявленията с министрите. Да.
0: Кажете ми, понеже споменахте Борисов и Пеевски, как оценявате стъпките до момента на Радев и на хората, които идват с него в екипа му, по отношение на Пеевски и на Борисов, и специално на Пеевски? Знаете, беше отказано да бъде направена такава анкетна комисия в парламента, като обяснението беше, че не трябва да се губи време излишно по анкетни комисии, които така или иначе не постигат нищо, и че е работата за разследване е извън парламента.
1: Първо, това правителство наистина има пълния шанс да изкара 4 годишен пълен мандат. И не за това, че има 131 мандата, мнозинство, за това, че ГЕРБ и ДПС са партиите, които ще подкрепят правителството до края на неговия мандат. Те много добре осъзнават, че при едни предсрочни избори най-големите губещи не само ще бъде Радев, защото повече такъв резултат няма да има, но губещи ще бъдат и ГЕРБ, които също няма да има такъв резултат. Губещи ще бъдат и ДПС, които също няма да има такъв резултат.
0: Всички ще бъдат надолу, така ли?
1: При всички случаи, те мисля, че много добре го осъзнават, и в момента аз съм от 35 години, даже повече от 35 години български политически живот. За първи път в държавата, българския парламент, имаме подкрепяща правителството опозиция. Това е един нов термин, който, нали, опозиция, която ще подкрепя правителство, е като че ли...
0: Коя е тази?
1: И ГЕРБ, и Движението за права и свободи.
0: Смятате, че те ще бъдат с пълна подкрепа на Радев?
1: За мен е, и мисля, че и за вас вие трябва да седите.
0: Аз виждам, че са тихи. Това е, което виждам.
1: Не само тихи.
0: Също ГЕРБ така излезнаха... виждам, че прилежащите медии бързо обърнаха палачинката.
1: Точно така.
0: Значи тези жълтите, които гравитираха, там е нещо страшно. То днеска просто е като всенародно тъжество. Така звучат.
1: Точно така. Тия медии, които много критикуваха Радев...
0: Те пишеха за мистер Кеш, днеска да, вече са да живее.
1: Когато казахте за мистер Кеш, къде е този господин, който е, нали, бабаит, който излезеше мистър Кеш пред президентството и така нататък.
0: За кого говорите? За Пеевски?
1: Румен излез, не дей се кри. Ето Румен излезе, Шамаросова, като взе мнозинство. Ма къде са тия? Що не за да протестира? Пак
0: това обаче извън шегите и закачките. Какво означава, че тези медии, които прилежаха на тандема Пеевски Борисов, се обърнаха рязко и веднага? Какво казва това?
1: Това означава един нишан, така да кажем, един знак към Радев. Ето, ние сме готови да те подкрепим, само ти няма да назакачаш и ние да си продължим, нали, по този начин. Това е, говоря, като политически знак. Ако Радев ще го приеме, много жалко за него. Между другото, това ще стане ясно не сега, когато започват да се изграждат комисиите, ще се гласуват закони в парламента и така нататък. Виждаме, че правителството, вашите колеги изкараха няколко министри, даже доста министри, които са свързани по един и по друг начин и с ГЕРБ, и с Делян Пеевски. Това дали е така, времето ще покаже. Има доста министри,
0: които... Говори се за връзките, които имат с Има такъв народ. Сутринта слушах в събудите шеф на парламентарната група на Прогресивна България, който обясни всъщност, че за тези, които са свързани с Има такъв народ, че има хора, които са минавали в различни години през различни политически формации. Вие за кого говорите?
1: Госпожо Крумова, има хора, които участват в управлението, които винаги се намират по някакъв начин, успяват така да се пренерадат при хората, които печелят изборите, за да могат да бъдат на властови
0: позиции. Вие къде виждате проблем? Къде виждате такива хора?
1: Не, времето ще покаже дали има проблем. Но за тези хора, които бяха обвинени от вашите... Не обвинени, бяха изкарани на показ от вашите колеги, те имат два пъти по-голяма отговорност, защото трябва да докажат на обществото, че онова, което се казва, не е вярно и че те няма да бъдат слуги на тези, т.е. поставени лица.
0: А вие сте човек, който, както сам казахте, колко години?
1: 35 години,
0: 35 години сте българска
1: политика. 35 години, да.
0: Какви хора има в момента около Радов от тези, които познавате от миналото?
1: Аз познавам голяма част, една определена част от колегите министри, които са и в момента. Разбира се, трябва да се даде шанс на всеки да се докаже. Да се тръгне от първия ден да се критикува, не би било коректно. Трябва да се даде шанс да се докажат, трябва да покажат и след 2-3 месеца, даже 2 месеца са напълно достатъчно, в който да видим каква политика ще покажат и как ще работят съответните колеги и министри. Много е важно хората около Радев какви заместници ще назначат сега в момента, какви областни управители ще назначат. И тук най-важното, разковничето, казвам го много ясно и дебело го подчертавам. Не толкова дали е създадена комисия за Пеевски или за Бойко или за един или за втори или за трети. Най-лесно се оправда за един, а за втори няма да правим комисия, което е логично да кажем. Но тук нататък предстои да се избере нов Висш съдебен съвет. С чии гласове, защото ако ти имаш 131 гласа, което е напълно достатъчно за мнозинство да излъчиш правителство, да излъчиш комисия и така нататък, на тебе ти трябват от тук нататък хора, с които да общуваш, да комуникираш и да създадеш правила, с които да избереш с най-малко с 161 гласа нов Висш съдебен съвет. И тук дали ще бъде с Продължаваме промяната, което аз много се съмнявам, че на фона на това, което гледам първите моменти...
0: Споменавате само тях?
1: Най-вероятно продължавам. Аз така мисля. Така мисля, че Продължаваме промяната, Демократична България няма да подкрепят предложението на Радев за членове на Висшия съдебен съвет, защото ако те се опитат без да има диалог, без да има, т.е. да наложат собствен състав, твърде е възможно и задкулисно да има други договорки, да кажат ние ще издигнем и да видим който иска да наподкрепи и да бъдат подкрепени от други.
0: Това
1: и тук ще излезе истината.
0: Нали? Това ще е грешка за кого? Т.е. ако ППДБ не подкрепят, това е грешка за кого е?
1: ПП, вижте, понеже най-много опозицията, така не опозицията, хората, които не участват във властта, включително и тези, които участват, в момента най-много гледам, аз не съм привърженик, нали, да кажем, на Продължаваме промяната и Демократична България, аз винаги съм ги подкрепал, винаги съм подкрепал дясното, аз съм дясно мислещ човек и в дясното крило в Движението за права и свободи, хората, които са дясно мислещи, сме били през всичките тия 30 години. Много е важно сега дали ще продължават атаките спрямо тях. Те не участват в управлението. Не виждаме, че
0: спрямо
1: и медиите...
0: Спрямо кои?
1: Спрямо Продължаваме промяната и Демократична България в момента и от управляващите, т.е. новото правителство, и от ГЕРБ, и от ДПС, от техните медии, те ги атакуват тях. Значи в тях виждат някаква заплаха. И може би те трябва да се радват на това, че тези хора ги критикуват, защото предстоят президентски избори, предстоят до година местни избори. Тоест, светът и животът в България не е свършил с едни избори. Изборите бяха ясно и точно. И тези хора, които спечелиха изборите, трябва да си дадат много ясна, реална, обективна и трезва преценка на каква база, на какво основание хората са ги подкрепили и какви са очакванията. Защото хората очакват от тях много реформи. Аз не видях в послание за реформи. Видях, което е много правилно, че ще направят веднага проверки да видят кои са пробойните в бюджета, но Като ги откриете пробойните, много е важно дали прокуратурата ще задейства и ще повдигне обвинение срещу хората.
0: Тук пак обираме Висшия съдебен съвет и процедурата.
1: Не, ще видим дали прокурорите ще се обърнат този път и наистина ще действат адекватно. Това е първото. Но има едно голямо но за хората, които поемат управлението на държавата. Парите в държавата няма да стигнат. Аз си го заявявам като човек, който има опит в управлението на тази държава. Парите в момента липсват в тази държава. И това не е плод на правителството на Гюров, а това е плод на последователна политика на много правителства през последните 4-5 години.
0: И?
1: Политика на разхищението. И ако тук новото правителство не тръгне да прави реформи, а рафирните са болезнени, което означава не 10%, а 20-30%, без да пипаш данъците, 30% съкращение бюджетната администрация. Вижте какво става. Последните 10-20 години населението на страната намалява, а бюрокрацията, ние минахме Тодор Живковото време, ние имаме повече бюрократи, повече заети в бюджетната сфера, в държавната администрация, в общините.
0: Тоест, казвате, трябва да посегнат там.
1: Там, а това ще бъде болезно. И то не с 5-10% с незаетите, а с поне с 30% за да освободят бюджет.
0: Кажете ми обаче каква ще е съдбата на Пеевски, защото все пак вие сте човек от традициите на ДПС, основател на ДПС. Каква ще е неговата съдба?
1: Аз съм го подкрепил и пак ще продължа, и пак ще го потвърда. И не се срамувам и не се притесявам от това, защото някой в крайна сметка трябва да се сложи край на ерата на самозабравата на Доган. Той беше единственият човек и в този смисъл трябва това нещо да му се признае. Но за голямо съжаление, до тук спират с неговите действия вътре в партията. Той на тези избори получи един звучен шамарш и една неподкрепа от хората, които представляват ДПС, а именно турците и мюсюлманите в страната. ДПС падна на 230 хиляди гласи, около 50 хиляди гласа от тези гласове не са на етнически турци и мюсюлмани, на помаци, така да кажем. Било български, ромски и така нататък. Което означава, че това, плюс гласовете, ако изкараме от чужбина, които около 20 хиляди, които са дошли, плюс тези, които дойдоха, това означава, че 140-150 хиляди гласа си получил на етнически турци и мюсюлмани, които живеят. Това са фактите, това са цифрите. Не е необходимо Мехмед Дикме да излезе и да казва, хората не те искат, а цифрите с вота хората са показали. Пред Пеевски, според мен, има два пъти. Така мисля аз. Има два пъти. Единият път, той да осъзнае всичко това, което казвам и да търси начин съвсем достойно да се оттегли, да каже ето аз това, което можех да направя, го направих.
0: Призовавате Пеевски да се оттегли от политиката?
1: Да. Призовавам го да се оттегли, да освободи заедно. Не само той. Не само той, забележете.
0: Ама това още преди да го подхванат с разследванията.
1: Не, разследванията, оставете ги тези неща. Не само той. Но с целият отбор около него, какво търсят? Значи Доган е най-големия виновник. Доган е човека, който докара и Пеевски, и Искра Михайлова, и Йордан Цонев, и да не ги изброявам всичките, които никога не са били съпричастни с идеите, с идеалите.
0: Понеже те няма се отказват от българската политика, тогава втория вариант какъв е?
1: Другия вариант, той продължава и неговата съдба ще бъде по-лоша от съдбата на Доган. И Доган смяташе, че няма да се намери човек, който ще го смени. Никой да не се смята за незаменим. Местните избори ще покажат, защото аз ще ви дам примера с Кърджали. Кърджали, нека да не се хвалят. И кмета на Кърджали да спре да интриганства и да казва, той е срещу нас, он е срещу нас, а да търси начин и да си направи един анализ, защо толкова малко хора, само до тук 56% са гласували в Кърджалийска област, само 56% са гласували за ДПС. Това е общо от 7-те общини. Ако погледнем само Кърджали, вижте, трябва да говорим с цифрите. Когато говорят цифрите, интриганти трябва да мълчат и си правят анализи да се съобразяват с тях. Ако погледнем Кърджали, ако транспонираме тези избори, парламентарните в местни избори, той кмета на Кърджали нямаше да бъде от Движението за права и свободи. Това са цифрите.
0: Това означава ли, че по подобие на процесите в БСП се случва същото и в ДПС в момента?
1: ДПС те първо предстои да извърви един много голям път. Лично аз очаквах
0: финал,
1: много...
0: Моля ви.
1: Аз очаквах много от Делян Пеевски, той да бъде катализатор на тези процеси и да развие партията, но като че ли по-скоро виждам, той използва партията за собствена закрила или на хората около себе си, които по един и по друг начин чрез партията да се защитат. Северна България на изборите, кметовете на общини, защото ДПС се кърпи не на народните представители, а на кметовете на населени места, на кметовете
0: финал,
1: на общини.
0: Моля ви.
1: Кметовете на общини в Северна България на тези избори показаха, че искат да се еманципират и искат едно ново начало в Движението за права и свободи и тепърва предстоят процесите в Движението за права и свободи.
0: Интересна теза. Мехмед Дикме, който призовава Пеевски и тези около него да излязат сами от българската политика. Благодаря ви. Сега към следващия ни гост. Тя е независим общински съветник, бивш синдикалист, бивш кандидат за кмет на София. Какви са социалните очаквания към новото управление? Ще се справи ли с цените и инфлацията? На фокус е Ваня Григорова. Добре дошли.
2: Здравейте.
0: Да започнем от там. Видяхте и вие първите стъпки на Радев като премиер. Какъв е екипа му? Какви са неговите приоритети? Цени и инфлация. Какво мислите за това?
2: Аз смятам, че трябва да се вземат много спешни и категорични мерки. Чухме ги, че дадоха заявка за това, че още утре ще внесат два законопроекта, не един, за борба с, без да наричат спекулата, с спекулата по същество. И го казвам не случайно, тъй като от 1990, ако не се лъжа, до 1997 действа такъв закон за борба с спекулата. Тоест, има законова база, на която да стъпят. Има го и законопроекта на госпожа Майя Манолова, която от година и половина се опитва да накара кои да е управляващи да се вслушат в нея. Но, за съжаление, до момента нямаше политическа воля за това. Аз с интерес ще следя какви са законопроектите, които ще предложат Прогресивна България. Това, което ме опасява е, че те смятат, че някакво ограничение на цените или на ценките е неприемливо, защото, цитирам, това не било пазарен механизъм.
0: Да, ами, казвам, всъщност, че това не са пазарните принципи, на които трябва да бъде направено. Таван на цените...
2: А кой казва, че не трябва да бъде направено? Ако не съответства на пазарните механизми. В крайна сметка, именно пазарните механизми са тези, които доведоха до този ръст на цените. И именно спекулата е привична за един пазар, който е необуздан и в който няма никакви регулации, позволява да се шири спекула. Защото нали ни е ясно, че все още увеличението на цените на енергоресурсите не се е отразило. Това, което виждаме, е спекула. Тоест, то отразява по-скоро страха на бизнеса и така стремежа му да гарантира оцеляването си в последствие, а не вече увеличените цени. Тоест, след няколко месеца, когато започнем да усещаме увеличените цени, то ще бъде много по-драматична ситуацията, отколкото е в момента.
0: Това с намерението им да се разширят правомощия с законодателни промени на КЗК, КЗП,
2: то е задължително. Защото много пъти съм говорила още от предходната...
0: Това е мярката, която смятате, че може да проработят.
2: Да, зависи обаче какво точно ще им позволят да правят. Защото, знаете, до момента
0: позволят
2: говорим...
0: Позволят кой да позволи?
2: Законодателството. Като такова. Защото в момента ние някак насочваме погледа си към регулаторите, но ние не сме им дали нито определение за спекула, нито някакви други законови текстове, с които им казваме това може, а това не може, така че санкционирайте го. И очакваме
0: нещо,
2: те да станат вълшебни.
0: Че смятат да разширяват дефиницията за нелоялна търговска практика. Вие как го възприемате това? Смисъл, как го тълкувате? Какво означава това?
2: Трудно ми е да кажа какво мислят те. Тъй като нелоялни търговски практики има цяла палитра. И в този смисъл не знам кое те ще припознаят като нелоялна търговска практика. Да речем една от тези практики, които са описани във въпросния закон.
0: Нелоялна търговска практика е спекулата със сигурност.
2: Именно, да. Само че може да не е описано по този начин. Закупуването на стоки и укриването им, т.е. това да си стоят в складовете, за да създадат изкуствено дефицит, също е нелоялна пазарна практика.
0: Мехмед Дикме преди малко говори за това, че трябва да има съкращение на държавната администрация да с 30%. Чухте ли го?
2: Не го чух, но аз не знам господин
0: Дикме...
2: И че това
0: Дикме, е начина, по който според знам, него може да бъде направена част от...
2: Не знам господин Дикме от кога не е бил в управлението и какво това представа има въобще за картината в държавната администрация, но силно препоръчвам на управляващите да не се вслушват в думите на господин Дикме, защото това означава да си отрежат ръцете. Защото това означава да няма с кого да управляват. 30%, не знам той какво си представя наистина.
0: Казва, че имаме раздута държавна администрация.
2: Това са приказки на селския пазар, разбирате ли? Няма никаква конкретика, защото аз ще ви дам конкретика. Да речем, от 2012 година в Закона за държавната администрация е записано, че тя не може да нараства. И тя не нараства, защото по закон е невъзможно. Само че хора, които нямат нищо общо с управлението, когато ги поканите в студията, единственото, което им хрумва, е да преповтарят това, което са чули, именно администрацията е раздута. Не е раздута. Има обаче места, които могат да се съкратят и трябва да се съкратят.
0: Къде?
2: Има ненужни агенции, има така калинки, които продължават да стоят в администрацията, просто за да получават някакви така много прилични заплати. И тук, колкото и да ми е неприятно, ще дам един негативен пример от настоящото правителство. Разбрахме, че имаме...
0: Новото правителство,
2: настоящото. Имаме заместник министър, една госпожа, която е на 29 години и още на 26 е била изпълнителен директор на общинска болница в Търговище, ако не се лъжи. Нали ни е ясно, че една общинска болница не е терен, на който някой да се упражнява на практика. Ето такива хора трябва да бъдат така, да се лишим от тяхната много богата експертиза, очевидно.
0: Прекъсвам ви само, за да обясня на зрителите това, което виждат, защото то не е във връзка с това, което говорите. Да, но понеже всеки момент ще бъде финала на Джиро д'Италия, цяла София в момента, хората са излезли по улиците с децата си, с колелета, изследват цялото състезание, така че по тая причина си позволяваме, тъй като това са кадри от финала, може и да виждаме победителя. Малко по-късно ще разберем, така че да, връщам се към вас и към това, което казвате. Тоест казвате, че имате своите съмнения за това как се назначават хора, така ли?
2: Навсякъде и винаги, включително и в това правителство. И в този смисъл, когато назначаваш човек, който очевидно няма експертизата и няма житейския опит, за да бъде заместник-министър, защото това личи от автобиографията на въпросната госпожа, тогава е по-добре първо да разбереш как функционират институциите и тогава да пристъпваш и да приемаш такива съвети, каквито е дал господин Дикме за съкращане 30% на администрацията. Честно казано, това са хора, които искат да саботират правителството, които казват и им препоръчват да съкратят 30% от администрацията.
0: Познавате ли новия министър на икономиката и вице-премьер Александър Пулев? Биографията му е свързана с управление от 21, 22, 23 година, министър на транспорта, заминистър на транспорта, министър на иновациите в две служебни правителства?
2: Не го познавам лично, не.
0: Какво мислите за сливането на министерства, което видяхме?
2: Не е лошо, след като са решили всяко едно правителство има право да си избере структурата и най-подходящия за него начин за управление. Ако са решили, че това сливане ще допринесе за по-ефективно управление, аз съм окей с това. Въпросът е по-скоро в това какво ще прави въпросното министерство.
0: Румен Радев вчера говори за огромен бюджетен дефицит и подписани съмнителни договори за елементарни действия и дейности. Това за вас застраховка ли е за това, което предстои да вземат като мерки? Как го възприемате?
2: Той винаги го има това и аз опасявам, че няма да бъде преборен. Въпросът е да се минимизира. Иначе, да, има сериозен дефицит. Те ще бъдат принудени да вземат допълнителен дълг. И тук вече може би е време да започнем да говорим по същество за състоянието на държавата и да стане ясно, че без данъчно-осигурителна промяна този бюджет винаги ще бъде празен. И той никога няма да стига. Защото го чух отново от представители на Прогресивна България, как точно сега не е момента. Никога няма да е момент. И винаги, когато някой казва, ми той хазната е празна, как така сега да правим данъчно-осигурителни промени? Ма тя затова е празна. Защото ние позволяваме едни 3 милиарда и 600 милиона лева да формират всички банки като печалби. Позволяваме частните пенсионни дружества всяка година, айде последната беше, да иземат 3 милиарда. Тоест общо до момента аз споменах 6,6 милиарда лева. Да, 3,3, да речем, в евро. И когато ти позволяваш това абсолютно легално и законно да се случва, след това не се жалва и че няма пари.
0: Вашата препоръка и каква е? Да се посегне на печобите на банките, да се правят данъчни реформи?
2: Категорично. Не да се посегне.
0: Думата може би е малко крайна, добре.
2: Крайна е, защото по този начин ние казваме, това е нещо лошо. Само че нека да си представим откъде са дошли тези 3,6 милиарда. Те са дошли от вашия джоб, те са дошли от бизнеса, който също е натоварван с такси. И то много, много по-сериозни, отколкото на физическите
0: лица. Докъде според вас ще стигне управлението на Румен Радев в това отношение? Те казват, че няма да пипат данъчната политика. Поне за момента казват, това, което аз
2: очевидно,
0: чух, първа ще видим как ще се случват нещата.
2: Въпреки, че са се самонарекли прогресивни, аз виждам, че по-скоро смятат да поддържат една консервативна икономическа политика, която няма как да доведе до сериозни промени. Включително положителни, а с този потенциал, който ги зареди българския избирател, им дава право да правят наистина много сериозни реформи, непопулярни, но те залагат по-скоро на непопулярни решения по отношение на избирателите, масовите, които всъщност им дадоха властта, а не по отношение на инвеститорите в предизборни кампании.
0: При това положение, вашето мнение какво е? Ще се справят ли с скока на цените и с инфлацията?
2: Не могат по този начин да се справят. Могат само през наистина административни тавани. Дали ще бъдат на надценките или ще бъдат на цените, няма никакво значение. Трябва да има някакъв регулатор преди да стигне тази цена до потребителя. В противен случай ние ще бъдем свидетели само на добри пожелания и съчувствие към българите, което обаче не помага на хората си плащат сметки.
0: Кажете ми, каква ще е политическата съдба на загубилите? Как мислите?
2: Зависи за кои загубили говорим. Аз смятам, че продължаваме промяната Демократична България са загубили, въпреки че те се хвалят с 60 хиляди, ако не се лъжа, допълнителни гласове. Факта, че те се разделиха в последствие, доказва така, това, което каза вчера вицепремиера Иво Христов, че може би те са с отпаднала необходимост. Този тип партии. В този смисъл смятам, че бъдещето им не е бляскаво, меко казано, и се вижда, че те отново прибягват към партийни закани за протести, за така, много сериозна намеса в управлението. Дано да ме чуват, това, което се опитвате да правите и с което заплащате, е недемократично. Те са уж демократичната общност.
0: Насочвате се към ППДБ, към Борисов, към ГЕРБ и към ДПС на Певски?
2: Те не са интересни, те са смачкани. Те са смачкани, да.
0: Мълчанието им не е ли интересно?
2: А какво да направи един човек и една формация, която е на ритъм, освен да мълчи? На мен по-интересно ми е лявото в интерес на истината. То и в този смисъл аз по-скоро ще следя, меко казано, това, което се случва с БСП.
0: То беше ли смачкано?
2: Очевидно. То е за пръв път от десетилетия извън Народното събрание.
0: Очаквате ли подобен тип гласуване на българите?
2: Да. В крайна сметка те бяха съучастници в управлението на страната, в арогантността, която беше демонстрирана, в отказа за това да бъдат чути българските избиратели по отношение на еврозоната, да речем. В нежеланието да покажат лявото и социалното си лице. Те всъщност се обезличиха. И тук, ето виждате как продължаваме промяната Демократична България, говорят много срещу ГЕРБ и ДПС, но всъщност когато дойде време за решаване на ключови въпроси, еврозоната, дали да се облагодетелстват допълнително частните пенсионни фондове, те гласуват като един ГЕРБ, ДПС е ново начало и продължаваме промяната Демократична България. Тоест различията им са само естетически. Те не
0: сега
2: са
0: сме
2: посъщество.
0: В една съвсем различна политическа среда. Какво ще донесе тя според вас на финала на разговора?
2: Тази различна политическа среда дава първо надежда на хората за промяна и затова силно се надявам прогресивна България наистина да покажат прогресивно лице, а не консервативно и да защитат поне името си, с което излязоха. Силно се надявам да навлязат малко по-сериозно в управленските и организационните процеси, защото дори част от тях да са били част от управлението, те нямат управленски опит. Присъствието в президентството не е управление. Това е съвсем различна среда, това е съвсем различна роля и е хубаво да се вслушват в хората, които вече са били в управлението. Независимо дали ще приемат техните съвети или не, да започнат да разбират процесите. Защото ако се слушат само в такива съвети, като изрежете 30% от администрацията, замразете заплатите и така, прекратете механизма, с който се увеличава минималната работна заплата, не предвиждам бляскаво политическо бъдеще.
0: Ваня Григорова, с мнение за настоящата политическа ситуация и социалните очаквания към партията на Румен Радев. Благодаря ви.
2: И аз благодаря.
3: Днес пазаруването е религия. Те спасяват стари вещи. Трима търсачи на съкровища по мазета и тавани. В историите на Мария Йотова. Всичко за финала на най-голямото спортно събитие у нас. Колоездачната обиколка Джиро д'Италия влиза в София. Неравната битка за бъдещето на съдебната система в България. Бившият вицепремиер и министър на правосъдието Андрей Янкулов. Пътуващият паметник и неговият разказ за хората, загинали в опит да избягат от Народна република България. Нейните главни роли в живота и на сцената. Звездата на Народния театър Радина Кърджилова, пред Лора Крумова.

0: Свят, в който пазаруването е религия, те спасяват стари вещи от това да отидат на буклука. За лудата страст да ровиш по мазета и тавани в търсене на забравени съкровища, разказваме днес в историите на Мария Йотова.
1: Намираме стари предмети, които ги спасяваме да не бъдат изхвърлени. На нас ни харесва това нещо, като страст ни е, а пък и смятаме, че има неща, които не трябва да бъдат хвърлени и трябва да се съхранят.
2: Вие сте хората, които обикалят стари къщи и тавани преди да дойдат буклукчиите и спасявате нещата, които иначе ще отидат в буклука.
3: Точно така. Повечето хора не знаят какво притежават и за тях е буклук, а за нас представлява ценност, защото, както той каза, искаме да вдъхнаме на наистина красиви неща втори живот, ако не и трети.
4: Това са десетилетия спомени, ги събрахме и за да стартираме новото нещо, да го оправим, всичко това се сетих за вас, че може да ти хареса нещо.
2: Какви са най-интересните неща, които сте намирали? Най-ценните? Има ли съкровища в буклук?
5: Чак съкровища не бих казал, но то зависи. За мен един предмет може да се окаже ценен, ако може да го реставрираш и той да се ползва за нещо.
2: А не, ако струва много пари?
5: Да, не, ако струва. То номер е да е старо, да се направи и да се ползва. Е, това, примерно, Алекси. Това е... Той го май го намери и той го оправи, защото беше много намаслено изде.
3: Добре, вас докато ви нямаш, аз тук рових.
6: Да.
3: Не знам дали знаете какво е това.
6: Какво е това?
3: Но към него имам интерес. Знаете ли какво е?
6: Не.
3: Това е?
6: Някаква ръчка.
3: Доста...
6: Мелница за кафе?
3: Не е мелница за кафе, не е и ръчка. Това е стар автомат за врата. Може би е над 100 годишен. Нямаше масло в него, напълни го с масло и си проработи като ново.
2: Какво ще го правите сега?
3: Ще отида за продажба, защото има дух, а ние търсим неща, които имат дух.
1: Фотоапарат, че това пак Алекси го намери на същия таван, където намери и автомата за врата, наричат ги шпионски апаратчета.
2: Джеймс Бонд.
1: Джеймс Бонд, да.
6: Сигурно е на мъжа ми. Нямам спомен какво е било.
3: Продава ли се това нещо? То всъщност не би трябва на вас.
6: Да, може. Не ми трябва. Мъжа ми се увличаше по фотография, имаше много такива неща.
1: 40-50 години. Между другото, има си и филтри в комплекта и според мен, ако се намери лента, това работи, това не е повредено. Иначе, още в първия епизод ни подариха един ключ, голям стоманен, който беше приготвен да бъде нарязан за желязо.
7: Какво е, бе?
8: Някакво желязо. Взел съм го да го режа, да прави...
7: Как ще го режеш, бе?
8: Като гледам бронзово нещо...
7: А, дали?
8: И да. Гледам цвета. Намерил съм го някъде.
7: Ма няма да го режеш. Това искам се здобия.
8: И мога да ти го подаря.
1: Ние не сме го проучили все още, но подозираме, че с такива ключове са отваряли порти на манастири, крепости, богати домове, има надписи на него. И ето примера как това нещо щеше да бъде изхвърлено. Човекът супер готин и го подари.
2: Показвайте ми още неща. Тази книга каква е?
1: Това е вечният календар. Това всъщност е книга, която тя не е от хората. Тя е, намерихме, в стара моя наследствена къща.
7: Две находки.
5: От село.
1: Две находки.
5: Това?
1: Аз предлагам долу да ти ги покажа.
5: Що?
1: Ще бъдеш изумен. Само виж годините.
5: Летострой или 1871.
1: Вечният календар.
5: Трета годишна на Христо Геданов издание. Библия. 1866.
1: Тези две книги са преживяли две световни войни.
2: Живеем в такъв свят, в който купуваме, изхвърляме и това е една спирала, в която няма край. Вие сте много странни хора на фона на този свят, в който живеем.
5: Консуматорско общество, купува се, хвърля се, често се сменят техники. Някои от тия старите неща са много качествени. И почнаха хора по света да се усещат. И ако съответното място, дома или заведение, или какво, както казах, е в такъв стил, аз лично също предпочитам да имам по-стара маса или столове, ако са удобни и такова, отколкото да отида и да си купа от най-огромния супермаркет такъв за мебели и нови неща. Просто са красиви и много качествени.
3: Стана много забързано ежедневието и хората просто забравиха какво е красиво и какво има значение. С забързаното ежедневие, както той каза, те предпочитат да отидат да си купат една маса, която ще се разпадне след 2 години, да си купат втора маса и така един поток, който е неспираем. Аз съм сигурен, че тези неща ще издържат поне още толкова, колкото са издържали досега. И реално, пак казвам, за нас тези неща имат дух, красиви са и са направени с стил.
9: То има много забравени неща. Не всичко бива хвърлено. Наистина има забравени неща и отиваме и ги откриваме. То на нас също ни е интересно, защото ние не сме експерти. Покрай някои от нещата научаваме доста.
2: Има ли истории? Разказват ли ви истории, такива магически истории покрай тия предмети, семейни истории?
5: Намерихме една голяма дамаджана с ракия. Тя си имаше история, защото приемаме била, кой дядо му ли беше правил, да, да. За когато приемаме се заженили нещо. Те, нали, такива подряд и ракия, за сватбата ти искам да отвориш тогава, човека може да не е жив дори, ако е дядо му някой път бащите. Огромна дамаджана пълна с ракия, този човек се оказа, че не пие, вика никой, нали така беше, да. И от семейството никой не пие.
2: Пробвахте ли ракията?
5: Пробвахме малко, той ни даде по-малко да пробваме. Стара ракия, домашна, хубава.
2: Не е ли тъжно, че този човек не е изпил 20 или 30 годишната ракия, която дядо му е дал, като се зажени? Оженил ли се?
9: Децата му ще пият 40 годишна ракия. В смисъл, защо да е тъжно?
5: Човека, приема, не пие алкохол, не знам. Това е загуба. Аз ако съм...
2: Загуба е да не пиеш алкохол или да не изпиеш 20 годишна.
5: Не, загуба е да не опитах, да. След като дядо му е такова. Или поне... Той може да не пие алкохол, той може да почерпи гостите на слабата, може да си е направил слабата с уиски, мака, да, за ракия тук.
3: Имаше една много интересна история с един наш приятел Пепо. Апартаментът му беше пълен с чували, с платове, стари дрехи, много красиви дамски стари чанти и шапки.
10: Някой обичал да шие от семейството?
4: Баба ми много обичаше да шие и тя събираше от цяла Европа платове. Има две машини, стари шивачни машини. Даже намерихме една кутия с копчета, които са по 40 бройки от цвят, от всеки, много обичаше да шие. И всъщност това са предимно платове, което е около тебе.
3: Винаги ми е било много тъжно, когато е така, някой прави ремонт и просто изхвърля. Не, че аз не го правя. Или когато видя стара снимка на улицата, черно-бяла.
4: Принципно, ще ти кажа, истината е за мен е много трудно в момента, защото почти с повечето неща, които виждаш като дрехи, имам спомен с човека, който ги е носил и ми е изключително трудно. Беше дори да започна да го правя.
3: Стана много мъчно и ни разказа как всъщност той живее цял живот с тези неща, виждал е баба си с тях, обаче няма какво да ги прави сега и ще трябва да ги изхвърли.
2: Изхвърли ли ги накрая?
3: Еми най-вероятно ги изхвърлил.
2: Връщате ли ги на някакви семейни истории, които те отдавна са забравили? Примерно, бабата почина преди 20 години, обаче, ето както с шиенето.
3: Нашия приятел, да.
2: И той се сеща, и му се връщат някакви истории от детството.
9: В същия епизод на мене, приятел, който тогава се обади да видим в апартамента му, ми отказа куфър. Той даже има закачка по-късно с куфарите, защото Алекси толкова много куфари намери. Но той тогава ми отказа куфър, защото е от дядо му и даже си спомня дядо му как е ходил с този куфър. Е пътува и той ми отказа да купа куфъра. Не знам. Не знам какво ще последва. Дали най-вероятно няма да го хвърли. И той каза, че ще попита майка си, но му е носталгично и така.
2: Тоест връщате и хората към спомените за близките им?
3: Както нямат никаква носталгия, изведнъж виждат някакъв предмет и се сещат за нещо и обзема ги носталгията и се сещат, че всъщност имат нещо, което имат спомен с него и пак казвам, не са готови да се разделят.
2: Тоест има и някакъв терапевтичен момент?
3: Да. Докосва, някак си ги докосва хората. Имаше един епизод, в който намерих едни соцгипсови отливки с соцпризиви. Те ме спукаха от шеги, но ги занесахме при един професор и той на една от тях видя отзад написано с молив обратното на това, което пишеше отпред, един вид, все едно братя напред в комунизма или нещо такова беше. Отзад беше написано назад в комунизма с молив. Явно този, който ги е правил, не е бил фен на този режим.
2: За вас е било просто предмет. За човека, който го е правил, какво е било?
3: Ами най-вероятно с това описание отзад, с този надпис, е бил бунта срещу този режим, който много хора не са смели да го изразят с думи, а с знаци.
2: Взимате някакви предмети, обаче намирате цели житейски истории, цели животи.
9: Още в първи епизод Алекси намери една стара дървена табакера за цигари, която почти всеки дом има такова.
3: Соц табакера, но, което не е нищо.
9: Дори не изглежда някакъв красив предмет, но отдолу на дъното и имаше с химикалка написано някакво послание.
3: Един светъл миг щастие от вечността с ирония. Обичам те с болка. Аз.
2: Който и да е този аз.
3: Да не е дядо.
2: Представа нямам.
3: Добре, това също го отделям. Само заради надписа ви го взел.
9: За съжаление, когато попадаме на такава история, ние не винаги може да се конкретизира и да се разбере точният човек, кой е бил, на кой е бил, защото хората нямат и спомени откъде им е попаднало това нещо и не може да се разкаже по-подробно, което е малко жалко, но все пак има някаква история.
5: Аз смятам, че ако някъде имаш нещо забутано много и не знаеш за него, все едно го нямаш, по-добре го хвърлиш. И ако имаш забутано помещение и просто не ти занимава, ако тия неща, примерно пет неща да си ги оправиш или някой да ти ги оправи или ги реставрираш и да си ги вкараш в бита или какво, е, това е ценно. И ако те си по някакъв начин семейна такова, супер. Но в това също няма смисъл ти само да тъпчеш, да тъпчеш, да тъпчеш, защото ти все едно го нямаш това. Ти като не го знаеш, значи го нямаш. А някой път някакви, аз това исках така, приема е тази масичка, тя не е стара. Ето, та не знам дали се вижда в кадъра. Та масичка, просто намерих една кофа за буклук, беше такава някаква, не знам как се казва, от тия по... И викам, това тук имаше един плод такъв от... Кво е едно такова? Като шпер плод. И просто взех, викам, ще го мисля друг път. Сега примерно една-две седмици. И накрая си направих това. Направих и други цветове, сложих тук това.
2: Много красиво си
5: я направих. Тя не е стара, обаче ето само се ползва, защото те хората не знам кои бяха и я хвърлили.
2: Как ви гледат хората по улиците, като вземете нещо от до кофата или в кофата?
5: Мен ми се случило няколко пъти, не много, но просто хващам и бързо такова, малко се притеснявам.
9: Ходи нощно време с фенерче.
5: Имаше едни, си спомням, такива видях на 2-3 улици по-нагоре, такива стари капаци от прозорци. И викам, аз много обичам такива. Тичах до тук, качих се на колата, буф нагоре, назад до кофите.

0: такъв да, да влязат под хората, под таваните, по мазетата, да извадят неща, да почувъркат малко, да правят неща с ръцете си. Тия неща може да носят повече щастие от изкарването на пари и чисто нов телефон.
1: То си има такъв тренд в по света напоследък. Стана си малко модерно. Хората се усетиха, че много кои предмети могат да им се върне живота. И трябва да се преглеждат някакви неща. Трябва да си помислиш, сега трябва да изпразна този гараж, защото ще го ремонтирам или този апартамент. Обаче е тия пет неща ще ги остава. Особено ако нещо свързано с семейната му история. Особено ако нещо може сам си го направи. Но те в днешно време повече сме взети с някакви технологии. Никой не ще да слезе като мене тук в едно мазе и да жули с шкурка и това ренде.
0: Опиши ми удоволствието от жуленето с шкурка на това ренде.
1: Когато видя променен предмета, много, това много ме кефи. Някой път дори, знае са, човек не му се прави това в момента. Мързи го, уморене. Ние непрекъснато работиме плюс това. Ние просто използваме някакви паузички. И аз да се занимавам с това, но като го видя как започва да му излиза хубавата структура или хубави нишки на дървото. После си имам там разни мазила, като почна да ги мажа и те става. И изведнъж като стане друг предмет. И наистина съм много удовлетворен.
0: Прилича на щастие това.
1: Да, не знам. Щастие е силна дума. Не знам точно. Сега няма да правя дефиницията на щастие, но прилича, да. Просто се чувстваш добре. Както се казва joyful на английски. С едно с кой се занимаваш. Някои хора го правят като карат колело. Други като тичат. Аз като правя това. Дори го правят, други неща.
2: То даже има такова момент на нетърпеливост. Работа, която ще се свърши, този предмет ще се свърши за 2-3 дена. Обаче ти като почваш да видиш как се промени, не спираш и за един ден буквално отдаваш цялото си вниманието. То може и като любов да се определи това, не знам.
0: За него това прилича на щастие. За него прилича на любов. За теб какво е?
3: Караме да се чувствам добре. Вдъхваме втори живот и това ни кара да се чувстваме добре.

0: Сега може вече да ви досаждам с Джиро д'Италия, но да кажа, че французи на Пол Мания спечели третия етап от Джиро д'Италия и това е втората му етапна победа, защото той в старта в Бургас също спечели. Като този трети етап беше с дължина 175 км и след следващото интервю ще направим едно директно включване с нашия колега Емил Здравко, който следи събитието. А сега към още една политическа тема. Той беше министър на правосъдието в служебния кабинет, предаде поста на новия министър Николай Найденов, като остави обстоен отчет за свършеното до тук. За битката, която започна и която тепърва предстои в съдебната власт на България, на фокус е Андрей Янкулов. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Да започнем оттам. Как според вас предадохте министерство на правосъдието на новия министър?
1: И предадох го с доста придвижени инициативи за този кратък срок, в който бях служебен министър и с някои неща, които моят наследник на поста би могъл да използва, ако желае.
0: Видях, че сте направили обстоен отчет, който сте му оставили. По принцип, така ли се прави? Би трябвало, предполагам, но дали го правят, не знам.
1: Това беше и инициатива и на премиера Гюров да оставим едно предаване на властта с обстойна информация какво предстои на нашите наследници по министерствата, което аз оценявам доста добре и мисля, че би било от полза на всички хора, които сега поемат властта в министерствата, да видят какво е предвижено, докъде е стигнало, какво предстои като инициативи в съответните ресори. Отделно от това, разбира се, и този отчет, който публикувахме на страницата на Министерство на правосъдието за всички неща, които се опитахме през този кратък, но интензивен период да задвижим.
0: Решихте ли някой проблем на настоящия министър?
1: Вижте, това проблем по принцип трудно е да се каже, особено в една такава позиция с правомощта на министъра на правосъдието, генерално трудно се решават проблеми. Това, което по-скоро се прави и може да се прави, е да се поставят важните теми на дневен ред и основно да се повдигат въпроси пред, когато се касае за съдебната система по-конкретно, въпроси за решаване от Висшия съдебен съвет, който трябва да се произнесе по тях. В тази връзка бяха доста неща придвижени от нас, които някои от тях остават сега и които трябва да се решават тепърва. Например, тези предложения

0: предложения за образуване на дисциплинарни производства, които направихме. Сега те първа ще има произнасяния по тях от Висшия съдебен съвет, от съответните колеги, прокурорска и съдийска, дали ще образуват по тях съответните дисциплинарни производства.
1: Вашето очакване какво е? Че най-вероятно няма да го направят.
0: Напротив, моето очакване е, че трябва да го направят, защото има доста солидни аргументи в съответните предложения. Надявам се да го направят и надявам се по тях да има и някакъв резултат, защото и по отношение на господин Сарафов, и по отношение на госпожа Русинова, когато се касае за прокурорската колегия, аргументите са изключително силни. А също е положението и с предложението ни в досъдийска колегия за съдия Васильев.
1: Преди да влезем в тези теми, само още няколко въпроса. Познавате ли настоящия новия министър от работата му? Преди това познавахте ли го?
0: Запознахме се в петък с новия министър при предаването на властта.
1: Тоест, преди това не го познавате и не знаете за неговата работа, как се е развива и с какво се занимава.
0: Естествено, запознах се с неговата биография, която вече стана публична.
1: Толкова. Това е, което знаете за него, което излезе в момента.
0: Не, вижте, аз в интерес на истината от разговора, който проведох с него, един доста дълъг при предаването на властта, мога да кажа, че съм с така оптимистични очаквания. Ако той реализира нещата, за които говорихме, има така поведението, което би се очаквало в тази ситуация и при тази голяма отговорност, която се поема от политическата сила, която го е излъчила за министър на правосъдието, мисля, че могат и положителни неща да излязат от мандата.
1: Кажете ми, вие повдигнахте от ден едно на управлението си като служебен министър на правосъдието темата с това да бъде отстранен Борислав Сарафов от изпълняващ функциите на главен прокурор. Той в един момент вече като се отчая даде оставка, но това беше на по-късен етап. Такава по-скоро изживявайки първите дни на изборите. Какво ви каза това и изобщо тази битка с Сарафов в този момент? Вашия извод какъв е?
0: Не е имало битка с Сарафов в никой момент. Просто още от първия ден, в който аз поех поста, трябваше въпроса за определяне на легитимен, законно изпълняващ функциите главен прокурор да бъде поставен. Защото нашата правна система беше изправена пред изключително тежка криза с обстоятелството, че въпреки влезлия в сила закон, който лимитираше възможността господин Сарафов да упражнява тези функции след 21 юли миналата година, той някак остана на пост.
1: Да, той седя в кабинета без проблем.
0: И този въпрос трябваше да бъде поставен за решаване незабавно. И той даже трябваше да бъде поставен за решаване, разбира се, и доста преди аз да поема поста на министър на правосъдието. Но след като аз го поех и имах тази възможност вече да инициирам това предложение пред Висшия съдебен съвет, който аз до ден днешен считам, че компетентният орган, който трябва да се произнесе тук, не е прокурорската колегия, който да определи изпълняващ функциите главен прокурор законно, аз го направих още на първия ден. Подадох това предложение. Съответно, то беше препратено в прокурорската колегия след дълги дебати в пленума на Висшия съдебен съвет, където се видя позицията на мнозинството в съвет, че те не желаят да се занимават с този въпрос. Казусът беше прехвърлен в прокурорската колегия, когато отново след един напоителен дебат, ние чухме пък становището на прокурорската колегия, че на практика те считаха тогава, че господин Сарафов може вечно да остане на поста до избор на титуляр. Ако избор на титуляр няма, неговия временен мандат може да бъде нескончаем, което положение само по себе си е несъвместимо с принципите на правовата държава.
1: Неговата оставка как я приемате? Като
0: оттегляне,
1: това, че...
0: оттегляне на съгласието да взема длъжността. Това беше другата възможност, с която да бъде преустановено това положение, която в крайна сметка зависеше само от неговата воля и която той реши да се възползва от нея. Не знам в следствие на точно какви мотиви, той така и не пожела да ги обяви публично, но времето съвпадна с резултата от изборите и неговото оттегляне.
1: Вашето мнение какво е? Защо той подаде оставка в този момент? Беше му позволено от тези, които го подкрепят политически? Или, както каза миналата седмица, един от събеседниците ни по тази тема, просто не е издържал психически?
0: Тази теза с заложничеството
1: която политическото заложничество.
0: Коментатори лансират, че той едва ли не е бил заложник и някой не го е пускал да се оттегли от поста. Ми се струва несериозно едно такова обяснение. По-скоро моето обяснение е, че той лично имал желанието да продължи да взема тази длъжност, но за да се случи това, както ние много добре знаем, по върховете на правосъдието, поне до момента, трябва политическа подкрепа. Това е реалността. И след резултата от изборите, може би, се е констатирало и от самия него, че тази политическа подкрепа вече няма да съществува. Или друго възможно обяснение е, че има някакво поредно прегрупиране по върховете на правосъдието и това оттегляне е вследствие на едно такова прегрупиране.
1: Ние какво виждаме такова точно прегрупиране, което се случва в момента и от него какви изводи валите? Защото за да има реална промяна в съдебната власт, на ход е в момента новото правителство.
0: Аз не знам дали е прегрупиране. Това е едно възможно обяснение, но дали наблюдаваме точно това, според мен ще стане ясно през идните месеци. Ще стане ясно от стъпките, които ще се предприемат. Сега беше дадена заявка от новото управляващо мнозинство, че се променя закона за съдебната власт. Т.е. правилата първо ще се променят, по които ще става избора на членовете на Висшия съдебен съвет, което е важно и според мен е една добра заявка, че първо ще имаме промяна на правилата, а после ще се тръгва към избор. Но важно е каква точно ще бъде тази промяна и оттам насетне вече как точно ще се проведе този избор. Защото каквито и формални гаранции за един независим и прозрачен избор да се дадат чрез нормативна промяна, за да има един нормален избор на различни хора и въобще начинът, по който се случва избора, да е различен от този, който сме наблюдавали до момента. Трябва да има политическа воля за това. От тези събития, как ще се развият тук в идните седмици и месеци, според мен до голяма степен ще можем и да си направим заключението дали това, което се случва и сега, е прегрупиране или просто е действително една промяна в начина, по който ще изглежда правосъдната система.
1: Слушах хора от правосъдната система да говорят тези няколко седмици и като съдия Цариградска, и като съдия Мирослава Тодорова, която беше и наш събеседник, за това, че изкушенията в момента пред новата власт не са малко, за това да бъдат поканени да седнат на масата и всичко да остане по-старому. Вие мислите ли, че така има такъв тип изкушение в този момент?
0: Такъв тип изкушение винаги има. Още повече аз отново казвам. Исторически ние това сме го наблюдавали доста пъти да се случва. И като цяло и по върховете на правосъдието това е нещо, което може да се очаква, защото е отново виждано доста пъти, как има едно напасване спрямо новите силни на деня, което между другото не е характерно и далеч не е характерно и само за правосъдието. Според мен това може да се наблюдава в доста други сфери на живота. Ето, даже някои ваши колеги в медиите доста хубаво го демонстрират последните дни това нещо.
1: Особено тези, които медии прилежаха към предишните управляващи, в момента просто заглавията изкъртват наистина рулетката за това как се обръща играта.
0: Свирят гуми на завоите.
1: Да.
0: Така че това нещо същото може да се наблюдава в правосъдието, но от управляващите, от тези разговори, които ще се водят и тези опити, които ще се направи за консолидация на едно мнозинство, което надхвърля мнозинството, което имат те за съставяне на правителство и за приемане на закони, а именно конституционно мнозинство трябва за избор на Висш съдебен съвет, от това ще зависи много и тук. Без естествено аз да съм какъвто идея да давам каквито идеи съвети, но ми се струва, че трябва да има едно така снижаване, понижаване на напрежението и на политическите нападки в дните, които наблюдаваме в момента, защото те са контрпродуктивни за резултата, който очаква обществото.
1: Този съвет към кого
0: го
1: давате?
0: Към всички, защото виждам тук последните дни, че така прехвърчат доста искри между политически субекти, които ние всички се надяваме, че биха предприели тези стъпки за някаква промяна в правосъдието през първоначално избор, по-различен избор на този Висш съдебен съвет, от който толкова много зависи. Всички тези, които в политическите си програми говориха, че ще правят промяната в правосъдието. Победителите от изборите и съответно ПП и ДБ. Това бяха политическите сили, които в хода на предизборната кампания заявиха, че искат промяна в правосъдието, че ще разграждат модела. Те имат това мнозинство математически, могат да пристъпят към такава промяна.
1: Тоест призовавате ги да подкрепят прогресивна България в този момент?
0: Призовавам ги да намалят малко напрежението от двете страни.
1: За да могат да имат разговори.
0: Защото в момента ни вървят едни доста сериозни искри се прехвърчат, което според мен не би помогнало на бъдещия диалог. Ако, разбира се, все още има някакво намерение такъв диалог да се води. Опасявам се, че ако и този път не се случи такъв един по-различен избор или се пристъпи към някакви други мнозинства, защото ние трябва да си дадем сметка, че този Висш съдебен съвет с много изтекал мандат, той не може вечно да продължи да взема тия длъжности. И там ще има някаква промяна.
1: Но сега е момента за промяната.
0: И тази промяна генерално трябва да се случи качествено и трябва да се случи според мен с взаимни отстъпки. Не може и тези, които имат мнозинството парламентарно, да си изберат правителство и да приемат законите, не може и те да действат от позицията на абсолютната сила, защото пък те имат нужда от подкрепа на другите субекти за консолидиране около това мнозинство.
1: Разбрали.
0: От 160 гласа.
1: Вие спряхте няколко процедури, предложенията за европейски прокурори на кабинета Желязков, които после бяха обжалвани, както и призив да не се финализира назначението на прокурорката Лилия Кариева като национален експерт в бюрото на страната ни в Хага, като сезирахте и Евроджъст и други институции. Защо го направихте? С едно изречение да ми обясните.
0: Считам, че порочният избор, който наблюдаваме по върховете на българската правосъдна система, абсолютно се ретранслира и когато се касае за българските кандидатури в правосъдната система на Европейския съюз. Тоест тази промяна, която ние очакваме от начина по който ще се случват тези избори у нас, тя трябва да се случи и за изборите, които се случват у нас и преминават към правосъдната система на Европейския съюз.
1: Там защото какво ви усъмни специално за Хага?
0: Специално, значи усъмниме начина по който се случват и двете процедури.
1: Да.
0: И за европейските прокурори, и за кандидата ни за Евроджъст. Имаме абсолютна непрозрачност в начина по който се случват тези назначения. В случая с европейските прокурори една комисия сформирана по един доста притеснителен начин и процедура, показваща доста сериозни дефицити. Членове на Висш съдебен съвет с много изтекал мандат формират мнозинство в тази комисия. Начело на комисията е политическо лице, заместник министър
1: на правосъдието. Разбрах, че сега е...
0: А там имаме един кандидат, посочен от
1: лично писмо
0: господин
1: Сарафов.
0: Сарафов го предлага, и то можем да кажем нелегитимния Сарафов към момента, когато случва това, го предлага на прокурорската колегия, която просто служи като един гумен печат за подпечатване на неговата воля. Но не става ясно имало ли е други кандидати, по информация, която имаме ние в Министерството на правосъдието, имало други кандидати. Как е избрана точно тази кандидатка, вследствие на каква процедура, става тотално ясно. Това е много важно, защото Виждаме години по-късно как тези кадрови бомби, заложени от тук, гърмят в ръцете на нашите европейски партньори. А те някак са свикнали да ги приемат тези неща. Може би до някъде нямат избор. Имаме нужда от промяна в начина по който стават тези назначения. Не само в България, но и в нашите хората, които изпращаме като представители в институциите на правосъдната система на Европейския съюз от България. Това е много важно да се случи.
1: На финала да ви питам, смятате ли под някаква форма да останете и в новото правителство? Имали ли сте такъв тип предложения до момента?
0: Ето, новото правителство се сформира вече.
1: Може
0: няма
1: да бъдете
0: как
1: експерт, може да бъдете привлечен в съдебната реформа. Затова ви питам.
0: Не съм разговарял с никого на тази тема.
1: От тук нататък какво смятате да правите?
0: На първо време смятам известна почивка да си дам, защото макар и кратък този период, беше за мен специално доста интензивен и нататък вече ще преценя.
1: Ще се върнете ли в антикорупционния фонд?
0: Предполагам, че е възможно, ако естествено на първо време трябва колегите да ме поискат обратно, но това ще го решавам и с тях, предполагам, в едните седмици и месеци.
1: Много ви благодаря за това, че приехте да дойдете в предаването на Фокус. Един вид публично предаване на властта към следващото управление в правосъдието. Наистина големите въпроси стоят, големите отговори, надявам се да ги получим скоро, за това дали ще се случи съдебна реформа. Благодаря.
0: Благодаря за поканата.
1: И сега към финала на Джиро д'Италия и нашия колега Емил Здравков. Емо, към теб.
2: Трябва да кажем, че тук беше наистина едно оживяване, което сме виждали само по телевизията, в Тур дьо Франс, в Джиро д'Италия. Нещо невероятно. Десетки хиляди по улиците на България предните дни и на София беше френетичен финал. До мен сега е участника, щях да кажа победителя, но участника, единственият българин участвал в Джиро д'Италия през 2015 година, Николай Михайлов. Ники, изключително удоволствие да си с нас. Как ти видя това състезание, тези три етапа, изобщо как би обобщил всичко, на което станахме свидетели през тези три дни?
3: Здравейте от мен. Какво видяхме? Видяхме едно неотразимо събитие. Беше уникално, просто нямам думи наистина да опиша това, което се случи, това, което всички ние преживяхме, феновете на колезденето, феновете на спорта. Едни уникални три дни, в които видяхме, че нашата страна може да бъде показана по един уникален начин, благодарение на Джиро д'Италия. Видяхме, ние си ги знаеме нашите красоти, но милиони зрители, стотици милиони зрители ще ги видят също. И това ни кара наистина да се чувстваме щастливи и горди от това, че именно при нас дойде Джиро д'Италия.
2: Кажи ли ти като участник в колоната, като бивш професионалист, как видя тези първи два етапа, особено вчера този инцидент, който стана толкова коментиран и в българските медии, защото сякаш всеки втори вече разбира от колоездене в България буквално за три дни.
3: Да, абсолютно си прав с това, което казваш. Как видях аз етапите? Видях ги прекалено спокойни в началото, както всички видяхме. Откъсването се формира и в трите дни много леко, което не е типично по принцип за Джиро д'Италия. Винаги има много по-големи битки, но което изигра лош сценарий за финала, защото когато едно състезание на такова ниво започне спокойно, то свършва много нервно, понеже всички състезатели са съхранили сили и изразходват всичко на финала, когато видяхме тези неприятни инциденти. Но искам да кажа, че тези инциденти се случват постоянно. Това не е прецедент, не е нещо, което е необичайно за тези състезания. На първия етап видяхме сбутване между състезателите в финалните метри. За това се получи падането. Това е моята оценка на база съвсем на моя опит.
2: Съвсем накратко
3: за вчера. Искам да кажа, че това, което се говори навсякъде, че пътната обстановка е причина това да се случи, твърдо, категорично, качеството на асфалта не е причината за падането вчера.
2: Благодаря ти, трябва да прекъснем, тъй като ефира ни притиска. По-умания победител в днешния етап, но подробности за цялото развитие на състезанието в България, в спортните емисии, в новините на Нова.
1: Благодаря ти, а ние продължаваме с още теми.
4: Пътуващият паметник и неговият разказ за хората, загинали в опит да избягат от Народна република България. Нейните главни роли в живота и на сцената. Звездата на Народния театър Радина Кърджилова пред Лора Крумова.
5: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Да, това е Антонио Бандерас, който гледа българското представление Медея в Мадрид. Наистина приказен български актьорски състав, страхотни отзиви за него в Испания. Освен Бандерас, то беше гледано и от още един много известен испански актьор, Хавиер Камара. Мисля, че така пада ударение. Ударението може и да бъркам. На фокуса Радина Кражила. Добре си ми дошла, много се радвам.
1: Благодаря ти за поканата.
0: Това е момента, в който ти всъщност знаеш ли, че Антонио Бандерас е гледал представлението?
1: Да, бях предупредена ден преди това, защото според мен, ако не знаех, щях да изпадна в абсолютен блекаут. Може би тех щях да се правя, да, не, хубаво е, че бях предупредена. Тези кадри са буквално след представлението, по-скоро седмото представление, последното ни, което изиграхме в Мадрид. И той ме чакаше, аз се качих да се преоблека и бързо слязох, видях го и...
0: Беше ли за те? Какво ти каза? Имаш ли спомени, какво си говориш?
1: Да.
0: Извинявай, че такова овче любопитство имам.
1: Не, разбира се.
0: Просто не всеки ден човек среща Антонио Бандерас.
1: Да. Ами, той отдели време на всеки един от нас да си поприказва, изрази възхищението си от спектакъла. На мен ми каза, че страхотна работа.
0: Да, разбрах, че ти казах, че си страхотна актриса и ми стана много приятно.
1: Да, попитаме дали снимам в киното. Аз
0: ти си била скромна.
1: Ами казах, че в момента повече практикувам в театъра, репетирам и не снимам толкова често, колкото ми се иска. И доколкото си спомням общо взето, това беше разговор.
0: Какво ти направи впечатление? Той, имаш ли примерно, имаш ли роля, в която го помниш? Защото това е, нали, от децата Апкотрака в чизми, Зоро, маската на Зоро, Десперадо.
1: Във филми на Амодовар съм го гледала. Okay, да, страхотен е. Просто земен човек, абсолютно лъчезарен, беше толкова вдъхновен и толкова много му хареса. Беше усмихнат. Прекрасен.
0: Той
1: прекрасен.
0: Се движи без охрана, без такива неща?
1: Да, той дойде, сложи си очилата, аз го видях. Разбира се, Медея е спектакъл, в който имаш право да докосваш публиката.
0: Да, видях, че е построен по такъв начин, че вие сте част от публиката, е част от вас.
1: Да, ти чисто актьорски и чисто физически имаш нужда да докосваш хора, да ги привличаш към твоята история, но аз бях по-предпазлива, аз видях къде се намира, но чисто така просто се притесних, не исках да...
0: Това попречи ли ти на играта?
1: Не. Не. Не.
0: Вече си свикнала да се абстрахираш до такава степен, независимо какво става?
1: Аз знаех, че ще гледа, но не съм променила абсолютно нищо в ролята си. Нито съм натискала прекалено много, нито съм си измислила някакви неща. Тази среща за мен беше много важна, защото по някакъв начин разбрах, че езиковата бариера в случая не е толкова важна, защото хората, испанската публика, запозната с историята на Медея, и в един момент тя буквално спря да гледа субтитрите и се впусна в случващото.
0: Тоест, вие на български играхте през цялото време?
1: Да, имаше субтитри.
0: Тоест много са топли и усещат емоционално представлението.
1: Да, капацитета на публиката в София е 100 човека. Ние играхме пред 140. Билетите бяха продадени още преди 5 месеца, което е голямо признание за нашия театър и за спектакъл.
0: Действително, в смисъл испанска публика, която идва да гледа българско представление в Мадрид, и то по този начин с такова внимание.
1: Абсолютно.
0: Знам, че са те сравнили с една много известна испанската преса, с една много известна тяхна актриса. Гаос, мисля, че се казва.
1: Да.
0: Ако не се лъжа.
1: Да.
0: Което и също този другия испански актьор, който аз също много харесвам.
1: Аз не го видях.
0: Не го ли
1: видях? Не го видях.
0: Той играе в Младия папа и в много други.
1: Да, тя също... Жорета Николова всъщност и Радена казаха, че е гледал. Аз въобще не съм... Въобще не го забелязах. То наистина в един момент, като те погълне представлението и...
0: Какво е това мислиш представление? Това е, ти си в ролята на тази жрица.
1: Да.
0: Но какво е... Разбрах, че сте го умекотили по някакъв начин за испанската публика. Че...
1: Не, конкретно за испанската публика.
0: А по принцип, така ли?
1: По принцип, защото... На моменти аз доста драматично и трагично пресъздавах нейния образ. Деклан, когато гледа, дойде, когато се видяхме в Мадрид...
0: Режисьора.
1: Да, Деклан Донелан. Аз направих въртене, отново репетиция, но имаше 30 човека публика и след това ни събра колегите и каза, че всъщност най-голямото оръжие на този спектакъл е иронията и смеха, защото е толкова абсурдна и нелепа ситуацията, в която се намира всички, че не е нужно да се натиска и драматизира прекалено много, че всъщност думите, те са един поток от думи, които всъщност в случая не са чак толкова важни, а това, което ние чувстваме вътре, което не може да се опише с думите.
0: Което всъщност доказва, се доказва и от начина, по който публиката е реагирала и пресата и спаската. Реално.
1: Реално, да.
0: Този режисьор, любим ли ти е?
1: Любим ми е, да.
0: Открадна ли си от него нещо за себе си?
1: Откраднах си това да не се срамувам, защото в много случаи, когато съм репетирала и съм искала да постигна нещо, съм се срамувала от това да направя опит.
0: Тоест по-смела стана.
1: Станах по-смела и по-дръзка в работата си. Самия спектакъл е като голен нерв. То е един жест, то е едно. Нещо, което те завихря и буквално след това те изплюва в прибоя на... На плажа и е много ударно. Хубаво за мен е, че един час поглъщаш спектакъл, мощен и честен, много е честен, което на мен ми харесва.
0: Тук как реагира българската публика, въпреки че тя си е по някакъв начин по, не знам, думата ми бяга в момента, точната, която да използвам, но да кажем, че си е обучена. Тя си обича.
1: Ами, за мен това е лабораторен театър. Той е експеримент не само за актьорите, но и за публика, защото ти вкарваш хора отвън, които директно на секундата искаш да станат съпричастни на твоята история. В Испания беше интересно, защото още в началото на спектакъл аз казвам коринтянки да се приближат към мен и да чуя това, което искам да им
0: да
1: кажа.
0: Дойдете.
1: А имаше жени, които директно в началото се отдръпваха и не искаха да бъдат в лично съприкосновение с мен, защото те не знаят аз какво ще направя.
0: Да.
1: Затова то е много деликатно. Трябва да успееш да ги...
0: Приласкаеш.
1: Ами не само, да ти повярват. То е доста.
0: Ти имаш ли сценична треска? Аз знам за треската ти преди интервюта, което винаги ме е забавлявало, защото имаш такава... Аз имам от жива публика, т.е. Имам такъв тип. Трябва ми няколко минути, за да се окупитя. Ти имаш ли...
1: Ами, в Испания, честно казано, нямах, защото възможността да изиграем 7 представления едно след друго, това ти дава...
0: Но по принцип имам предвид,
1: имаш ли? По принцип имам, да.
0: Да.
1: По принцип имам. Винаги пия по 1-2 хапченца ментаглок и валериан, просто да се зазимя.
0: Видях, че сте си поживели добре в Мадрид.
1: Беше, да.
0: Имаше много снимки, пускаше ти от това, че всъщност сте усетили целият живот испански в пълната му хармония там.
1: Ами да.
0: Хубава храна, слънце.
1: Слънце, хубави
0: музика.
1: Хора със самочувствие, усмихнати хора, което някакси много, да, много те зарежда.
0: Видях, че и вече си пускаш на Пламен снимки.
1: Да,
0: колко време сте вече заедно?
1: 2 години.
0: Как се чувстваш?
1: Чудесно.
0: Ти
1: това е прекрасно.
0: Ти наближаваш една възраст, която е, казват, че за жените...
1: За новите 30, може би.
0: Да. Скоро ставаш на 40, другия месец.
1: Другия месец, да.
0: Знам, че не се празнува.
1: Няма да го празнувам. Суеверна съм. По-добре не. Няма да вдигам купони.
0: На какъв етап от живота се усещаш? В този ред на мисли.
1: Ами, чувствам се на място.
0: Да.
1: Чувствам се в центъра си. Въпреки, че съм крайно емоционален човек, чувствам се спокойно, защото имам подкрепа и опора не само от родителите ми, от Пламен, от приятелите ми, които наистина без тях съм загубена.
0: Той изглежда светла душа. Изглежда такъв спокоен,
1: да,
0: много.
1: Да.
0: А момчетата как? Колко големи станаха? Те са вече...
1: Йоан стана на 5, Христо и той другия месец ще стане на 10.
0: Приличат ли на тебе? Как си? Как ги усещаш? Какви са като темперамент?
1: Ами, приличат на мен, защото и двамата са емоционални и страшно любовилни. Йоан е дивичък, по-дивичък. Мисля, че той се е метнал повече на Деян. Христо е по-емпатичен, по-чувствен вътрешно.
0: Тоест, може би той повече. Ето ги виждаме и те са диванета страшни.
2: Абсолютно,
0: просто.
2: Абсолютно, да.
0: Ти за малкия ми казваш, че повече прилича на Деян.
1: Да, да.
0: Че той като темперамент е повече.
1: Да, той е по-див, по... шумен, да. По-див.
0: Докато аз големия ви го помня, бях идвала да ви снимам, когато се роди, ако си спомняш, в дома ви.
1: А, да.
0: И той е такъв крутар. Като...
1: Да, въпреки, че сега ще навлиза в пубертета и топкат се топки вкъщи, Рита се играе се на футбол, падат, стават, крещят, викат. Но това е някакси една къща е къща, когато има шум и деца в нея.
0: Ти водиш ли ги с тебе по представления? Те са деца на актьори. Това, как растат децата на актьорите? Покрай сцената ли е?
1: Ами при нас не е така. Да. Аз гледам много да не ги задържам в театъра. Единствено, когато е някаква свръхсложна ситуация, ги взимам, но общо взето майка ми и баща ми страшно много ми помагат, брат ми също. Но те са гледали едно мое представление, Разходка с Гогол. Ами не, всъщност само Христо го гледа, а Йоан и Христо са ходили на представления на баща си, доколкото знам. Ама моите спектакли не са за 10 годишни и 5 годишни деца.
0: Да, а в това представление всичко беше ли окей с тебе?
1: Защо? Да.
0: Тоест не са се притеснили, че нещо ти се случва, че някой ти вика?
1: Не, моите спектакли или някой трябва да извърши престъпление или да се ражда на сцена, някакви тежки трагедии.
0: Виждаш ли ги артистични по начин, по който разпознаваш себе си в тях? Или не? Или е много рано?
1: Рано е още. Дала съм им пълната свобода да изживеят годините си така както трябва, защото те са абсолютно в тайминга на живота си. В момента е ритане на топка, футбол, баскетбол, лего и всичко свързано с FIFA в момента.
0: Това как промени живота ти, момчетата? Мислила ли си?
1: Ами...
0: Това да бъдеш родител, това, че стана майка.
1: Отговорността е друга.
0: Да.
1: Страховете са други.
0: Повече.
1: Да. Притеснявам се за бъдещето им. Притеснявам се дали мога да се справя като родител, дали ще бъда достатъчно силна и сдържана и търпелива.
0: Да, т.е. съдиш ли се?
1: О, да.
0: Аз го имам това нещо.
1: Да, съдя се, защото не винаги постъпвам правилно. Толерантността ми, обичта ми понякога не винаги ми помагат. Може би трябва да съм понякога по-сурова, по-строга. Аз съм, както казва майка ми, мека мара понякога.
0: Това не е лошо, според
1: мен. Не е лошо, да. Но вярвам в това, че ще бъдат добри и достойни и смели хора. И това ми е наистина мечтата. Просто искам да бъда достойни мъже.
0: Аз от опита на това, че имам момиче и момче, мога да кажа, че момчетата са по-лесни за гледане. Много по- така... Да.
1: Аз мисля, че като са повече деца е по-лесно за гледане, защото те се самогледат взаимно.
0: И това го има.
1: Да,
0: искала ли си голямо семейство?
1: Да, да.
0: А под голямо ти какво разбираш?
1: Под голямо да имам повече деца, но вече просто страховете ми са други, защото наближавам 40-те, но има жени, които раждат над 40. Просто винаги го смятам. Сега той ако на 20, аз съм на 60 и няколко. Колко време ще ми остане да живея? Дали човек започва в един момент да ги мисли тези неща.
0: А, не трябва. Тия сметки винаги пречат.
1: Винаги пречат, да.
0: Да, и обикновено не водят до нищо хубаво.
1: Ами да,
0: според мен трябва да сме смели. Трябва да сме смели. Ти пътуваш рядко, по-рядко заради децата в представления извън София, за да бъдеш повече с момчетата, да можеш да поемаш. Това и въпреки това прие покана и в момента играете в Плевен едно представление, картини от една екзекуция за една смела жена.
1: Да, това е независим
0: която се
1: художник.
0: Бори срещу системата.
1: Точно така. Тя е независим художник, на който е възложено да нарисува една картина, битката при Лепанто. Но вместо да идеализира, тя показва истината, т.е. жестокостта, насилието, кръвта, страха.
0: И плаща цената за това, че иска
1: цената
0: да бъде, как се казва, реалистична?
1: Да, тя е, как да кажа, символизира образа между борбата между истината и властта, това да бъдеш независим, това да бъдеш истински, да се бориш с зъби и ногти срещу... срещу всички. И в един момент обаче тя бива притисната и се превръща в една от многото.
0: Властта това ли е? Тя винаги ли притиска? Как мислиш?
1: Това е въпрос на личен избор. Това е въпрос на възприятие и на това как гледаш света. Смятам, че културата е връзката между нас в поколенията, нашата историческа памет, нашата литература, музика. И всъщност аз вече толкова се изморих. Искам да виждам дела, а не думи, както трябва, както казва Левски. Всъщност това е смисъла на човека, да бъде човек.
0: И затова това, с което се занимавате вие, е много специално, защото да. Така, всеки от вас пали тази светлина
1: така
0: за много
1: е,
0: други.
1: Така задават се въпроси, да, не винаги можеш да намериш отговор, но е хубаво да търсиш някъде.
0: Аз единствено мога да кажа на хората в Плевен да отидат да гледат това представление, защото е невероятно. И много ти благодаря. Отдавна чакам да дойдеш на Фокус. И се радвам, че поводът е такъв. И че получавате признание и ти, и колегите ти. Така на световно ниво.
1: Благодаря.
0: От сцената на испанската публика и на испанските театри, които имат страхотни традиции. Благодаря.
1: И аз благодаря.
0: Сега новини.
2: Трети последен етап на Джиро д'Италия по пътищата на България. Кой пресече първи финалната линия в София? Предаваме на живо.
3: Натоварен трафик и задръствания заради трасето на колездачите от Пловдив до София. Кои шосета и булеварди са затворени?
4: Когато един път е блокиран, другото се задръства.
2: Руският президент Владимир Путин допусна, че войната в Украйна е към края си.
3: Круизният кораб, на който пасажери починаха от хантавирус, акостира край Тенерифе.

0: вечер с централните новини на Нова.
1: Добър вечер. Хиляди аплодираха състезателите в Джиро д'Италия, които преди малко повече от час финишираха в центъра на София.
0: Третият етап на обиколката на Италия, който се проведе у нас, завърши пред историческата сграда на Народното събрание.
1: Участниците преодолеха разстоянието от Пловдив до София за малко повече от 4 часа. Всичко за финала ще ни разкаже сега Запрян Запрянов. Здравей!
2: Здравейте, и третият етап от Джиро д'Италия, Гранде Партенца, предложи много емоции и за колоездачите, и за феновете в страната. Етапът стартира в 13 часа българско време от Пловдив, а най-високата точка, през която премина розовата колона, беше Боровец преди финалът тук на жълтите павета пред старата сграда на парламента. Победата се реши в драматичен финален спринт и беше спечелена от французина Пол Манье, който наделя с минимална разлика, буквално капова разлика, пред втория италянецът Джонатан Милан. Това е втора етапна победа за Пол Манье на българска земя. Той спечели и първият етап между Несебър и Бургас. А какво заяви победителя малко след края на състезанието, нека да чуем сега.
3: Не можеше да е по-добре. Гордея се с това, че постигнах две етапни победи. Един ден носих розовата фланелка, сега съм с цикламената. Българските етапи ми паснаха отлично и напускам страната с приятно чувство. Дано продължи така и в Италия.
2: На българска територия розовата колона премина над 540 км, а носителят на розовото трико като генерален победител в класирането ще бъде коронован на 31 май в Рим. Иначе през дни в София имаше различни активности, включително и любителско джиро, наречено София Кара Джиро. В него се включиха над 5000 души със своите велосипеди. Как София се подготви за звездите, за посрещането на звездите от розовата колона и какво видяхме с оператора Йордан Илиев, ви показваме в следващия репортаж.
4: 5 часа преди финала София се готви да посрещне розовата колона. Пред стария парламент беше изградена финалната арка.
5: Имаше малки проблеми през нощта, оправихме ги и сега довършваме финалното трасе. Някои дупки в централната част на София абсолютно неочаквано се отвориха, където мина техниката на колегите от Италия. Но това са древни неща.
4: Колкото до равносметката от първите два етапа.
5: Ако тази година Българска федерация по колездене види и разбере де факто как се прави така, че да има толкова много хора по трасето, това би превърнало колездачната обиколка на България в едно наистина голямо събитие, каквото тя заслужава. Съответно би накарал повече хора да използват велосипед.
6: Излезнахме на разходка с децата. Просто е ми хубаво преживяване си. Просто трябва да се случват такива неща.
2: Вълнуващо ли е на колелото?
7: Да.
2: Кога се научи да караш велосипед?
7: Не знам.
2: Какво знаеш за днешното събитие в София?
7: От Италия идват тук с колелата.
4: И докато феновете се събираха в очакване на развръзката в етапа, други се включиха в любителско състезание. София кара джиро.
8: 3, 2, 1. Идам от по-крайен квартал и още оттам започва навалицата от хора, което е страхотно, защото се събираме за една добра кауза. Да видим едно от най-големи състезания в света.
2: А точно в 15.30 часа от Софийския университет започна и парадно велошествие с участието на световни легенди в колоездането.
4: Сред тях беше и бившият професионален колоездач Николай Михайлов. Той е единственият българин, участвал в Джиро д'Италия.
9: За мен тогава беше огромна чест да бъда част от Джиро д'Италия, защото записах името си като първия българин в историята, някога стартирал и завършил това състезание.
4: Час и половина преди финала кметът на София Васил Тързиев поздрави всички под специалната арка.
10: Най-добрият начин да покажеш една държава каква е, когато има хора по улиците, когато има усмихнати. Това са нашите градове, това е нашата красота.
4: През последните три дни целият свят гледаше към България.
11: Голям шанс за България да покаже най-доброто от себе си. Видяхме градове, общини и населени места, които имаха възможност наистина да се презентират своите градове.
4: Колоездачите наближиха жълтите павета, а градусът на напрежението се повиши. София посрещна звездите на Джиро д'Италия подобаващо.
12: Атакува финалната линия. Победата обаче
13: Пол Манье
12: е за Пол Манье.
4: За новините на Нова. Запрян Запрянов.
0: Паметникът Альоша на хълма Бунарджик в Пловдив осъмна с голямо розово на метало. Покриването на монумента съвпада с старта на третия етап на Джиро д'Италия от града под тепетата. Именно розовото е цветът на мащабната спортна проява. По цялото трасе на днешния етап имаше хиляди отишли да поздравят състезателите. Приветстваха ги дори и хора с костюми на динозаври. Джирото обаче създаде и известни проблеми за шофьорите, за трафика сега от Христо.
1: Дани, да поговорим всъщност за движението. София под път на блокада и след финала на Джиро д'Италия. От 12 на обяд до 21 часа тази вечер е затворен за движение булеварда Цариградско шосе между булевардите Самоковско шосе и Васил Левски. Промяната в движението най-сериозно засегна хората, които се прибират към София от магистрала Тракия. А имаше ли всъщност напрежение и задръствания? Илиана Шишкова с повече информация за това сега. Илиана, слушаме те.
13: Добър вечер. Спокойно е движението на входа на София към този момент. От Столична община бяха осигурили въздушна линейка за населените места, за които булевард Цариградско шосе се оказва единствената връзка с столицата, ако се наложи спешна медицинска помощ. А със съдействието на пътна полиция, младоженците и гостите на три сватби успяха да стигнат до храмовете. В този час виждате движението по булевард Цариградско шосе е възстановено. Голяма част от шофьорите днес се каза, че знаят за пътната блокада и денят мина без особено напрежение за тях. Разбира се, имаше и единични случаи на недоволство.
14: Последните приготовления за посрещането на финалистите от Джиро д'Италия са в ход. От 19 часа с нощи пространството около храм паметника Свети Александра Невски е освободено от паркирани коли. Огромни екрани се разполагат под булевард Цариградско шосе, откъдето ще минат колоездачите. Антон, който вече 10 години е таксиметров шофьор, казва, че състезанието е добро за реклама на България, но затруднява работата му.
15: По принцип е трудно, защото ако си вземе адрес някъде, където трябва да е маршрута, и трудно ще е. Възможностите са някъде за обиколен маршрут. Когато един път е блокиран, другото се задръства.
14: За да не попаднат в задръстване или в блокадата на затворените улици, Атанас и Красимир са тръгнали по-рано на път през деня. Минути преди затварянето на булевард Цариградско шосе, те успяват да минат през кръстовището с булевард Самоковско шосе и да продължат направо към Орлов мост.
16: Нямахме проблем по пътя, всичко беше наред.
17: Има ли движение?
16: Има. Доста. На доста места беше и отбито вчера.
18: Иначе след това няма как да мина тук. Навръщане ще търса другата алтернатива.
14: Точно в 12 часа на обяд булевард Цариградско шосе беше затворен за движение.
19: Тръгваме за Ихтиман на конна база. Ми ще търсим някакви алтернативни варианти. Нямаме друг избор.
15: Ма долу полицая го питам защо? Защо не ме пуска заляв затворено? Питай към общината. Каква община бе? Аз съм заляв завой.
14: Над 800 полицаи от СДВР ще са на терен по време на финала.
16: До 21 часа ще продължи най-късно. Аз мисля, че движението ще бъде доста по-рано пуснато. Предполагам някъде след 18-18.30 са оптимистичните прогнози.
14: Първо ще бъде освободен пътят през селата Кокалена и Пасарел. Но за прибиращите се по магистрала Тракия, които трябва да минат по булевард Цариградско шосе, са осигурени алтернативни маршрути.
16: Около връстните улици ще работят, както северната, така и южната. От страната също така на Перник ще работят. От страната на Казичен също ще работят.
14: Абсолютно забранено е вдигането на дронове над трасето в София. При нарушение на разпоредбата, глобата започва от 1500 евро, напомнят от СДВР.
1: И към другите важни теми днес. До лятото се очаква да бъдат направени първите стъпки от съдебната реформа с смяна на Висшия съдебен съвет и инспектората към него. Това обяви председателят на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов в Събудис.
0: И още парламентът няма да излиза в лятна ваканция, а утре внасят първите законопроекти срещу покачването на цените. Още по темата от Мия Димитрова. Добър вечер.
20: Здравейте! Заради натрупаните много проблеми, които изискват и законодателни промени, според управляващите е съвсем възможно депутатите да нямат лятна ваканция. Пред Нова Петър Витанов обясни, че подписаното от кабинета Гюров 10-годишно споразумение с Украина на практика е документ, който не е международен договор и няма нужда от ратификация в парламента. Всяко действие по него, обаче, припомням, ще изисква решение на Народното събрание. Какво предвиждат законодателните промени, които ще внесат утре, разказваме сега.
21: След поисканата ревизия по министерство, още преди тя да е приключила, от Прогресивна България очаква да открият сериозни финансови проблеми в държавата.
22: По първоначални данни
3: дефицита към днешна дата, ако се запази траекторията, ще отиде над 7%.
21: Мотивира и защо имат опасения, че държавните финанси сега не са добре.
3: Към дата 31 март дефицита е 1,5%. Умножете го по 4 и ще видите, като имате предвид, че март месец постъпленията са по-високи заради изплащането на годишните данъци. Април имаме нови 250 милиона евро задължения.
21: Все още не е ясно и дали ще се тегли нов дълг и колко голям. Витанов коментира и законодателството, свързано с цените, което ще бъде внесено утре в Народното събрание.
3: Той не е един, а те са за увеличаване на правомощията на КЗК, на КЗП, за увеличаване на прозрачността. Апропо, струва ми се, че е редно да се проведе разговори с големите търговски вериги, които поставят неуместно високи надценки без аналог в Западна Европа.
21: Част от промените са свързани с повишаване на санкциите при нелоялни търговски практики, допълни един от авторите на законите Явор Гечев.
5: Двойно в Комисията за защита на потребителите от досегашните, а по отношение на Закона за защита на конкуренцията, те са достатъчно високи. Те възлизат на до 10% от оборота за предходната година.
21: И от опозицията в лицето на Продължаваме промяната смятат, че мерки са нужни.
22: Най-належащото е засилване на контрол от страна на регулаторите, първо. Второто, което е изключително важно, е да имаме прозрачност в цените.
21: От най-голямата политическа сила ще внесат и законови промени в съдебната система. А с тях, казват, ще се отвори пътя към смяната и на ВСС.
3: В рамките на 2 до 3, максимум 4 седмици ще имаме един закон, който ще даде основания да започне процедура.

0: осигуряването на охраната на Борис Войпески не зависи от Народното събрание, по-скоро зависи от изпълнителната власт и аз очаквам там да има резултат.
1: А очаквате ли тя да действа по тази линия?
0: Да, да. Категорично, да.
2: За новините на Нова, Мия Димитрова.
1: Владимир Путин обяви, че войната в Украйна отивала към своя край.
3: Заявлението беше направено почти между другото по време на дълга пресконференция в Москва. Путин отговаряше на въпрос дали помощта на Запада за Украйна е отишла прекалено далеч. В края на отговора си руският президент набързо спомена, че конфликтът отивал към своя край. Путин добави, че има предпочитан кандидат за преговарящ от руска страна при евентуални разговори с Европейския съюз. Това е бившият германски канцлер Герхард Шрёдер. Той е на 81 години и е силно непопулярен в Германия.
4: През 2022 европейците обещаха помощ на Украйна и започнаха да ескалират конфронтацията с Русия, която продължава и до днес. Мисля, че цялото нещо върви към своя край, но все пак това е сериозен въпрос.
5: Который продължается до сих пор. Я думаю, что дело идет к завершению, но все-таки это...
1: Десетки хиляди се събраха в центъра на Будапеща, за да отпразнуват новата власт. С музика и танци привържениците на премиера Петер Мадяр и партия ТИСА посрещнаха встъпването в длъжността на новото правителство. Големи екрани излучваха церемонията в парламента. А след нейния край вниманието се насочи към позната фигура, основният кандидат за здравен министър, който се прочу с танците си в деня на изборите. Отново се включи жълт хегидуш, предизвика бурни аплодисменти с нов танц. До него на стълбите на Народното събрание му ръкопляскаше премиерът.
3: 352 000 руски войници са убити в Украйна до края на 2025 година. Това показват данните на руски журналисти и анализатори, които броят жертвите от началото на войната. Автори на преброяването са сайтовете Медуза и Медиазона. Те са анализирали повишената смъртност сред по-млади мъже. Също така събират публикувани некролози и съдебни дела за наследство. В тези 352 000 не влизат чуждестранните наемници, които се бият за Русия, нито хората от окупираните украински територии, вкарани в руската войска.
1: Испания започна евакуацията на пътници от круизния кораб, засегнат от хентавирус.
3: По-рано днес корабът беше закотвен близо до Тенерифе на Канарските острови. Министърът на здравеопазването Моника Гарсия заяви, че операцията протича нормално. Пътниците на борда на Хондиус все още нямали симптоми. Те са разделени на групи по националност и се превозват до брега с малки лодки. Чартерни самолети ги транспортират в родните им страни. Беше извършена щателна подготовка за приемането на кораба, като не е позволено той да стигне до самия бряг. Десетки специалисти по интензивно лечение са в готовност в болницата в Тенерифе в случай, че някой от кораба се разболее по време на прехвърлянето. Операцията за предотвратяване на разпространението на редкия щам на вируса беше описана от министъра на здравеопазването на Испания като безпрецедентна.
6: Първият пасажер, който слиза от кораба, е от Испания. Самолетът за превозването е готов. Следващият полет е до Нидерландия. Той ще превози и хора от Германия, Белгия, Гърция, както и някои членове на екипажа. После има предвидени още полети, като за сега нямаме данни за някакъв проблем. Канада, Турция, Великобритания, Ирландия и Съединените щати са организирали свои полети.
3: Всъщност, щамът Андес, открит на круизния кораб, е единствения щам от хантавирусите, който може да се предава от човек на човек.
1: Той е характерен за Латинска Америка и през 2018 година епидемия обхваща Аржентина. Има ли опасности за Европа? Ще ни каже сега Виктория Бочевска. Добър вечер.
7: Добър вечер. Според инфекционисти няма риск от епидемия в Европа. Тъй като при щамът Анде заразяване човек от човек може да се случи само при много близък контакт. Това го прави слабо заразен. За сравнение, един заразен с COVID-19 Омикрон може да зарази до 15 души, докато заразен с хантавирус максимум 2. Вирусът идва от гризачи и най-вече се предава от заразена храна или предмети и няма общо с респираторния тип вируси, като коронавирус, които са силно заразни.
8: Хантавирусите са познати на науката повече от 80 години. Могат бързо да бъдат диагностицирани и според инфекционисти те са много трудно предавани, което ги прави слабо заразни.
9: Човек се заразява, когато влезе в контакт с телесни течности от доста голям набор от мишевидни гризачи. Много труден е механизма на предаване на инфекцията от човек на човек. Вируса изобщо не е толкова заразен, колкото да речем други такива.

0: вируси с опция за предаване от човек на човек. И тук като пример може да дадем варицела, говорим за грип. Това са изключително заразни инфекции. Тук няма абсолютно нищо общо, за да се предаде от човек на човек, изисква изключително интимен контакт.
1: Трудността по отношение на ранното диагностициране на вируса идва от дългия инкубационен период от 1 до 8 седмици, което според специалисти може да е причината и за появата му на круизния кораб.
2: Иначе казваме, вие може да сте посетили едно място, да сте имали контакт, защото туристите влизат навсякъде по къщи на индианци, в доста по, нека да ги кажем, бедни райони, даже думата трябва да бъде друга, отчаиващо бедно райони, където явно е, че гризачи има, и да се съкачили болни на кораба. Не трябва да се изключва някаква локална епидемия сред близки и хора в пряк контакт с болните, но що се отнася за масова такава, именно заради начина на пренасене, смятам, че ще бъде по-скоро много трудно.
1: На 25 са видовете хантавируси с различни щамове в различни части на света. За новините на Нова, Виктория Боческа.
3: Пожар в столицата, гъст черен дим обхвана северните квартали на София. Малко след 18 часа е получен сигнал за пожар в склад в квартал Хаджи Димитър. На място са изпратени 6 пожарни автомобила. При пристигането е установено, че гори изоставен нухале, в което има складирани гуми и пластмасови бутилки. По информация от столичната пожарна, има застрашени съседни складове.
4: Напрежение в Габрово заради масово сбиване в града. Случаят е от 6 май вечерта, но стана популярен в социалните мрежи заради изтекли кадри от охранителни камери.
5: Ето тези кадри от охранителна камера, разпространени в социалните мрежи, предизвикаха вълна от недоволство в габровци. В сбиването участват жени и мъже, като се вижда как един от участниците рита в главата паднал човек.
6: Тя чичаше окървавена към мен, мъжът лежеше на земята с отворени очи, не знаехме дали е жив. Видяхме също майка, която искаше да прибере детето си, за да не гледа, и те я дръпнаха да я бият и да я ритат.
5: Спорът между съседите става заради забележка от семейства, че две жени вдигат шум на улицата. Тогава се появяват техни роднини и се стига до сбиването.
7: Изобщо не става дума за сбиване на етническа основа. Задържани са две от лицата, които са причинили леките телесни повреди на пострадалите. Най-пострадалото лице е лицето, което първи нанася удар.
8: Няма взети мерки за неотклонение и няма повдигнати обвинения, тъй като тепърва предстоят да се уточнят телесните повреди.
5: Жените, които са вдигали шум, и техните близки са от маргинална общност. Заради инцидента община Габрово принуди тези обитателки да напуснат общинското жилище. Въпреки това, близо 500 души излязоха на протест в центъра на Габрово и поискаха оставката на кмета на общината. Пред дума й. Недоволните преминаха в шествие през централните улици на Габрово и се събраха на мястото на сбиването. Въпреки нагнетеното напрежение, протестът приключи преди полнощ, без ексцесии. За новините на Нова, Мартин Георгиев.
3: Сега история за баща, разделен от съпругата и дъщеря си заради допусната грешка и много административни неуредици. Семейство продължава да търси начин да заживее заедно.
4: Всички съдебни решения до момента са в тяхна полза, но въпреки това бащата остава на 2300 км от дома си.
9: Просто си представям, че той ще се върне.
10: Кати е на 11 месеца, с майка, която от раждането й я води от институция на институция, и баща, който е виждала само през екрана на смартфона й.
11: Това малко съкровище, дето е до вас, вече на стане на една година, аз дори не съм погледнал отблизо.
9: Той се ражда в България, но двамата му родители са арменци. И затова има български акт за раждане, но няма българско гражданство.
10: Едуард Петросян прекарва почти целия си живот в България. За кратко е в Армения, а обратно в родината си се връща с работна виза, с надежда за по-добър живот.
9: Всяка година трябва да се презаверяват. Той е спуснал един от сроковете, сменил е работата, просто е взел грешното решение да остане да пребивава така.
10: Рутинна проверка в метрото отвежда Едуард в лагера за бежанци в Бусманци. След 13 дни престой там, двамата сключват граждански брак, а ден по-късно той доброволно напуска България.
9: Като от миграция ни казаха тогава, че няма да има никакъв проблем той да се върне, станах сама в 8-я месец.
10: А той заминава за Ереван на 10 май. Пропуска раждането на детето им. А на рождения ден на Юлиана чува първото не в опит да получи виза.
11: Адски трудно е, адски мъчително е.
10: Обжалват и след 5 месеца отказът на визата пада в съда. Но всичко започва от начало. Поредно кандидатстване за виза и поредно чакане.
9: Има 15-дневен календарен срок за членове на семейство на български граждани, който много пъти ми казаха, че срока е нереалистичен. Явно е нереалистичен.
10: Така, година по-късно той все още е на над 2300 км от дома и семейството си. И този вторник кандидатстването му за виза отново удря на камък.
12: От страна на компетентните органи е постановен отказ на визитата на основание член 10, алинея 1, точка 10 от Закона за чужденците в Република България. Нарушение на паспортно-визовия режим на страната.
10: Или иначе казано, трябва да тръгнат по познатия път отново.
9: ДАНС са изразили становище, че той не представлява опасност за държавната сигурност, нали, не е криминално проявен, няма задължения. Върховен административен съд в София се е произнесъл, че въпреки нелегалното пребиваване, в което той е пресрочил, нали, допустимия срок, в който да е в държавата, в случая интереса на семейството и детето, което в последствие се роди, е по-важен.
11: Малко човещина да има в хората.
10: За новините на Нова, Анна Карадакова.
3: Българин на крачка от нов световен рекорд на Гинес, 45 000 коремни преси за 58 часа.
4: Това е задачата, която си е поставил варненецът Станислав Златарев. Той започна да тества волята си рано тази сутрин и ще продължи опита си до вторник вечерта. Рекордът не е подобряван от 40 години. Българският опит за ново световно постижение се предава в реално време в интернет и с благотворителна мисия в помощ на деца.
3: Такива бяха новините днес. Благодарим, че ги научихте от нас.
4: След спорта и времето на Фокус продължава. Довиждане!
13: Слушай новините на Нова в 12, 16, 19 и 23 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
14: Свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения. Променяме пейзажа. Природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
15: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
16: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
15: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
13: След малко, чуй спортните новини по радио Нова Нюс.

0: Добър вечер, започва спортът по-нова. Завърши историческият старт на таз годишното Джиро ди Италия за България. Третият и последен етап от етапите на българска територия предложи изключителна драма до последните метри. Повече за битката за София от Емил Здравков.
1: Френетичен финал, който обикновено може да се види само в преки телевизионни предавания, преживяха всички, които бяха дошли да посрещнат колоездачите на площад Народно събрание. Публиката на влизане в София беше по цялото протежение на булевард Цариградско шосе. Етапа с дължина 175 км от Пловдив през Пазарджик и Боровец започна с ранно откъсване на група от трима, начело с синята фланелка Диего Севиля, който е лидер сред катерачите. Те удържаха преднината си до последните 800 метра, когато обаче отново спринтьорите решиха спора. Втора етап на победа след триумфа си в Бургас записа французина Пол Манье. Розовата фланелка на лидер в генералното класиране остава притежание на етапния победител във Велико Търново Гиермо Силва от Уругвай.
2: Много съм горд от втората си етап на победа. Един ден с розовата фланелка и сега победа с цикламената. Мисля, че България наистина ми пасва. Тръгвам си с хубави чувства и се надявам да продължа така и в Италия.
3: И ще продължим да организираме такъв род събития, защото са много важни за България, като чисто имиджово пред света. Нашия фокус и така е много ясен. Както споменах, повече деца в спорта. За нас също елитният спорт е от огромно значение, защото тези хора представят България пред света и елитният спорт е от особено значение за нас.
0: От съмнение и обвинение до място в историята на Левски, часове след като сините получиха шампионския си трофей, треньорът Хулио Веласкес се нареди до най-легендарните специалисти, водили отбора. Капитаните на Левски Георги Костадинов и Кристиан Димитров поставиха снимка на Веласкес до тези на всички треньори, извеждали отбора до титлата. Загубата с 0 на 1 от Лудогорец не помрачи радостта на новите шампиони, а отборът беше награден и с премия от над 600 000 евро от основния спонсор.
4: На тази велика публика благодаря от цялото си сърце. Благодаря на футболистите и на всички в клуба.
5: Още първия ми сезон тук шампионски, така дългоочаквана след 17 години. Изстрадана, но много, много сладка. Може би една от най-сладките в историята на Левски.
0: Спартак Варна постигна първа победа в плейофите и излезе от зоната на изпадащите след 2 на 1 на Славия. В друг двубой от 34-я кръг на трета група в ФБет Лига, Ботев Враца и Септември завършиха 1 на 1.
6: Спартак поведе рано след центриране от корнер и удар с глава на Димо Кръстев. Славия върна равенството в 22-та минута, когато Роберто Райчев беше точен за четвърти път през сезона. Големият герой за варненци се оказа бившият играч на белите Цветелин Чунчуков, който в средата на второто полувреме реализира победния гол. Спартак прекъсна серията си от 4 поредни мача без успех и се измъкна от зоната на директно изпадащите. Славия заема втората позиция в групата. Във Враца първото полувреме предложи по един отменен гол за Ботев и Септември. В началото на втората част гостите си осигуриха аванс чрез Рибейро. Той се запази до 85-та минута, когато влезлият като резерва Мичин Тело се разписа за 1-1. След равенството врачани отново оглавиха трета група, а Септември продължава борбата си за оцеляване, заемайки 14-та позиция.
0: Уест Хем и Арсенал играят при резултат 0 на 0 след първото полувреме на матча от 36-я кръг на Висшата лига. В средата на първата част защитникът на артилеристите Бен Уайт получи тежка контузия и беше заменен принудително. При успех тимът на Микел Артета ще натрупа аванс от 5 точки пред втория Манчестър Сити, който обаче ще е с мач по-малко. Милиони хора бягаха в един и същи час на различни места по света. Инициативата на Red Bull Wings for Life е в подкрепа на хората в инвалидни колички. Десетото издание на благотворителния крос у нас се проведе в София, Пловдив и Плевен. Общо 1300 души се включиха в инициативата с мисия набиране на средства за изследвания и намиране на лечение за гръбначните увреждания. Сред активните участници в бягането в Южния парк в столицата беше и олимпийският бронзов медалист в алпийския сноуборд Тервел Замфиров. Това беше по-важното от спорта до този час. От екипа ни приятна вечер!

Добър вечер, минути за времето. Веднага поглед към предстоящата седмица, а нейното начало ще е твърде динамично. Капризно пролетно време с чести валежи и обаче с така сравнително поносими пролетни температури. Какво очакваме в понеделник и вторник? Преминава студен атмосферен фронт. Всички знаят, че това означава валежи, кратки по характер, с грамотевична активност, с висок потенциал от градушки. Виждате в понеделник кои зони всъщност обхващат тези валежи, които по принцип са по-активни в часовете след обед и вечерта. По отношение на температурите, едва ли има оплаквания. Горе-долу се движат в интервала от 21 до към 26-27 градуса. По подобен начин ще премине и денят вторник. Поглед сега по-нататък в седмицата. В резултат на този студен атмосферен фронт, температурите още в сряда ще усетим тяхното понижение. То ще е осезаемо с 4-5 градуса надолу. Говорим за максималните дневни стойности. Преди това обаче ще има един период вторник-сряда, когато ще усетим и силния прохладен северо-западен вятър, който ще е с доста мощни пориви, особено в Северна България, в някои западни части на Горно-Тракийската низина. Температурите към петък-събота очакваме да бъдат в интервал от 17 до към 22 градуса. Такова ще е времето. Останете с програмата на Нова.

0: На фокус след новините продължава пътуващия паметник в памет на хора, които са загинали при опит за бягство от източния блок през границите на тогава Народна република България. Пристига в София на 15 май в галерия Монумент. Проектът всъщност поставя на фокус така една от най-слабо познатите граници от близкото минало и хората, които са изгубили живота си в опит да преминат границата по време на социализма. Точният брой на жертвите и до ден днешен остава неизвестен, но различни източници посочват между 372 000 души българи и чужденци. На фокуса Борис Мисирков и Георги Богданов, фотографи, кинооператори, продуценти, съмишленици и съоснователи на продуцентска компания Гидпроп. Добре дошли и двамата. Много ми е приятно, че сте тук.
1: Да, добър ден.
0: Пред нас стои макет на този паметник. Пътуваш паметник звучи наистина най-малкото странно. Защо решихте да бъде пътуващ?
1: Цялата работа почна от една фотографска серия, която ни поканиха да направим за границите на България с Турция и Гърция. И като почнахме да се ровим в темата, какво би могло да се каже за границите, което не е предъвквано вече много пъти, стигнахме до тази тема за хората, които всъщност са изчезнали в опит да намерят свободата си, избягвайки от НРБ. И почнахме да си представяме как би изглеждал един паметник и къде би могъл да се намира паметник на тези хора. Понеже има една дозина паметници на граничари, но за тези хора няма никакъв спомен. И всъщност първоначалната ни идея беше да направим такъв виртуален паметник, който да поставяме в картинката на всеки пейзаж. Но полека-лека цялата работа се разви до това да се размечтаем за истинска скулптура и истински паметник.
0: Къде е финалната точка? Сега сте в София на 15-ти, а след това?
2: На 15-ти сме в София в галерия Монумент. Правим еднодневно представяне на целия проект, на проекта за реален паметник, защото в крайна сметка пътуващия паметник искаме да спре да пътува. Той пътува, за да разказва една
0: история.
2: Може би не хубава история, но всъщност искаме да го сложим на реално място и да си остане като памет. Това е наш артистичен акт, който да е повод да се дискутира темата, да се разсъждава какво е свободата, че не е нещо, което е даром, че понякога се плаща с човешки животи. Изложбата циркулира в момента из България, буквално се е върнала от Русенски исторически музей за един ден е в София и на другия ден ще се открие на 16-ти в Смолен. Но всъщност цялото това нещо е представяне и разказ на проекта ни за реален, истински, бетонен, голям паметник, скулптура, който...
0: На жертвите, които са... На хората, които са загинали по границите на България.
1: Да, и на прекъснатите връзки на България с нейните съседи, които бяха на практика скъсани за 45 години.
0: Според вас, как го приемат? Всъщност, в този момент българите как приемат тая изложба? Това напомняне на миналото, в което на едни хора са давани награди заради това, че са застреляли други хора, които са минавали границата в този момент.
2: Да, те наградите са били сравнително жалки, защото се говори за около 3 дена отпуск от граничната служба. Но така един, че темата е не много вкусна, не се говори много по нея. Дори след пристигането на демокрацията има изваждани малко статистики, темата е замитана под килима, защото не е красиво, не е хубаво да се обсъждат неща, които, макар и част от нашата история, говорят за жестокости, на какво е способен човешкият дух. Ние искаме да отворим до степен до това да не се забравя, защото все пак трябва да си даваме сметка какво и как е довело до свобода. Човек, не познаваш историята си, все пак не върви напред. Не искаме непременно да е мемориал зловещ, искаме да е артистична изява, която от една страна идва и е основана и стъпва на нещо не особено красиво от миналото ни, от друга страна е красив обект, който застава в общественото пространство. Реално това нещо ще бъде скулптура, изградена на пътя Родозем Ксанти след село Четинци, малко преди границата с Гърция.
0: Това, предполагам, е било свързано и с работата ви изобщо през последните години, така че със сигурност много от тези истории са минали през вас. На колко истории попаднахте?
2: На достатъчно, за да решим, че трябва да се направи такова нещо. Те не са известни, неизвестни. Въобще, историите също така се движат между народното творчество и фактологията, защото по места като...
0: По спомените на хора.
2: Предават се от уста на уста, но официална фактология не много има. Едни са по-страшни, други по... изглеждат дребни, в крайна сметка.
0: А бивши граничари, има ли които се срещнахте или които разказват? Или това е тема табу?
2: Не е тема табу. Да речем, един наш... би го нарекал приятел, краевед от Чепинци, не разказва любимата си история от детството, как в крайна сметка като деца са били водени като на бригада да се стараят да поддържат добре изорана браздата след клена, между клена и границата. Аз въобще не знам дали не трябва за по-млад зрител да се обясни какво е клен, какво е бразда, но клена е една телена ограда, едно електрическо съоръжение, което като премине човек дава сигнал в заставата, граничарите веднага отиват да видят какво се случва. Обикновено нарушителя си мисля, че така, минавайки клена, е минал границата, но му остават няколко стотин метра до няколко километра до истинската граница. И там той лесно бива залавен, застрелван или каквото там му се случва. И за да е видима тази част...
0: Децата да е лесно, се я поддържали.
2: Там, където не може механизирано, с багери, с... по насечена местност, по хълмчетата на целото, с мотички са ги водили да си прекопават, за да може всяка една направена стъпка да се види.
1: Така мина в архивния материал.
2: И реално това са му едно прекрасни детски спомени, които после прерастват в това, че той се налага да служи на заставата. Това е над между селото Мързян и Чепинци, мисля, че сравнително известна застава Юнак. Преди това, още като дете, за първи път ги завеждат до място, известно като дървото с костите или като германката, място, на което наистина колко трябва да е извратена човешката психика, е имало прикован скелет човешки, който да служи хем да плаши някакви потенциални нарушители, хем е форма на така гавра и възпитание на граничните войски. След демокрацията той елемент от този скелет съществуват още, но вече са изчезнали, са се разпаднали, идват екипи от немска телевизия, правят се изследвания. В крайна сметка наистина се доказва, че костите са на мъж, но не на жена. Но не може да се намери на кого. За разлика от България, в Германия, да рече, има доста добре поддържан архив на изчезналите хора. На...
0: Но така и не се открива.
2: Физически няма съвпадение на ДНК-то на кого е, но че е на човек, е на човек. Че на беглец определена му е възрастта и т.н.
0: Какво казва за нашата памет? Това, че някакси травма ли е? Това, че хората тя не се знае тази история, може би е прикривана, може би е добре забравена, точно защото се е предавала от уста на уста и е било нещо, някаква такава като обществена тайна в уния години. И въпреки, че българското кино се занимава с тази тема, има филми, които са на такава тематика.
1: Да, тази история за дървото с костите е разказана и във ваш материал на Нова.
0: В ничия земя.
1: Преди години, да. Но това се е тема по някакъв начин. Ние от много години се опитваме да се занимаваме с това как да си преработваме всички ние миналото, което е тема и на предишните ни филми.
0: Да, вие работите от години двамата в тая посока.
1: За да се опитаме някакси, просто говорейки си за миналото и минавайки през него, да най-накрая да се освободим от това, което ни тежи.
0: Вие сте поколение, което е живяло и в онези години, но е закачило малко.
1: Е, точно до 18-та си година.
2: Бяхме абсолютно възпитавани как да живеем в социализма, но се наложи да живеем в капитализъм. На 18 години, 89-та бяхме на 18 години точно.
0: После и двамата учите в чужбина заедно, доколкото четох, нали така?
1: Да, всъщност от гимназията нататък ни е успоредна биографията.
0: И имаше ли някакъв момент на, как да кажа, пречупване на сетивата във вашето поколение, на това да да щупите някакви стереотипи, които са, защото едно е до 18 годишна възраст да си гледам по един начин, в един строй, който изисква определен тип поведение и след това да смениш това нещо. Аз винаги съм си мислила, моите родители как са, винаги си представям какво е да живееш в тия строеве, в някакси, защото аз съм била дете, докато в по-съзнателни години, според мен това е огромна промяна. Просто брутална.
2: Аз Мисля, че за нас беше на точната възраст да не преживяваме драмата на родителите си, защото не успяхме да започнем живот в социализма. Но мога да кажа, че веднага след края на социализма изживяхме истински години на истинска свобода. И ако в мен има пречупване, то по-скоро се задава сега, притеснявайки се, че може би някакво по-младо поколение не може да разбере истинския смисъл на свободата. И въобще, ако залипне...
0: Но той е в някакси в световен мащаб, да, като че ли се случва това нещо. Тоест,
2: това е
0: такъв тип залитане има вода и в Европа, и в света в момента. Някакси посоката се сменя заради разочарование от уж свободния свят.
3: Да, всъщност, 90-те години всеки имаше свободата да направи всяко едно нещо, което иска и му стиска да го опита.
0: Аз съм се чудила, хора като вас, защо остават повече? Вие сте учили извън България, имали сте според мен възможност да останете, да се реализирате. Това, което ви дърпа тук, е тая връзка с паметта ли по някакъв начин? Кое е това? Или това, че въпреки всичко, тук е едно, как да кажа, пространство, в което човек може да се занимава с страшно много неща?
2: Специфичен и сложен е отговор на въпроса. За нас самите смятам, че от голямо значение пак думата свобода. Наистина имали сме и предложения и възможности в пик на кариерата си да изберем да не живеем в България. И въпреки всичко устроеният западен живот по-скоро ни притесняваше. Предпочетахме да се върнем в... Да, буквално... Дори това да не знаеш с какви пари ще си платиш сметките, те поддържа активен и мозъкът ти работи. Ти си готов да създаваш неща. И в крайна сметка, дървото си има корени и камъка се тежи на мястото. Смятам, че много правилен избор сме направили. Чувстваме се много добре, освен че продължаваме да сме много по-атрактивни като българи, работещи в чужбина, отколкото ако се бяхме размили в...
0: А освен това, стойността на нещата, които имате, които правите, са от голямо значение за България. Този паметник, кой го изработи, той всъщност е макет на един мост, който видях на една от снимките. Те зрителите я видяха в материалите, които изтекоха. Какъв е този? Кой е този мост?
3: Да, всъщност това... Тази наша идея развихме заедно с архитект Петър Турньов, който ужасно много работи с бетон.
0: И това е символа на счупения паметник, на счупеното минало по някакъв начин, може би?
3: Еми на мост, който на движение, което започва от земята, от скок, който се разпада във въздуха и изчезва.
0: Кой е моста конкретния, който използвахте като идея?
2: По принцип, много общо казвам, се вдъхновихме от Вълчановия мост на Трезовска река, мост, който и буквално е символ на прекъснатите граници, защото с пристигането на социалистическата власт наистина бива взривен, за да няма връзка между България и Турция. Той до сега седи там, каменен мост. Ние сме тръгнали от него, стигнали сме до много по-простена форма,
0: да,
2: за нашата скулптура, като не бихме искали ние непременно да формулираме символизма на цялото това нещо, дали е протегната ръка към свободата, причупени връзки. Така или иначе е нещо, което е разпадащо се, но все пак още се крепи. За нас самите е много важно това пътуваш паметник, да го сложим там и да спре да пътува и да разказва истории за лоши неща. И да му пожелаем да не трябва отново да тръгва на път да разказва
0: такива неща. Харесва ми, че сте намерили дом за него и ми харесва, че пътуваше и че сега спирката му е в София, а не е била първата спирка тук. Така че благодаря ви и на двамата за гостуването. 15 май в галерия Монумент.
3: Всъщност, само да кажа, че това представяне в галерия Монумент е началото на кампания дарителска, с която ние опитваме да дофинансираме създаването на истинската скулптура.
0: Това беше важно, така че да.
3: Понеже ние в началото получихме част от финансирането от Национален фонд култура, но за да се случи това в пълния си вид, се искат още средства.
0: Да.
3: И затова се опитваме с общи усилия
0: да съберете тези средства.
3: Да ги съберем. В платформата BG е обявена кампанията, така че който иска може да погледне.
0: Благодаря ви още веднъж.
3: Благодаря ми.

няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Провери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс. Нова Нюс.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

мъртъв. Но нали ние сме живи? Да, надигна се вълна от мъка, но се позадържа и взе да спада. Някой вече се върнаха по масите и отначало крадешком, а после открито пинаха водка и замезиха. Наистина, защо да отиват по дяволите, котлетите, деволай? Как да помогнем на Михаил Александрович, като останем гладни? Но нали ние сме живи? Естествено, заключиха рояла, джаза се разотиде, няколко журналисти се запътиха към редакциите си да пишат некролози. Разбира се, Желдибин се е върнал от моргата, беше се настанил в кабинета на покойния на втори етаж и веднага плъзна слух, че той именно щял да замести Берлиоз. Желдибин нареди да дойдат при него от ресторанта 12-те членове на управителния съвет и свиканото поспешно заседание в кабинета на Берлиоз пристъпи към обсъждане на неотложните въпроси относно красата на колонната зала в Грибоедов, пренасянето на тялото от моргата в тази зала, свободния достъп в нея и разни други неща, свързани с прискръбното събитие. А ресторанта отново заживя своя нормален нощен живот и щеше да си го живее до затварянето, т.е. до 4 часа сутринта, ако не се беше случило нещо вече съвсем необичайно, което изуми посетителите на ресторанта много повече от веста за гибелта на Берлиоз. Първи се рашаваха файтунджиите, които дежураха пред вратата на Грибоедов. Чу се как един от тях надигнал се на капрата викна: я гледайте! После до чугунената ограда изнавиделица при пламна светлинка и се заприближава към верандата. Насядалите край масите започнаха да се надигат, да се взират и видяха, че заедно с светлинката към ресторанта шества бяло привидение. Когато то стигна съвсем близо до асмата, всички сякаш замръзнаха по масите с къщчета, чига на вилиците и с опулени очи. Портиера, който тък му бе излязъл от гардероба на ресторанта в градината да пуши, смачка с крак цигарата и понечи да приближи привидението с явното намерение да му прегради пътя към ресторанта, но кой знае защо не го стори и се спря с глупава усмивка. Привидението мина под свода с смата и стъпи безпрепятствено на верандата. Тогава всички видяха, че не е никакво привидение, а широко известният поет Иван Николаевич Бездомни. Беше бос. В скъсана белезника във фанелка, на гърдите си с безопасна игла беше забол книжна икона с позаличения образ на неизвестен светец. На краката беше с бели наполеонки. Иван Николаевич носеше запалена венчална свещ. Дясната буза бе прясно разкървавена. Трудно е да се измери дълбочината на мълчанието, което се възцари на верандата. Можеше да се види как бирата от наклонената халба в ръцете на един от келнерите се излива на пода. Поета вдигна свеща над главата си и каза високо: «Здравейте, приятели!» После надникна под най-близката маса и възкликна мъчително: «Не, няма го тук!» Чуха се два гласа. Басът каза безмилостно: «Чиста работа, алкохолно отравяне!» А втория, женски, оплашен, произнесе думите: «Как го е пуснала милицията да върви така по улиците?» Иван Николаевич чу и се обади: «На два пъти искаха да ме спрат на Скатерная и тука на Бронная, но аз прескочих една ограда и нали виждате, изподрах си бузата». После Иван Николаевич вдигна свеща и викна: «Братя в литературата!» Пресипналия му глас укрепна и стана по-пламенен: «Чуйте ме всички! Той се появи. Трябва веднага да го хванете, иначе той ще извърши неописуеми порази». «Какво? Какво каза? Кой се е появил?» долетяха от всички страни гласове. «Консултантът», отвърна Иван Николаевич, и този консултант преди малко уби на патриаршите Миша Берлиоз. Сега хората от вътрешната зала се изсипаха на верандата около Ивановото пламъче се струпа тълпа. «Моля, моля, кажете по-точно», прозвуча тих и любезен глас до ухото на Иван Николаевич. «Кажете как така го е убил? Кой го е убил?» «Чуждестранният консултант, професор и шпионин», отговори Иван и се озърна. «А как се казва?» тихо го попитаха на ухо. «Ах, името му!» възкликна с горчивина Иван. «Да му знаех името, не успях да му разчета името на визитната картичка. Помня само първата буква – В.

името му започва с В. Но какво ли ще е това име с В? Сам се запита Иван, хвана се за челото и изведнъж замърмори. Вагнер, Вайнер, Вегнер, Винтер. Косата му се изправи от напрежението. Вулф жалостиво извика някаква жена. Иван се разсърди. Глупачка, кресна той, търсейки с очи извикалата. Какво общо има Вулф? Вулф няма никаква вина. Не. Така няма да си спомня. Вижте какво, граждани, обадете се веднага в милицията да пратят 5 мотоциклета с картечници за залавянето на професора. И да не забравите да кажете, че с него има още двама. Някакъв кариран дънгалак с пукнато пенсне и един черен тлъст котарак. Пък аз през това време ще претърся Грибоедов. Усещам, че е тук.

0: Okolo polunošť. Radio Nova News predstavia Radioknihy. Ľubimitivy knihy v Radio Variant. Po Radio Nova News.
1: Отказ от книгата «Малкият принц» на Антуан Дю Сент-Екзюпери. Глава 3. Трябваше ми доста време, за да разбера откъде бе дошъл той. Малкият принц, който ми задаваше много въпроси, като че ли никога не чуваше моите. Само случайно казани думи ми разкриха постепенно всичко. Така, когато за първи път видя моя самолет, аз не мога да изрисувам моя самолет, за мен това е една много сложна рисунка, той ме попита. Какво е това нещо? Това не е нещо, то хвърчи. То е самолет, моят самолет. И се чувствах горд, като му казах, че летя. Тогава той извика. Как? Ти си паднал от небето? Да, отвърнах скромно аз. Ах, че смешно! Малкият принц се разсмя тъй хубаво, че много ме раздразни. Аз искам моите нещастия да бъдат приемани сериозно. Сетне добави. Значи и ти идеш от небето. От коя планета си? Веднага съзрях един проблясък около загадката на неговото присъствие и тутък си го попитах. Ти, значи идваш от друга планета? Но той не ми отговори. Той поклащаше лекичко глава, като гледаше самолета ми. Право е, че с това нещо ти не би могъл да дойдеш много отдалеч. И се задълбочи в размисъл, който продължи много. После извади от джоба си моята овца и потънна в съзърцание на съкровището си. Можете да си представите колко съм бил заинтригуван от тази полуизповед за другите планети и за това се помъчих да узная нещо повече. Откъде идеш ти, мило мое? Къде е това там при мен? Къде искаш да занесеш моята овца? След кратко мълчание, през което размишляваше, той ми отговори. Хубавото на съндъка, който ми даде, е това, че нощем ще служи за къща. Разбира се. И ако си добър, ще ти дам и една връвчица, за да я връзваш през деня. И едно колче. Предложението сякаш не се хареса на малкия принц. Да я връзвам ли? Каква странна мисъл. Ами ако не я връзваш, тя ще отиде кой знае къде и ще се загуби. Моят приятел отново избухна в смях. Но на къде мислиш, че ще тръгне тя? Все едно на къде, право пред себе си. Тогава малкият принц каза сериозно. Няма значение, там при мен всичко е толкова мъничко. И добави, може би, с лека тъга. Вървиш ли право пред себе си? Няма да отидеш много далеч.

0: Около полунощ. Радіо Нова Ньюс представя Радіокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радіо Нова Ньюс.
1: Откъс от книгата «Малкия принц» на Антуан Дю Сент-Екзюпери. Глава 5. Всеки ден научавах по нещо за планетата, за заминаването му и за пътуването. Това ставаше постепенно в хода на разговорите ни. По този начин на третия ден узнах за драмата с баобабите. И този път стана благодарение на овцата, защото малкият принц, сякаш обзет от сериозно съмнение, изведнъж ме попита. Вярно е, че овцете ядат храсти, нали? Да, вярно е. Ах, много се радвам. Не разбрах защо е толкова важно, че овцете ядат храсти, но малкият принц добави. Значи ядат и баобаби. Казах на малкият принц, че баобабите не са храсти, а дървета, големи колкото църкви, и че дори да вземе със себе си цяло стадо слонове, това стадо няма да се справи с един единствен баобаб. Мисълта за стадо слонове накара малкия принц да се засмее. Ще трябва да ги качим един върху друг, но отбеляза умно. Преди да пораснат, баобабите са били малки. Точно така. Но защо искаш твоите овце да ядат малки баобаби? Той ми отговори. Добре де, ще видим. Като че ли ставаше дума за нещо очевидно. Трябваше много да напрегна ума си, за да разбера сам този проблем. Наистина, на планетата на малкия принц, както на всички останали планети, имаше полезни и вредни растения. Значи полезни семена от полезни растения и вредни семена от вредни растения. Но семената са невидими. Те спят скрити в земята, докато на някое не му хрумне да се събуди. Тогава се протяга и първо плахо пуска към слънцето едно очарователно безобидно стръкче. Ако е стръкче от репичка или розов храст, може да се остави да расте на воля. Но ако е вредно растение, трябва да се изкубне още щом проличи. А на планетата на малкия принц имаше страшни семена. Семената на баобабите. Почвата на планетата бе заразена с тях. А ако човек се остави прекалено дълго на баобаба, никога вече не може да се отърве от него. Той задръства цялата планета. Корените му се вплитат в нея. И ако планетата е мъничка, а баобабите многобройни, тя просто загива. Това е въпрос на дисциплина, каза ми по-късно малкият принц. Когато се приготвиш сутрин, трябва да се погрижиш и за планетата. Трябва редовно да изкубваш баобабите веднага, щом ги разпознаеш сред розовите храсти, на които много приличат, когато са съвсем млади. Досадно е, но и много лесно. Веднъж дори ме посъветва да се постарая да направя красива рисунка, за да втълпя това на децата от моята планета. Ако някой ден тръгнат да пътешестват, каза ми, ще им бъде много полезно. Понякога няма значение, ако отложиш работата си за по-късно, но щом става дума за баобаби, винаги е катастрофа. Знаех една планета, на която живееше един мързеливец. Не беше обърнал внимание на три храста. По разказа на малкия принц нарисувах тази планета. Никак не обичам да поучавам, но за опасността от баобабите се знае толкова малко, а рисковете, които поема заблудение в някой астероид, са толкова големи, че по изключение нарушавам своята сдържаност. Казвам, деца, внимавайте с баобабите. Дълго работих върху тази рисунка, за да предупредя своите приятели за една опасност, която не подозират и с която също като мен се разминават на косъм. Урока, който давах, си струваше усилията. Може би ще ме попитате, защо в тази книга няма други грандиозни рисунки, като рисунката на баобабите? Отговорът е много прост. Опитах се, но не успях. А когато рисувах баобабите, ме вдъхновяваше чувството за нещо неотложно.

няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Иване, говореше Берлиоз, много хубаво и сатирично си описал, например, раждането на Исус и на Божий, но работата е там, че още преди Исус са били родени редица синове Божии, като да речем фригийския Атис. Но накратко, нито един от тях никога не се е раждал, нито е съществувал, включително Исус. И ти вместо раждането му, или да речем поклонението на влъхвите, трябва да опишеш нелепите слухове за това раждане. Иначе от творбата ти излиза, че той наистина се е родил. В този миг бездомни задържа дъх да спре хълцането, което ужасно го мъчеше, но само изхълца още по-мъчително и по-силно. И в същия момент Берлиоз млъкна, защото чужденеца изведнъж стана и се запъти към писателите. Те го погледнаха учудени. «Моля да ме извините», заговори приближилия се с чуждестранен акцент, но без да изопачава думите. «Че без да се познаваме, си позволявам, но темата на вашия научен разговор е толкова интересна, че...» Той си свали учтиво баретата и на приятелите не оставаше нищо друго, освен да станат и да се поклонят. «Не, по-скоро е французин», реши Берлиоз. «Поляк», реши бездомни. Трябва да добавим, че още с първите си думи чужденеца направи на поета отвратително впечатление, а на Берлиоз по-скоро му хареса. Тоест не, че му хареса, ами как да се изразим. Заинтригува го, да речем. «Ще ми позволите ли да поседна?» учтиво попита чужденеца и приятелите някак неволно се дръпнаха един от друг, а чужденеца пъргаво се настани между тях и веднага се намеси в разговора. «Ако не греша, вие благоволихте да кажете, че Исус изобщо не е съществувал на този свят, нали?» попита чужденеца, обръщайки към Берлиоз зеленото си ляво око. «Не, не грешите», учтиво отвърна Берлиоз. «Так му това казах». «Ах, колко интересно», възкликна чужденеца. «Какво по дяволите иска този?» помисли си бездомни и се намръщи. «А вие бяхте съгласен с вашия събеседник», осведоми се непознатия и се обърна надясно към бездомни. 1000 на 100, потвърди поета. Той обичаше да се изразява цветисто и образно. «Изумително!» възкликна неканения събеседник, после кой знае защо се озърна крадешком, приглуши плътния си глас и каза: «Извинете за нахалството, но доколкото разбрах, вие на всичкото отгоре не вярвате в Бога». Погледът му стана оплашен и той добави: «Кълна се, никому няма да кажа». «Да, ние не вярваме в Бога», отвърна Берлиоз, леко усмихнат на оплахата на чуждестранния гост. «Но това може да се говори съвсем открито». Чужденеца се облегна на пейката и почти изквича от любопитство. «Вие сте атеисти?» «Да, ние сме атеисти», отвърна с усмивка Берлиоз, а бездомни си каза сърдито: «Откъде ни се лепна тоя чуждестранен гъсок?» «Ах, каква прелест!» възкликна странния чужденец и взе да върти глава и да гледа то единия литератор, то другия. «В нашата страна атеизма не очудва никого», каза с дипломатическа учтивост Берлиоз. «Преобладаващата част от нашето население съзнателно и отдавна е престанало да вярва на приказките за Бога». Тогава чужденеца направи следния номер. Стана, стисна ръка на изумения редактор и каза: «Позволете да ви благодаря от все сърце». «Но за какво му благодарите?» запремига бездомни. «За това изключително важно сведение, което за пътешественик като мен е безкрайно интересно», обясни задграничният чудак и вдигна многозначително пръст.

0: полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: А, така ли? Изрече бясно Иван и се заозърта като хванато в капан животно. Е, добре тогава. С Богом! И се хвърли с главата напред към шторите на прозореца. Чу се удар, но нечупливите стъкла зад шторите го задържаха и след миг Иван се замята в ръцете на санитарите. Той хъркаше, опитваше се да хапе, крещеше. «Виж ги ти какви прозорчета си имали! Пусни ме! Пусни ме ти казвам!» Спринцовката блесна в ръцете на лекаря. Жената с един замах разпра вехтия ръкав на блузата и се вкопчи с неженска сила в ръката на поета. Замириса на етер. Иван умаля в ръцете на четиримата. Опитният лекар използва момента и заби иглата в Ивановата ръка. Подържаха Иван още няколко секунди, после го сложиха на канапето. «Бандити!» викна Иван и скочи от канапето, но бе въдворен отново на него. Щом го пуснаха, поне че пак да скочи, но този път си седна сам. Помълча, като се озърташе диво, после неочаквано се прозя, после злобно се усмихна. «Успяхте да ме заточите», каза той. Прозя се още веднъж и неочаквано легна, сложи глава на възглавницата, а ръката като дете под бузата, замърмори вече сънено и незлобливо. «Е, много хубаво, ще си платите за всичко. Аз ви предупредих, пък вие правете каквото знаете. А мен сега най-много ме интересува Пилат Понтийски. Пилат!» И затвори очи. Ваня сам в стая 117-та и под наблюдение. Разпореди се лекаря и си сложи очилата. Рюхин отново трепна. Безшумно се отвори бяла врата. Видя се коридор, осветен от сини нощни лампи. От коридора вкараха количка с гумени колелца, сложиха на нея притихнали Иван и той замина по коридора, а вратата се затвори зад него. «Докторе!» прошепна потресен Рюхин. «Той, значи, наистина е болен?» «О, да», отвърна лекаря. «Но какво му е?» плахо попита Рюхин. Умореният лекар погледна Рюхин и вяло отговори. «Двигателна и речева възбуда, налудничеви интерпретации, изглежда сложен случай, навярно шизофрения, на всичкото отгоре и алкохолизъм». От думите на лекаря Рюхин не разбра нищо, освен че положението на Иван Николаевич изглежда е лошо, въздъхна и попита. «Ами защо непрекъснато говори за някакъв консултант?» «Видяла навярно някого, който е поразил болното му въображение или може би е имал халюцинации?» След няколко минути камионът откарваше Рюхин в Москва. Разсъмваше се и светлината на още неугасените лампи по шосето беше вече излишна и неприятна. Шофьора се ядосваше, че си е пропилял нощта и така даваше газ, че камиона занасяше по завоите. Ето, вече и гората потъна, остана някъде зад тях и ръката изчезна встрани срещу камиона си и сипваше какво ли не. Огради, караулки, дърва, огромни стълбове и някакви мачти, а по мачтите нанизани макари, после купища чакъл, земя, прорязана от канали. С една дума, чувстваше се, че още малко и ще се появи Москва, че вече е близо, зад завоя, и веднага ще се нахвърли върху тях и ще ги погълне. Рюхин се друсташе и подскачаше, някаква цепеница върху която се беше настанил непрекъснато се опитваше да се измъкне изпод него. Пешкирите от ресторанта, нахвърлени от милиционера и панталей, които си отидаха преди него с тролея, танцуваха по цялата карусерия. Рюхин се опита да ги събере, но после, кой знае защо, и съска злобно. «Да вървят по дяволите! Какво ли се въртя и аз като глупак?» Ритна ги с крак и повече не ги погледна. Настроението на пътника беше ужасно. Ставаше ясно, че посещението в дома на скръпте оставило в него много дълбока диря. Рюхин се мъчеше да проумее какво го тързае. Коридора с сините лампи заседнал в паметта му. Мисълта, че няма на този свят по-тежко нещастие от това да загубиш разсъдъка си. Да, разбира се и това, но то е просто обща мисъл, нали? Има нещо друго. Какво? Обидата. Ето какво. Да, оскърбителните думи, които бездомни му хвърли право в очите. И най-лошото е не, че са обидни, а че в тях има истина. Thank you.